Това бе Langsamer Satz, творба от Антон Веберн. Сега към оркестъра на Ласкала с диригент Даниеле Гатти се присъединява Франк Петер Симерман, за да представят цигулковия концерт на Албан Берг, наречен в памет на един ангел.

информации за прочутия цигулар Франк Петър Цимерман като солист на оркестъра на Ла Скала с диригент Даниеле Гатти за изпълнението на концерта на Албан Берг, наречен в памет на един ангел. Следва бис.

Садажио и соната номер 3 за соло цигулка, номер по каталога 1005 от Йохан Себастиан Бах, Франк Петер Цимерман благодари на публиката в Милано. А маестро Даниеле Гатти, начело на оркестъра на Ла Скала, ще представи в следващите 55 минути фрагменти из Нюрнбергските майстори певци, операта на Рихард Вагнер в оркестровия вариант на Хенк де Влигер.

Публиката в Милано бурно приветства маестро Даниеле Гатти, начело на оркестъра на Ла Скала. Това бе техният прочит на фрагменти с нюрнбергските майстори певци. Оперът на Рихард Вагнер в оркестровия вариант на Хенк де Влигер. 24 март 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с Сарабанда и сюита за соло виолончело в сол мажор, номер по каталога 1007 от Йохан Себастиан Бах. Свири Андреас Брантелит.

Сарабанда и свита за соло виолончело в сол мажор, номер по каталога 1007 от Йохан Себастиан Бах, през погледа на Андреас Брантелит. Ето как звучи полонеза в Фадиес минор опус 44 от Шопен, щом на пианото е майстор като Алдо Чиколини.

Овации за прочутия пианист Алдо Чиколини за изпълнението на полонеза в Адиес минор опус 44 от Фредерик Шопен. И за финал в оранжерията, една от песните из цикъла на Вагнер по стихове на Матилде Везендонг. Сопраното Агата Зубел и варшавски ансамбъл от челисти с диригент Анджей Бауър.

току-що прозвуча в оранжерията. Една от песните в цикъла на Вагнер по стихове на Матилде Везендонг в интерпретацията на сопраното Агата Зубел и варшавски ансамбъл от челисти с диригент Анджей Бауер. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на селата Горно и Долно Луково, като огънят вече е обхванал и Борова гора на територията на Гърция. Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мангеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, който бе прострелян на 30 септември пред жилищна сграда в града. Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведена по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. В София при акция срещу наркоразпространението полицията задържава 7 души, сред тях и купувачи на дрога. През 2027 година предстои увеличаване на парите за втората година от майчинството, каза в интервю за Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и уточни, че плащането няма да е обвързвано с осигурителния доход. Бизнесът поиска преразглеждане на решението на кабинета за компенсиране на фирмите, които купуват ток на борсови цени, с мотив, че плащанията ще бъдат направени следващата година, а това, според работодателите, ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Управляващи и опозиция застанаха на противоположни мнения за бюджета на държавата за до година. От Прогресивна България заявиха, че приоритет в него ще са мерки към уязвимите групи и подпомагането на инвестициите и бизнеса. От ГЕРБ разкритикуваха управляващите за намерението им за нов дълг от над 2 милиарда евро. Продължаваме промяната се обявиха против предложението за данък върху свръхпечалбите, а от Възраждане подкрепиха въвеждането на този налог и заявиха, че той трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта. Призив към Русия за прекратяване на нападенията срещу Украина и нова военна и енергийна помощ за страната обяви при посещението си в Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц, чиято визита бе съпътствана от въздушна атака в украинската столица, при която беше ударен северния мост в града. Флавио Болсонаро води в надпреварата за президент на Бразилия, сочат междинните резултати от вота, които поставят на втора позиция до сегашния държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Прогноза за времето на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са в доста широки граници от минус 2 градуса в Севлия.

0: Киево до 11 в Враца и Силистра. В София в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще остане слънчево, в следобедните часове на Северна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Ще ви разкажа историята на едно момиченце, което е било като всички останали, с тази разлика, че много обичало да се търкаля и да попада на необичайни места. Това не го умее всяко дете, а само такива като нея, които си пъхат нослет от там, където не има работа. Тя се казвала Алиса, но всички я наричали Алиса Търколанка.
1: Алиса! Алиса! Къде си? Нали щяхме да ходим в градината?
0: Викал я дядо и по цял ден.
2: Тук съм, дядо, отвръщала тя.
1: Ама къде тук? Не те виждам,
0: чудил се старецът.
2: В будилника, дядо. Ела насам и виж.
0: И като казала това, Алиса подала личицето си от часовника и се усмихнала. От любопитство била отворила капачето на будилника, за да погледне какво има вътре и да разбере защо часовникът тик-така. Така обаче се надвесила над него, че се търкулнала между зъбчатите колелца и пружинки. Наложило се непрекъснато да скача от едно място на друго, за да не бъде ударена от механизмите, които штракали и правили тик-так, тик-так, тик-так. Друг път дядо и я търсил, за да й даде закуска.
1: Алиса, Алиса, къде изчезна пак?
0: Викал я той.
2: Тук съм, дядо, не ме ли виждаш? В бутилката на масата. Жадна бях и паднах вътре.
0: Дядото погледнал и видял, че малката му внучка наистина е там. Тя плувала насам, натам и се опитвала да излезе от шишето. Щом успяла, дядото побързал да я предупреди.
1: Бързо тичай да се преоблечеш, че цялата си мокра. Ако те види майка ти, ще ти се скара.
0: Скоро след това Алиса отново изчезнала. Търсил я дядото, търсила я бабата, търсила я и съседката, но никой не могъл да я открие.
1: Ей, какво ще правим, ако не я открием? Родителите и никога няма да ни простят,
0: вайкала се бабата.
1: Алиса, Алиса, къде си?
0: Викали я всички. Но този път тя не отговорила. Била паднала в чекмеджето с покривките и салфетките и сладко, сладко спяла. Някой затворил чекмеджето без да я забележи и когато се събудила, видяла, че е тъмно. Алиса въобще не се оплашила. Сетила се, че и друг път била попадала на подобни места.
2: Все ще наредят масата за вечеря, мислила си Алиса. И тогава ще отворят чекмеджето и ще ме намерят.
0: Но никой не мислил за вечеря в такъв момент. Навън се стъмнило. Майката и бащата на Алиса се прибрали от работа и като разбрали какво се било случило, започнали да се карат на бабата и дядото.
3: Нашите деца не падаха в крановете на чешмите, нито в будилника, нито в комина. По наше време падаха само от леглото и им излизаше по някоя друга цицина на главата.
0: Сърдили се двамата възрастни и непрекъснато поглеждали към небето или към върха на високите дървета в градината. Нищо чудно Алиса да била там, но да не ги чува. Докато стояла затворена в чекмеджето и слушала разправиите на семейството, Алиса решила да излезе от скривалището си, промъкнала се между покривките и започнала да тропа с крак. Баща й чул силния шум и се приближил до мястото. Дръпнал чекмеджето. И какво да види? Алиса цяла целиничка, усмихната до уши. Измъкнал я той оттам и я завел при разтревожените й роднини. Всички я запрегръщали,
2: Но само след няколко минути, когато престанали да й обръщат толкова внимание, малкото момиченце побързало да се търкулне в джоба на татковата си жилетка. Ех, измъкнали я и оттам, но и направили строга забележка. Следващият път непременно да предупреди къде смята да се скрие, за да не се тревожат баба и дядо й.

забавни истории от Джани Родари. Историята на Алиса Търкуланка.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! На фона на засилените руски удари срещу Киев и други големи украински градове, много западни посолства обявиха, че няма да напуснат страната. Украина също така обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Още в обобщението по темата на редактора Лилия Димитрова.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, отнел живота на един човек и ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкрестнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украина и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph, а подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорт, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бренислава Бобанац.
3: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши председатели.

0: президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му 6-членен полицейски екскорт се запазва, но 6-мата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от предината си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорад Додик обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
4: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
3: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
4: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
3: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
5: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема не в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
6: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
5: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват 3 нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатна имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Байкова.
1: Също от днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията, която е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора. Репортерът Светослава Кузманова с подробностите.
7: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция Архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
8: Добро утро. Отборът на Германия отново не успя да

0: победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за матча в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първи етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21 часа и 45 минути. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвъртфиналите предсрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черно море, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков вкара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултат, но за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до четвъртък от 8.30 до 18 часа временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13 и 19 км заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултура излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври.

0: октомври, включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Детското! Детското БНР!
1: Детското по БНР!
0: Детското БНР!
2: Почитана публика! Моля за внимание! Сега ще ви представим спектакъла Приключенията на Пиноккио! Пиноккио, дървеното човече, което майстор Джепетто изял преди години!
3: О, колко ме е страх самичък в тази стая!
4: А, ето го Пиноккио, нашият герой! Оплашен и объркан, след като избяга от къщата на баща си. Сега се е върнал у дома си, но там не завари никого. Сам самичък в празната самотна стая. Дали ще издържи дълго време? Хайде, Пулчинела, за нас сега тук няма работа. Нека оставим публиката сама да види
5: Приключенията на Пиноккио.

0: ти е щурец. Живее в тази стая повече от 100 години.
1: Но днес тя е моя. И затова си върви без дори да се обръщаш назад.
0: Няма да си отида от тук, преди да ти кажа една голяма истина.
1: Казвай бързо и да те няма.
0: Тежко и горко на уния деца, които не слушат родителите си и без да му мислят много, напускат бащината си къща.
1: Хе, приказвай колкото си щеш, но аз си знам, че още утре ще се махна от тука.

0: че онова, което се случва на всички деца, с други думи, ще ме изпратят на училище.
1: Клети, клети, глупчо. Нима не знаеш, че така ще станеш магаре?
0: Млъкни, Штурчо Прокопника!
1: Защо тогава не научиш поне един занаят, за да си изкарваш хляба с честен труд?
0: Между всички занаяти на света има само един, който ми харесва. Да ям, да пия, да спя, да се забавлявам и от сутрин до вечер да скитам.
1: Клети, Пинокио, караш ме да те съжалявам, защото имаш дървена глава.
0: Ще те науча с тебе, Штурчо Прокопнико, като те цапна с този

мечта стає. Чокати у лучі точно в главата. То вам так какой? От каде лідва тазі шуб? Това е моя стомах. О, това стържене прилича на добър апетит. Апетитът се превръща в глад. Гладен съм вече като вълк. И в цялата стая не виждам нищо за ядене. Нито коричка хляб, нито някакво кокълче оставено за кучето. Или малко мухлясъл качамак. Да имаше поне костилка.

să-mi făgălănești-o top ce stui bealu. Колко прилича на яйце? Възможно ли е това? Яйце? Наистина яйце? Ха! Миличко яйце! Сънувам ли? Ха! Сладко мое яйчице! Да те опържа ли? Не, по-добре да те сваря. Или да те сваря рохко за пиене. Ха! Не, най-бързо ще стане, ако те опържа. Сега да те чукна. Какво има в него? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Много ви благодаря, господин Пиноккио, че ми спестихте труда да пробивам черупката. Още съм толкова малко и слабо пиленце. Довиждане. Бъдете здрав и много поздрави вкъщи. Клетият щурец беше прав. Ако не бях избягал от къщи, нямаше да ме заплашва гладна смърт. Не ми остава нищо друго, освен да легна на топло край огнището и да

0: ciuciaș. Oh, Pinocchio moi, ti naistina nemaš kračeta? Ti si ghi izgoril na ognjištetu.
1: Не знам, татко, но повярвай, че нощта беше адска. И ще я помня, докато съм жив. Понеже бях много гладен, опитах се да заспя.
0: Да.
1: И съм заспал. А краката ми изгорели. И сега съм още гладен. И съм без крака.
0: Милото ми, момче. Чакай, вземи тези круши. Давам ти ги от сърце. Изяжи ги.
1: Сега съм по-добре. Но ще ми направиш ли и нови крака?
0: Нови крака ли? Защо? За да избягаш пак от къщи.
1: Обещавам ти, че от днес нататък ще бъда добър.
0: Всички деца, когато искат нещо, казват така.
1: Но аз не съм като другите деца. Аз съм по-добър от всички и казвам винаги истината.
2: Татко мълчи, а очите му се наливат със сълзи. Той само се прави на строг. Разбира се, ей, сега ще ми направи крачетата. Но кой баща не му е мъчно, когато вижда момчето си в такова окаяно състояние? Ето, че ми дялка нови крачета, така си и знаех.
1: Татко миличък, колко си добър! Искам да ти се отплатя. Веднага отивам на училище.
2: Но за да отида на училище ми трябва нещо много важно. Буквар.
0: Прав си. Но откъде да го вземем?
1: Много просто. Отиваш при книжаря и го купуваш.
0: Ами пари?
1: Нямам.
0: И аз нямам, миличък.
1: Какво тъжно нещо било нищетата.
0: Търпение, момчето ми, търпение. Аз сега ще се върна.

някакви дяволи измислило това момче. Отвори ми, ти казвам, само на котки ще станеш като вляза.

0: Пиноккио мой, это ты буквара.
1: За что себе с полто?
0: Продадв го.
1: За что го продаде?
0: Защото ми беше горещо.
1: Горещо? А навън вали сняг. Само бащите могат да правят такива жертви. Аз непременно ще стана добър ученик, за да зарадвам милия татко.
2: Пиши и ще разбереш.
1: Бих го прочел, но тъкмо днес не зная да чета.
2: Ама четеле, пише голям куклен театър.
1: И колко се плаща, за да влезеш?
2: 4 петачета.
1: Ха, ще ми дадеш ли 4 петачета до утре?
2: А, бих ти дал, но тъкмо днес не мога да ти дам.
1: Продавам ти пълтото си.
2: А за какво ми е пълто от шара на хартия?
1: Искаш ли обувките ми?
2: С тях човек може само да запали огън.
1: Изпущам представлението. Остава ми само букваря. А как да го продам? Ще ми дадеш ли 4 петачета за този нов буквар?
2: За 4 петачета го вземам.

0: почитаемо публико! Пред вас са куклите Арлекин и Пулчинела!
1: О, небесни божества! Кажи ми, Пулчинела, сънувам ли или съм буден? Ей, там долу в залата не е ли самият Пиноккио?
2: Същия! Кукли! Кукли, елате на сцената да видите кой е дошъл при нас!
3: Пиноккио!
1: Пиноккио! Ела горе при мен на сцената! Ела да те хвърля в обятията на дървените ти братя!
0: Кой изнася безредие в театъра ми? Защо прекъсвате представлението? Кой домъкна тази дървена кукла на сцената?
3: Повярвайте, уважаеми, аз не съм виновен.
0: Сега, сега! Сега ще си оправим сметките. Арлекин и Пулчинела, отведете тази кукла в кухнята, където ми пекат за вечеря един голям овен. Изглежда, тя е направена от сухо дърво и ще даде хубава жар за печеното.
3: Татко, спаси ми, не искам да умра! Не искам да умра! Не искам!
0: Сега, сега, сега с твоя плач! От такива жалби ми стърже стомахът.
4: Пие, пие!
3: На здраво!
0: Я, каква учтива кукла! Благодаря! Имаш ли баща и майка?
3: Баща, да. Но каква е майка, не зная.
0: Клетия ти баща. Съжалявам го.
3: На здраво!
0: Благодаря!
4: Благодаря! Няма що.
0: Трогна ме. Вместо теб ще изгоря някоя друга кукла. Ей, стражари! Вземете Арлекин и го хвърлете в огъня.
3: Милост, ваше превъзходителство! Милост за клетия Арлекин!
0: И каква милост? Пощадих тебе. Сега трябва с някой друг да изпека овена си.
3: Що ме тъй? Знае дълга си. Стражари, вържете ме и ме хвърлете сред пламъците. Не е справедливо моят приятел да умре заради мене.
4: Ти си много добро, момче.
5: Ела, ела тук, ела тук. Целуни ме.
4: А тази вечер ще изям овена си полуизпечен. Ето ти 5 жълтици за твоето благородство. И бягай веднага при своя баща.
3: Кои ли са пък тези сега? Ха-ха! Една куца лисица и един сляп котарак. Добра среща, добри другари по нещастие.
6: Добър ден, Пиноккио.
3: Откъде знаеш името ми?
6: Познаваме баща ти.
7: Видяхме го днес по риза. Мяу! Трепереше от студ.
3: Да. Клетия, татко! Вече няма да трепери, защото аз станах богаташ.
6: Богаташ ли?
3: Няма нищо за смях. Това тук в ръката ми, ако разбирате, са 5 жълтици.
6: А сега, какво мислиш да ги правиш?
3: Преди всичко ще купя на татко палто от злато и сребро. А след това за себе си буквар.
6: Ох, я погледни. Аз от много учени си загубих крака.
7: Мяу! Аз ослепях с двете си очи.
6: А не искаш ли от тези 5 жалки жълтици да направиш 10 000?

0: много лесно, но ще трябва да дойде с нас.
1: Не, не, не, не, не, не искам да дойда. Татко ме чака. Кой знае колко е въздишал клетият старец?
2: Помисли си добре, Пинокио. Подритваш щастието си.
3: Ще те заведем на нивата на чудесата.
0: На нивата на чудесата?
3: Тази нива ще изкопаеш малка дупка и там ще поставиш жълтиците.
0: Жълтиците?
3: Това ще ги покриеш с малко пръст.
0: С пръст?
3: Ще ги полееш с вода.
0: С вода?
3: Ще си отидеш.
0: Ще си отидеш?
3: Жълтиците ще покълнат и ще цъфнат. И след 20 минути какво ще замариш? Едно красиво дърво.
0: Красиво
3: дърво. Толкова жълтици.
0: Жълтици.
3: За найма в житните класове.
0: В житните класове?
1: Че хубаво нещо. Да вървим. Идвам с вас. Далеко ли е нивата на чудесата?
2: О, съвсем близо.
0: Съвсем близо.
2: Започва. Хей, от онова дърво.
0: Хей, от онова дърво.
3: Сега се наведи към земята. Така. Изкопай дупката и сложи жълтиците.
0: Жълтиците! Слагай! Слагай! Слагай! Слагай! Слагай!
3: Сега полей мястото.
0: Полей? Полей мястото?
3: Така.
1: Така. Има ли и друго да се върши?
0: Нищо друго. Можем да си отидем. След 20 минути ще се върнеш тук и ще намериш хращето поникнало, а клончетата му отрупани с жълтици.
1: Хиляди, хиляди пъти ви благодаря. Ще ви се отплатя с най-хубави подаръци.
0: О, не, не, не, не, не, не искаме подаръци.
2: Не искаме подаръци.
0: Сега ни, ще те научихме как да станеш
2: богат, без да се трудиш.
0: Без да се трудиш.
2: Сега да се отдалечим от това място.

0: 17 минути. Ами ако вместо 1000 жълтици намеря 2000 или 5000 или 100 000? 18 минути. Ох, какъв богаташ ще стана! Искам да имам дворец. 1000 кончета, долап пълен с захоросани плодове, с торти, с бадемови сладкиши. 19 минути. Време е. Защо нищо не виждам? Защо се смееш, папагале?
1: Смеех се, защото се пощих и ми стана гъдел под крилото.
0: Изобщо може ли да се знае, невъзпитани папагале, защо се смееш?
1: Смеех се на уния никаквици, които вярват на всички глупости и се оставят да ги мамят по-хитрите от тях.
0: Да не би да говориш за мен!
1: За тебе, клети Пинокио. За тебе, който си тъй глупав, да вярваш, че парите могат да се сеят, както се сеят фасулът и тиквите.
0: Не те разбирам.
1: Ще ти обясна. Докато те нямаше, лисицата и котаракът се върнаха, взеха заровените жълтици и дим да ги няма. Ако можеш, настигни ги.
0: Ох, горкият аз. Защо не послушах съветите на говорящия щурец? Не! Аз трябва да намеря жълтиците си! Полиция! Полиция! Ограбиха ме!
2: Той е глупчо, ще ни издаде!
3: Хайде да го пробудем с нож, Лисо!
2: Не, ще го обесим!
0: Полиция!
3: Да го обесим!
2: Да го нападнем от към гърба! Скачай!
4: Приятно висене на въжето!
5: Надяваме се, че след 2 часа ще ни направите удоволствието да ви заварим мъртъв!
4: Мъртъв!
6: Приятели мои! Кукла увиснала наклона на големия дъб. Нека соколът разкъса с човката си въжето, на което виси. И жива или мъртва, кучето Медоро да ми я донесе тук в стаята. Гарванът, кукумявката и говорящият щурец да направят лекарски преглед.
7: Според мене, куклата е мъртва. Но ако за нещастие не е мъртва, това е признак, че е още жива.
8: Кукумял, кукумял, а според мене,
7: да,
8: куклата е жива. Ако ли пък за нещастие не е жива, това е признак, че е мъртва.
9: А аз казвам, че разумният лекар, когато не знае това, което казва, по-добре е да мълчи. Впрочем, тази кукла за мен не е нова. Познавам я отдавна. Този дървен палячо е изпечен уличник. Той е немирник, ленивец и скитник. Тази кукла е непослушен син, който ще накара клетия си баща да умре от скръб.
7: Когато мъртвият плаче, това показва, че ще оздраве. За нас няма повече работа тук. С Богом, скъпа Фео!
6: Не плачи, малка дървена кукличко. Изпи и това.

0: o prahči i ще бъдеш здрава.
1: Ако е горчиво, не го искам.
0: Послушай ме, изпи го.
1: Не обичам горчиво.
0: Ако го изпиеш, ще ти дам бучка захар.
1: Първо искам бучката захар, а след това ще изпия горчивото прахче.
0: Ето бучката захар. Сега си изпълни обещанието и вземи лекарството, което ще ти възвърне здравето.
1: Много е горчиво. Не мога да го глътна. Усещам го по миризмата. Искам още една бучка захар и после ще го изпия.
0: Вземи.
1: Ей, сега не мога.
0: Защо?
1: Дразни ме оная възглавница в краката ми.
0: Ето, махнах я. Какво друго те дразни?
1: Вратата, която е полуотворена.
0: Ето, затворих я.
1: Изобщо не искам да взимам този прах. Не искам, не искам, не искам.
0: Момчето ми, твоята болест е тежка.
1: Все ми едно.
0: Не те ли е страх от смъртта?
1: Предпочитам да умра, отколкото да взема това лошо лекарство. Аз съм здрав, съвсем здрав. Лекарството ми върна живота.
0: Защо тогава ме накара толкова да те моля?
1: Всички деца сме такива. Страх ни е от лекарствата повече, отколкото от болестта.
0: Срамота е. Децата трябва да знаят, че доброто лекарство, взето на време, може да ги спаси от тежка болест.
1: Колко си добра, фею моя! И колко те обичам!
0: Аз също те обичам. И ако искаш да останеш при мен, ще бъдеш мое братче.
1: На драго сърце бих останал, но моят баща...
0: Помислих и за това. Преди да настъпи нощта, баща ти ще бъде тук.
1: Наистина ли? Моя фею, ако позволиш, ще отида да го посрещна.
0: Добре, иди. Само да не се загубиш. Тръгни по горския път и там ще го срещнеш.

0: хванал кръкът ти между тези остри железа и исках да си откъсна две чепки. А гроздето твое ли е?
1: Не.
0: А кой те е научил да взимаш чуждото?
1: Бях гладен.
0: Гладът моето момче не дава право да вземаме неща, които не са наши. Сега ти си попаднал в капан, поставен за кръци.
1: Верно е, верно е. Друг път няма да правя така.
2: Ах ти, крадецо! Хвана ли те капанът ми? Значи ти си ми задигал кокошките, а?
1: Не съм аз, не съм аз. Аз исках само грозде.
2: Който краде грозде, краде и пилета. Но аз ще ти дам такъв урок, че ще ме помниш задълго. От сега нататък ще заемеш мястото на кучето ми, което умря. Ти ще ми бъдеш куче-пазач. Ще спиш там в оная дървена колипка върху сламата. И ако случайно дойдат кръци, трябва да лаеш. Чакай сега да те завържа с този синджир. Но не забравяй да лаеш!

0: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално

0: национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов на 15 октомври от 19.

На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
2: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от Министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца Иван Тонова.
1: Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight, която създава условия, изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки, да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, ще бъдат представени на церемония в Министерския съвет. Тази година 15 младежи ще получават малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението във факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опити във водещи технологични компании. Министерството на образованието и науката ще представи нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Нов студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство ще бъде открит днес. Той е изграден в студентски град със средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция и Португалия за разговори по сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с Съединените щати и НАТО в областта на сигурността заради местоположението си. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположени остров. В Атина Рубио ще оглави американската делегация на 6-тия стратегически диалог между Съединените щати и Гърция. Диалогът, стартиран през 2018 година, предоставя рамка за сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и други въпроси, като се очаква разговорите да включват съоръженията и подкрепата, които Гърция предоставя по споразумението за взаимно отбранително сътрудничество, както и развитията в Украина и Близкия изток. Последната спирка на Рубио ще бъде Лисабон, където според Държавния департамент ще обсъди отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество с ръководството на страната.

0: Ролята на Португалия в сътрудничеството с Съединените щати включва Азорските острови, където авиобазата Лъжеш отдавна е важно логистично и зареждащо място за американски военни операции в Атлантика. За новините Лилия Димитрова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Соколарци 4 на частота 88,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Таня Любенова, тон режисьорът Богомила Дъскалова, музиката избира Михайла Колева. Аз съм Милена Воденичарова. Каква културна политика е необходима на България и как тя да стане дългосрочен национален приоритет? За акцентите в хартата за културна политика и ролята на обществените медии като важна част от културната инфраструктура на страната ще говорим с Диана Андреева Попьорданова, директор на обсерваторията по икономика на културата в темата на деня. Ще ви поканим на концерт на британската формация Cinematic Orchestra и както обикновено ще зададем няколко посоки в културния компас на предаването. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов.
2: 25-я кадър в музиката и началната нота в киното. Британската формация Cinematic Orchestra се завръща у нас с обновен състав за концерт в София Лайв Клуб на 11 октомври. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
3: Всеки оркестър, който изпълнява музика във филми, може да се нарече кинематографичен, но не всеки кинематографичен оркестър може да вдъхне нов живот на няма черно-бяла кинолента, прожектирана за пръв път в СССР преди 74 години. Близо цяла петилетка след този акт на възкресение, Cinematic Orchestra поднесоха още едно странно цвете с аромат, достоен за цветето на познанието. Как така, кое цвете на познанието? Онова от семейното фентази летящия Честмир, разбира се. Няма начин човек да си пусне оркестъра на Джейсън Суинскол и вследствие този акт да не изпадне в кино или телевизионна соцносталгия. Най-малкото заради човекът с камерата, человек с киноапаратъм от 1929 година на Дзига Вертов, където въпросният режисьор без сценарии и ефекти открива нишата на експерименталното кино. Cinematic Orchestra направиха филма отново актуален. 15 години след единственото си гостуване в България, хората на Джейсън Суинскол се завръщат в София с обновен концертен състав. Легендарната британска формация ще изнесе ексклюзивен лайв в София Лайв Клуб на 11 октомври по покана на София Лайв Фестивал.

джазът е мъртъв. Глупости, ще кажете. Ами да, глупости. Просто вече не е такъв, какъвто си го представят пуристите. Swing, bebop, post-bop, hard-bop, cool, fusion, free или класически. А upgrade-ът са съвременни повлияни от електрониката продуцентски похвати, след като е попаднал в ръчичките на хора като Jimmy Tenor, колектива Jazz Nova, New Spirit Helsinki и Jason Swinskow, шотландец, бивш маркетинг агент на именития лейбъл Ninja Tune, басист, китарист и диджей, основен мозък и основател на Cinematic, който поддържа проекта повече от две десетилетия. Той заема уникално място в световната сцена, размивайки границите между джаз, електроник, неокласика, даунтемпо, сол и блуз. Неповторим звуков микс, прескачаш от време на време към екстатични и концентрични комбинации от кликания и бибиткания в някакъв пост-афект твин композиции, нещо като Баланеско квартет, Ред Снапа и Mothers of Invention по време на джем сешън, организиран от американския авангардист Арто Линдзи. После филмчето се прожектира надолу с главата и дори на места е осветено, защото си дигна очи към слънцето да го видиш дали не е започнало да изостава. Всяко следващо издание на бандата разширява този музикален свят, без да губи характерния си емоционален почерк, богат на пространство, кинематографични образи и човешка чувствителност. Членовете на Cinematic Orchestra са от типа музиканти, които търсят по-дълбок смисъл не само в изразните средства на джаза, съдържанието, но и в модерните електронни дрехи, в които решават вечния стил, формата. Едновременно с това британците са ужасно добри в боравенето с китари, ударни инструменти, флейти, лютня. С други думи, Cinematic Orchestra е онази банда джаз от качалки, които обичат Pink Floyd повече от Rush. Някои казват, че музиката им е като да сложиш на Бах стара дървена дърводелска престилка, да му пуснеш стари черно-бели детективски филми и да му осигуриш много-много добър барабанист. Групата се завърна с четвъртия си студия на албум To Believe, определен от критиката като едно от най-силните й произведения до сега. В него Джейсън Суинскол и дългогодишният му сътрудник Доминик Смит работят с знаковите Мозе Съмни, Рутс Манула, Дориан Концепт, Рей Реверант и Хайди Фьогел, като създават музика, съчетаваща интимност, надежда и деликатна меланхолия.

от Guardian, Independent, Q Magazine, GQ и Bandcamp, а Observer го определи като триумф в 5-звездна рецензия. През годините формацията издава 4 високо оценени студийни албума, сред които Everyday и Мафльор, включваш една от най-разпознаваемите им композиции To Build a Home, натрупала стотици милиони слушания и превърнала се в съвременна музикална класика. Дебютът на състава Motion се появи едва ли не изневиделица, но прикова вниманието на всички и на критиката, и на неизкушените почитатели. Той беше избран за най-добър албум на годината от слушателите на монументалния радиоводещ, диджей, музикален продуцент и собственик на звукозаписни компании и откривател на таланти Джайлс Питърсън. В следващия си проект британците развиха оркестралния елемент. Последваха изяви в цял свят на всички престижни места, клубове, зали и фестивали. Канят ги да свирят дори по време на връчването на наградата за цялостно творчество на Стенли Кубрик от гилдията на режисьорите. Дискът Мафльор пък беше записан като музикален киноексперимент. Оказва се, че нью-джазовите мотиви с съвременна етимология са твърде сурови за изразяването на предвижданите от Свинско и компания емоции. Това е едно от нещата, които оправдават осезаемия завой в творчеството на оркестъра. Докато Джей прави начални разработки на някои от парчетата, сценарист ги взима и пише история по всяка отделна тема и така с времето двете се доразвиват и допълват. Бандата се превръща в нещо като 25-ти кадър в музиката и начална нота в киното. Не съм от хората, които всеки ден излизат от студиото с нещо готово. Имам нужда да формулирам идеите си, да им позволя да озряват и отекват мен. Ако се задържат, значи си струва да ги развивам. Разкрива Джей.

Наред с това групата създава и впечатляващи филмови саундтраци, сред които освен музиката към авангардния шедьовър Man with a Movie Camera, е и тази за документалния филм на Дисни, Crimson Wing. Композицията Arrival of the Birds придоби световна популярност, след като прозвуча в романтичната драма The Theory of Everything. Концертите на Cinematic отдавна са се превърнали в самостоятелно артистично преживяване. Съчетавайки живи инструменти, електронни текстури, впечатляващи вокали и визуална среда, групата е разпродавала Royal Albert Hall в Лондон, Sydney Opera House, Walt Disney Concert Hall в Лос Анджелис и Филхармони дю Пари, както и престижните фестивали Glastonbury, Coachella, Montreal Jazz, Sonar и Fuji Rock. Концертът в София е рядка възможност меломаните да чуят както най-обичните произведения на колоритите, така и първи откъси от предстоящия им нов албум, по който работят между Лондон, Лос Анджелис и Лисабон, заедно с ново поколение музиканти и автори. Именно столицата ни е сред първите спирки, на които тази нова глава ще бъде представена пред публика. Без съмнение, по начин красив, кинематографичен и дълбоко емоционален. Пазя изключително релефен и топъл спомен от дебюта им пред родна публика в зала Универсиада. Cinematic са убийствено добра студийна формация, в която умове организирано създават перфектен звук. Живите им изяви обаче са нива над това. Всеки от колектива има какво да покаже и макар да изненадва дори останалите на сцената, синхронът остава пълен. Независимо дали залата се кани да рухне върху главите им или публиката бавно се поклаща и бърше сълзи, подхваната от поредното привидно нежно соло парче. Вокалистите се колебаят между пеенето и разказването, дишат и заглъхват, като че затрупани от собствените си чувства в микрофона. 30-ташко свинг извъртане, даунбит джазирана картина с невероятно детайлизирана дръм секция, с хармония от семпли, скречове и синтезаторни ефекти, клавири, неповторим сакс, космическа дълбочина на Штрайка и контрабаса. Джейсън Суинскол и неговите първокласни агенти ни очакват в София Лайф Клуб тази неделя, която няма да е като всяка неделя, а с широко затворени очи

превъзходност есента.

0: Културен компас. Време е за нашата селекция на културни събития от страната, подготвена днес от Таня Любенова. Добро утро, Таня.
1: Добро утро, започваме. Талантливи млади художници от Пловдив могат да се включат в арт конкурса Ателиетата по Лавренов. Инициативата на Градската художествена галерия е посветена на 130 годишнината от рождението на големия български художник. В конкурса могат да участват деца и юноши от художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в града, разделени в три възрастови групи от предучилищна възраст до 12 клас. Какви са условията за участие и какво вдъхновява младите творци да погледнат към изкуството на Цанко Лавренов, разказва Моника Раменска, уредник в Градската художествена галерия в Пловдив.
2: Тази година отбелязваме 130 години от рождението на един от летописците на Пловдив, Цанко Лавренов, и за Градска художествена галерия Пловдив, която всъщност се намира значима част от неговото творчество. Тази годишна не е просто календарен повод, а един дълг към паметта на твореца, който е превърнал стария град, нали, в мит и в икона. Проектът Цанко Лавренов, паметта на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия, е замислен като споделено преживяване в пространството на нашата експозиция, едновременно емоционален и обърнат към съвременността. За целта са предвидени, нали, поредица от мероприятия, но едно съществено място заема детско-юношеския конкурс Ателиета по Лавренов сред художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в град Пловдив. Конкурса, нали, естествено цели да стимулира детското творчество, въображение, любовта към изобразителното изкуство, да срещнем малките художници, младите художници с духа, стила и наследството на един от патроните на пловдивската живопис, Цанко Лавренов.
1: Какво е мястото на подобни инициативи за деца в програмата на Градската художествена галерия в Пловдив?
2: Още от подготовката за Пловдив, Европейска столица на културата, във всяка една от нашите сгради има обособен кът за детско творчество, като в зависимост, нали, от площа, от големината на сградите, на някои места това са цели стаи, пространства, на други са по един или два статива с материали за рисуване, но наистина във всяка сграда имаме място, където децата, независимо колко са големи, от най-малки та до гимназисти, като влязат в галерията и с надраго сърце, с удоволствие сядат, рисуват.
1: Добре, 130 години след рождението на Цанко Лавренов, как неговото изкуство продължава да говори на младото поколение и доколко разбираемо е то за младите художници?
2: То не случайно, нали, има една максима Ars longa vita brevi, т.е. живота е кратък, изкуството е вечно, защото изкуството по принцип е създадено не само за възрастните и за младите, а по принцип то е върховното достижение на човешкото същество, на човека като такъв. Това не е труда, това е творчеството.

0: Естествено, че Цанко Лавренов е разбираем, защото най-малкото той е реалистичен. И освен това, той при него има голяма доза и наивизъм, което само обогатява, нали, характера на неговото изкуство като цяло, което пък го доближава и до картините, до рисунките, които правят пък децата и после вече и подрастващите, младежите. И това, ако не е приемственост, аз не зная как да го нарека иначе.
1: Театърът в Търговище отново отваря сцената си за най-малките зрители с юбилейното 25-то издание на Международния фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса». Програмата включва и образователни работилници за най-малките, а началото на фестивала отново ще бъде дадено на площада с атрактивно представление на Жар театър. Международната организация 4 лапи и националната компания Железопътна инфраструктура обединяват усилия в първата по рода си образователна кампания за по-отговорно отношение към безстопанствените животни. Железопътните гари в страната се превръщат в пространство за важен разговор за грижата, отговорността и безопасността на животните, които често обитават районите около гарите. Суровите условия и близостта до железопътните линии крият сериозни рискове за бездомните животни, които не винаги разпознават опасността от преминаващите влакове. Чрез кампанията на 4 лапи призовават обществото да не подминава проблема и да допринесе за устойчива и положителна промяна в живота на безстопанствените животни. Повече за инициативата разказва Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в организацията.
2: Днес на Централна ЖП гара София ще открием една кампания, по която работихме 8 месеца. Това е информационна кампания, която беше създадена благодарение на подкрепата и партньорството на Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Същността е, че на 282 гари в България са разлепени 315 информационни плаката, на които има конкретни контакти на общините, в които се намират тези гари. Това са контактите, на които може да се подаде сигнал за бедстващо животно или да се потърси съдействие от общината за своевременно действие, ако е необходимо. Идеята на кампанията е, че никое животно не става бездомно по свое желание. Това са едни послания, които искаме да стигнат до всички хора в България. Искаме да кажем на хората и да стигнем до тях, че грижата за бездомните животни е споделена отговорност.
1: Защо избрахте именно железопътните гари като място за провеждането на тази кампания?
2: Всеки ден през железопътните гари на България преминават хиляди хора. Те ги ползват за работа, за пътуване. Освен това, държавно предприятие, Национална компания Железопътна инфраструктура е най-големият работодател в България. Освен че е оператор на железопътната мрежа, той е най-големият работодател в България с над 10300 служители. И това беше един начин да стигнем до много-много хора, което ние искаме да направим. Реално гарите са едно пространство, където може да се комуникира това съобщение и да стигне до много хора.
1: Как ще се проследява дали подадените от гражданите сигнали, дали наистина е стигнало до много хора, водят до реални действия?
2: Има различни начини да проследим това. На самите плакати има един QR код, който води към нашата страница с контакти и информация. Ние можем там да отчитаме колко са посещенията. Освен това, ние получаваме ежедневно получаваме сигнали от граждани, които търсят информация как, на кого да се обадят, какво да направят. Самата железопътна компания получава сигнали за животните по гарите. И т.е. броят на тези сигнали, в зависимост от това дали ще се увеличи или ще се намали, ще покаже хората дали са станали по-информирани, по-ангажирани. Освен това, очаквам и общините, ние се сътрудничим с тях, също да се свързат с нас, ако има нещо, което като бихме могли да помогнем. В 10:30 ще има официално откриване, с което да разкажем за тази кампания. Ники и Смайли ще бъдат с нас. Те винаги са с нас. Посланието, което те носят, е, че едно бездомно животно смесена порода може да бъде също толкова добър домашен

0: любимец, колкото всяко едно животно, което можем да си представим.
1: Отиваме към Сливен, защото днес ще се играе комедията «Огледалце, огледалце». Спектакълът на театър «Артвент» ще бъде представен от 19 часа в зала Сливен. Режисьор е Антон Огринов, а на сцената ще видим Маргарита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Робърт Янакиев. Какво се крие зад комедията за славата, идентичността и търсенето на смисъл, зрителите в Сливен ще могат да разберат тази вечер в зала Сливен, а поканата идва от организатора Татяна Павлова.
2: Благодаря за поканата да разкажа малко повече на вашите слушатели за постановката «Огледалце-огледалце». На първо място това са актьорите в нея – Иван Бърнев, Лилия Маравиля, Маргарита Гошева и Робърт Янакиев.

0: много забавна и едновременно с това пиеса, която кара хората да се замислят и да си вземат нещо за себе си след това, защото представят ситуации, които са абсолютно познати от нашето ежедневие. Оглеждайки се в огледалото, хората понякога виждат или себе си, или пък така как ги виждат другите. А пък човек в днешно време живее в епоха на все по-голямо отчуждение и повдига пиесата същинския въпрос за това, способни ли сме като хора да видим света такъв какъвто е. Или го виждаме единствено през отражението на това, което сме ние.
1: Хубаво го казахте, спектакълът е комедия, но да, зад хумора стоят теми за нашето всекидневие, за славата, успеха, търсенето на смисъл. Как и дали ще успее представлението да съчетае забавлението с тези по-сериозни теми? Каква обратна връзка очаквате от публиката?
0: Смятам, че двете теми много се доближават една до друга, т.е. забавното и по-сериозното, защото понякога през шегите си казваме истините. Един за друг, особено когато става въпрос за хора, близки и роднини. В случая това са две двойки, които са и роднини под една или друга форма. Няма да издавам повече, защото един от основните моменти е свързан с това. Бих искала да уточня, че огледалци много ни навежда на историята за приказката за Снежанка. Тук обаче става въпрос за друга приказка, за едно малко оксусче, което тръгва да търси своят път. И през тази приказка другите започват да се разпознават в останалите герои и да научават неща за себе си и за близките им хора. Вярвам, че точно този тип отношения, които са между близки хора, обикновено създават най-забавните ситуации, но в същото време пък и карват едни отношения, които понякога не искаме да си признаваме.
1: Какво е мястото на Сливен в настоящото турне? Какви са очакванията ви за сливенската публика?
0: Сливен е един от градовете, които много често ние посещаваме и с другите ни представления. Много се радваме, че публиката винаги е отворена и идва на тях и се надяваме да оставим в нея един час и половина, които те са прекарали със мисъл, а забавлявали са се, замислили са се за това, което те виждат в пиесата. Тъй като в днешно време най-ценното, мисля, че наистина е това да отделиш време, се надяваме по никакъв начин да не сме загубили тяхното време. Даже не се надяваме, сигурни сме, защото наистина актьорите и играта между тях създава един хубав час и половина на театралната сцена.
1: И след тези хубави думи, поканете слушателите, жителите, гостите на Сливен.
0: С голямо удоволствие, всички, които имат час и половина днес вечерта от 7 часа, да заповядат в общинска зала Сливен и да се насладят на тази много приятна, много хубава пиеса, която стига и до тях.
1: Една покана от София по повод годишнината от рождението на един от емблематичните български актьори Георги Георгиев Гец в фоайетата на Народния театър Иван Вазов днес се открива фотоизложба, посветена на неговия творчески път. Фотоизложбата е възможност за по-младите поколения да открият или преоткрият богатството на неговото изкуство. Събраните кадри съхраняват не само спомена за Гец, но и атмосферата на една значима страница от историята на българския театър и кино. Продължаваме с Сливен. Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурса «По стъпките на Сирак Скитник». Крайният срок за заявяване на участие чрез онлайн формуляр е именно днес. Конкурсът, организиран от Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен, е посветен на живота и творчеството на големия български художник Сирак Скитник. В него могат да участват ученици от 10, 11 и 12 клас от училищата по изобразителни изкуства към Министерството на културата. Тази година конкурсът е в две направления – за живописна творба и за художествено-аналитичен текст, като участниците могат да се включат и в двете. Готовите живописни творби трябва да бъдат предадени до 19 октомври, а текстовете да бъдат изпратени по електронната поща до 17 октомври.

0: Журирането ще се проведе на 21 и 23 октомври, а отличените творби ще бъдат представени на изложба и награждаване в края на този месец на 26 октомври от 16.30 часа в галерия Нова в Сливен. Повече разказва директорът на художествената гимназия в града Александър Дойчинов.
1: Това е четвърто издание, вече национално, трето национално издание правим, с много добри награди в две категории. Тръгнахме ентусиазирано, но така леко на шега. Разбира се, господин Митев е в основата и вашия екип, защото те дойдоха в гимназията. Ние поехме инициативата, беше светла годишнина на Серах Скитник, който е родом от Сливен. Възраждането на неговото име стана от нашия град. Аз съм свидетел на това в юношеските си години и бях много щастлив да продължим тази инициатива заедно с Националното радио.
0: Какво ви накара тази година да разделите конкурса в две направления – живописна творба и художествено-аналитичен текст?
1: Който познава творчеството на Серах Скитник и неговото присъствие в българската култура, знае, че той е теоретик и то значим теоретик на модерното изкуство. Не само като жив свидетел, съученик, съратник и в близък контакт с големи имена, останали в световното изкуство, но и като проводник на множеството направления, с които блика първата половина на 20 век и особено в България кипежа между двете войни. Той е човека, който дава словесен изказ и успява да утвърди мисълта за промяна и в българското изкуство. И през този аспект на неговото творчество ни се стори съвсем разумно, вдъхновявайки младите творци на 21 век да вникнат в измите на българското изкуство и на творчество на Херак Скитник от първата половина на 20 век, по същия начин да прогледна и за прохождането на тези модерни тенденции, които в момента са норми. И пред собствения си словесен изказ да успеят да направят жив контакт за себе си и за съучениците си и за нас.
0: Какво показва интереса на учениците към конкурса за начина, по който младите художници днес възприемат Серах Скитник? Не само младите художници в вашата гимназия.
1: Постъпателно се разгърна конкурса, като в момента върви неговото четвърто издание. Той е, разбира се, филтриран само за училищата към Министерство на културата, които преподават изобразително изкуство. Също и във възрастово е ограничен 10, 11, 12 клас, защото материята, към която посягаме, изключва чисто детския подход. Нужно е вече оформящо се професионално мислене, за да се стъпи на този терен. И според броя на участващите училища, които растат всяка година, надяваме се сега да са още повече, се вижда, че интересът е голям. Но трябва да кажем благодарност на Министерството на културата. Успяхме да реализираме три национални стипендии и големи награди през министерската подкрепа. Разбира се, Националното радио, което отново, въпреки трудната финансова година, ще подкрепи учениците, които са ни над 18 години, защото такъв е статута. И разбира се, в Сливенската община, която и финансово, и логистично помага за развитието на конкурса. В същото време, подкрепата на сродните ни училища е много голяма. В момента работят интензивно нашите хора с преподавателите по живопис, по история на изкуството, за да можем да случим успешно и тази годишното издание.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Културата като дългосрочна национална политика. Това е голямата тема в хартата за културна политика, подготвена от 7 водещи организатори в сектора и представители на различни сектори в българската култура. Документът ще бъде обсъден на тази седмица в Комисията по култура и медии в Народното събрание и в Министерството на културата. А важна стъпка е, че голяма част от предложенията му са намерили място и в управленската програма на правителството. Кои са основните акценти в хартата и каква е ролята на обществените медии за развитието, разпространението и утвърждаването на културата в България? За това ще говорим в темата на деня сега с Диана Андреева Попьорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Бихте ли очертали основните акценти в хартата?
2: Както вече казахте, голямата част от хартата беше припозната в управленската програма и най-вече една идея, която започнахме заедно с Янина Танева от фабриката за идеи за въвеждането на културни паспорти за децата от на възраст 6 до 18 годишна възраст. Това считам, че най-голямата инвестиция и най-смелото решение, което се взе от и правителството да впише в управленската програма и, разбира се, нашата работа в последните 5 години да докажем необходимостта от въвеждането на тази мярка, в това число с национално представително социологическо изследване, което направи Alpha Research за децата на възраст от 6 до 18 годишна възраст, с подкрепата на фондация Лъчезар Цуцорков. Това беше една основна задача, която стоеше пред нас първо да тестваме доколко децата биха използвали тези културни паспорти, с над 95% отговорили положително. Тази мярка справедливо влезе в управленската програма.
0: Как ще повлияят тези 50 евро, които ще отиват на година за дете, за култура?
2: Като една дългосрочна инвестиция, защото логиката на въвеждането на културните паспорти е да се проследява едно дете на 6 години, докато навърши 18 годишна възраст, какво е неговото участие в културни дейности, къде са неговите предпочитания, т.е. това, което ние предвиждаме при въвеждането на културни паспорти, е също дигитална платформа, която ще бъде една солидна база за анализ. Това число към културните паспорти, доколкото става въпрос за национално покритие, ясно е, че децата в по-малките общини, в селата, те са ощетени априори от факта, че голяма част от културните дейности не присъстват в тяхното населено място. Затова за по-далечените региони влиза и транспортния ваучер в рамките на тези 50 евро. Тоест децата ще имат една възможност пред тях за културно участие, което да не ги ограничава нито по отношение на регионално развитие,

0: нито по отношение на икономически или социални проблеми, каквито немалка част изпитват, доколкото около 30-40% в нашето социологическо представително изследване посочват икономически причини, поради които не участват в културни дейности. Логиката на въвеждането на културните паспорти е да няма дискриминационен фактор, какъвто априори съществува в момента от гледна точка на икономически дисбаланси сред децата.
1: Какво още от препоръките влезе в управленската програма?
0: Влязоха два закона, които единият е секторен за сценичните изкуства, който би структурирал цялата система и най-голямото перо на финансиране в рамките на група култура в държавния бюджет, така че да организира освен държавната мрежа от културни институти и да приоритизира националните културни институти с многогодишно финансиране, защото те са приравнени на всеки един друг институт в момента. Те имат нужда от една специална програма, както казах, с многогодишна рамка, както и при независимия сектор. Независимия сектор също следва да влезе в закона за сценичните изкуства на основата на равнопоставеност, такава каквато имаме в рамките на закона за закрила и развитие на културата. Но до този момент, вече повече от 27 години, откакто съществува закона за закрила и развитие на културата, този член, който предпоставя тази равнопоставеност, не функционира напълно. Втория закон, бих казал, и най-сложния в рамките на българската култура, който стои с доста така съществена част в картата за културна политика, е закон за статута на артиста. Следва да кажем, че 18 държави в Европейския съюз са въвели специални режими или отделни закони по отношение на статута на артиста. И тук трябва да отворим една скоба, за да кажем, че под артист се включват всички културни професионалисти, в това число хората, които работят в техническите подпазари или техническите служби. Също така, защото без тях осъществяването на едно културно събитие или културна дейност не би била възможна. Още повече, при наличието на едно революционно нововъведение или автоматизация чрез изкуствен интелект, все повече от професиите, в това число и в културния сектор, ще бъдат застрашени и ще бъдат заменени в рамките на различни алгоритми или, както казах, автоматизация на процеси. Така че това е много голямо предизвикателство, което стои пред културния сектор, стои пред институциите, които са призвани да осъществяват културната политика, да бъдат защитени културните професионалисти максимално. Плюс закона за статута на артиста следва да се грижи от студентската скамейка до пенсионирането в една така наречена атипична заетост, каквато съществува в културния сектор, особено на самонаети, хора, които работят от проект на проект и нямат своята устойчивост по отношение на социални и здравни осигурителни права.
1: Изключителен пробив, да, че е влязло в управленската програма на правителството. Да се насочим отново към основните акценти. Сред основните ви предложения е постъпковото достигане на 1% от публичните разходи за култура. Как според вас ще стане това?
0: Както вие се изразихте постъпково, то не може да се случи в рамките, например, на бюджет 2027 година от около 0,6%, какъвто е процента в момента за култура, той да стане 1%. Защото културата не е подготвена, т.е. културните институции, културните оператори не са подготвени дори да усвоят този огромен ресурс, ако хипотетично той би бил отделен в рамките на един краткосрочен период. Пактът за култура, както ние го наричаме вече 17 години, това е битка, която се води за достигането до 1% от брутния вътрешен продукт, следва да включва дългосрочният инструмент за политика и това е национална стратегия за развитие на културата, която също е вписана в рамките на управленската програма със срок 2027 година. Тоест съвсем скоро обезпечаването на политики, стратегии и мерки, които биха залегнали в един дългосрочен документ, следва да бъдат

0: ясно разписани в рамките на поне един 4 годишен първоначален период за постъпково увеличаване на публичните финанси. Тук следва да кажем, че 1% за култура, това е група култура. Изключва както културните дейности на национално ниво, на ниво общини в рамките на Република България, така също включва и обществените медии. БНТ, БНР, включва също така Българската телеграфна агенция и Съвета за електронни медии.
1: Искам това, да се спрем
0: по-подробно. Това е неразделна част от група култура, казвам го, защото много често се изпуска факта, че обществените медии и БТА в това число са част от група култура.
1: Искам да се спрем по-подробно именно на този аспект. В хартата настоявате за разширяване на културните програмни слотове, повече специализирано съдържание, устойчиво присъствие на български творци, продукции и културни събития. Какво според вас е необходимо, за да може тази функция на обществените медии да се развива устойчиво?
0: Точно така, защото в Закона за радио и телевизия обществените функции почти изцяло са свързани с присъствието, развитието на българската култура. Още повече в член 20 от Закона за закрила и развитие на културата имаме предпоставка за ежегодно споразумение между министъра на културата и генералните директори на обществените медии за присъствие на културата, културни дейности на изкуствата в рамките на програмното съдържание. Това, което ние предлагаме, е индикаторна система за увеличаване на публичното финансиране и изпълнение на обществените функции в още по-голяма степен. Доколкото анализ на медийната среда показва, че не много често търговските медии се интересуват от процеси, свързани в културната политика, процеси, свързани с културните дейности, и това е изконната функция на обществените оператори да разширяват присъствието на културните дейности в рамките на програмното си съдържание.
1: Казвате измерими индикатори. Как трябва да се измерва тази обществена функция на обществените медии?
0: Естествено, с часове програмно съдържание, които са насочени в рамките на културните дейности. Това, което на нас ни прави впечатление, особено по отношение на Българската национална телевизия, е отстъпление по отношение на времевото излъчване или културно съдържание в програмното съдържание, което давам пример с предаването Култура БГ. От един часови пояс, който беше от 9 до 11 часа, той премина в 11 часа всяка сутрин. Едно не особено гледаемо време, можем да кажем, по отношение на културните дейности. Означава в още по-голяма степен в прайм-тайма или в най-слушаните часове предавания да влизат все повече културни дейности. Те по-скоро са изключение. Говоря за сутрешния влог, говоря за новините, за актуалните предавания, отколкото правило, че културата следва да бъде една неразделна част. Така че ние не можем да изискваме това, разбира се, от търговските медии, може да препоръчваме, но в рамките на обществените медии това следва да бъде, според мен, включено в още по-голяма степен. И разбира се, една голяма несправедливост, която съществува не само за обществените медии, но и за публичните институции. Когато говорим за постъпково увеличение на средствата за група култура, не трябва да забравяме, че журналистическият труд е творчески труд и хората, които работят в обществените медии, следва да имат достойни възнаграждения. Примерът, който беше от последните седмици с обявяването на гладна стачка и поредни протести, свързани с музикалните състави на радиото, са също показателни. Не може през тази острота и напрежение тогава държавата да се сеща и най-вече Министерството на финансите, че да, хората в музикалните състави или в обществените медии като цяло са неравноправно заплатени за достойния труд, който осъществяват. Така че това трябва да бъде една паралелно с увеличаване на средства за българската култура, за група култура говорим, това трябва да бъде една изключително сериозна

0: ясно разписана политика и стратегия за повишаване на доходите в един дългосрочен или в началото средносрочен период. Тоест, да не говорим за инцидентни увеличения, ако някой от обществените медии или част от обществените медии протестират, както се случи с музикалните състави. И този проблем вече е хроничен по отношение на обществените медии, Българска национална телевизия и Българско национално радио, в културата и културните дейности. В по-голяма степен в последните години можем да видим постъпково увеличение. При нас в културните дейности, в много по-голяма степен обществените институции, културни институции, читалищата с най-ниски доходи, т.е. там изостава политиката по доходите. Непрекъснато по тази причина се изтъква неблагоприятната ситуация в бюджета. Аз считам, че творческият труд и за това закона за статута на артиста е изключително важен. Там следва да влезе също и журналистическият труд. Трябва да бъдат гарантирани най-накрая достойни доходи по отношение на хората, които са заети в един нетипичен сектор, какъвто е група култура в държавния бюджет.
1: Въобще има разминаване между обществената и културната функция, която държавата възлага на БНР, на БНТ, на БТА и ресурсите, които осигурява за изпълнението на тази функция. Имате ли това наблюдение?
0: Точно така, и още повече, че ние останахме с система на финансиране за обществените медии, която е почти единствено бюджетната субсидия. Да.
1: Как трябва да бъде?
0: Разбира се, бюджет е един изключително добър лост за политическо влияние, което следва да бъде предотвратено и с изменения в закона за радио и телевизия по всякакъв начин. Затова една система от индикатори, която няма да обхваща, според мен, само единствено културната функция на обществените оператори, следва да гарантира независимост от всякакво политическо вмешателство в обществените медии. Това, ако продължим да разглеждаме медиите като един придатък на бюджета,

0: обществените медии. Това, ако продължим да разглеждаме медиите като един придатък на бюджета и политиците лесно да осъществяват влияние, ми връща не към обществени медии, а към държавни медии. Ние сме променили тяхното наименование именно защото те следва да обслужват обществото, обществените интереси, да поставят с острота теми, които може би не са в изгода на управляваща партия, коалиция, без значение кой идва и се отива от властта или от всяко едно правителство, те имат задача, която е насочена към обществото. И тази функция трябва да бъде обезпечена, разбира се, с достатъчно публични финанси.
1: Благодаря ви. За съжаление, не ни остана време да разкажете малко повече за тези индикатори, които София е изготвила и които ще бъдат разглеждани на среща наскоро. Просто в две изречения да анонсирате.
0: С две изречения голям пробив има София със своята политика и титула София творчески град на киното на ЮНЕСКО, защото София ще води и ще председателства чрез мен групата в глобалния клъстър на творческите градове на киното за налагане на индикаторите на ЮНЕСКО, които ние наложихме в София за първи път. Те не обхващат само киното, но и културата. Така че примера на София ще бъде разпространен и ще бъде приложен в 30 града в глобален мащаб на 5 континент. И
1: благодаря.
0: В последствие в мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО. И аз ви благодаря.
1: Диана Андреева Поп-Йорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата в нашия ден.

0: 9 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B1 от военновъздушната база в Ерфорт във Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат големи щети. Сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток са темите, които ще обсъжда в рамките на започващата днес обиколка на американски държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка е Рейкявик, където акцент в разговорите ще са сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Износът на петрол от Близкия изток, с изключение на Иран, е надхвърлил нивата си от преди войната, въпреки атаките срещу кораби в Ормузкия проток, сочат данни на компанията за морско проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
0: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини,

0: а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания и Янаки Милев в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската Северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на Нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожене 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Логан!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
10: Програма Христо Ботев.
11: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
12: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Таня Любанова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Богомила Даскалова и от мен Милена Воденичарова. В рубриката ни Разговорът днес ще ви срещнем с Наталия Иванова Марабова от Time Heroes и Василина Панайотова от Мама има работа. За да говорим за излизащия тази седмица наръчник да работиш с родители и да си работещ родител, наръчник с права и добри практики. Ще чуем и подкаст от поредицата Европа утре. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Да бъдеш родител и да имаш работа. Две роли, които често се конкурират за времето, сигурността и спокойствието ни. Много родители се сблъскват с трудности. Отвръщането на работа след майчеството до гъвкавото работно време, болничните за дете, отношението на работодателя и въпроса как изобщо да съчетаеш професионалните си ангажименти с грижата за семейството. Какви са правата на работещите родители и какво могат да направят работодателите, за да превърнат тези права в реални и добри практики? Отговор на тези въпроси можете да откриете в наръчника да работиш с родители и да си работещ родител, наръчник с права и добри практики, който се очаква да излезе тази седмица. В студиото на нашия ден сега е Веселина Панайотова от Мама има работа. След минути очакваме и Наталия Иванова Мравова от Time Heroes. Те са виновниците в кавички за този наръчник. Здравей, Весе!
2: Здравейте!
0: Да започнем с нещо практично. Защо е необходим този наръчник и защо точно сега?
2: Този наръчник е необходим, защото дава яснота и на работодателите, и на родителите, какви са правата им и как да работят едни с други. Затова, защото той е написан по един проект Boost Balance, който Time Heroes движат в България, финансиран от Европейската комисия. И този наръчник всъщност е финалния продукт на една доста обемиста работа преди това. Time Heroes събираха групи в продължение на един месец, два вида групи. Първата група беше с майки и работодатели, а втората група беше с татковци и работодатели. Така, че да могат през различни преживявания да разберат какви са вътрешните преживявания на майките и на татковците. И накрая, всъщност, Наталия, тя ще може да сподели повече от самото естество на изводите, до които се стига.
0: Наталия вече влиза в студиото, ще изчакаме да се настани спокойно и да се включи в разговора.
2: Но се оказа всъщност, че както майките се притесняват да говорят за връщането си на работа с работодателите, така работодателите са притеснени да говорят с майките. Но се оказа, че и татковците са много притеснени, а работодателите са и неподготвени да говорят с татковците.
0: Да кажем официално добре е дошла на Наталия.
3: Здравейте, се извинявам много за...
0: Днес движението да, по Софийските улици някак си твърде е натоварено. Да. Нова седмица, децата вече са на училище, така че логично. Какво от тези фокус групи, които направихте, се оказа, че не знаят родителите за правата си?
3: Ами, всъщност много мъже ми се струва, че не знаеха изобщо, че имат права извън двуседмичния отпуск, който се полага на всеки, който става родител, баща. Това ми се струва, че отвъд това повечето хора нямаха никаква запознатост с правата си. Също така, мисля, че много жени нямаха никаква представа, че имат възможност за отпуск, за

0: кърмене на дете. Това е нещо, което ми се стори, че предизвика реакция и интерес. И също, че гъвкавостта може да бъде нещо, което една жена може да изисква от работодател, въпреки че той има право да я откаже. Но това също ми се струва, че не е достатъчно така обсъждано публично.
1: Добре, нека да признаем, че в България има доста така, първо, че майчинството е сравнително дълго. Има на хартия доста възможности за по-безпроблемно преминаване на този период от живота на едно младо семейство с деца. Къде обаче е разликата между това, което е написано на хартия и това, което реално се случва?
2: За мен лично нещото, което се случва, е, че никой не ти казва да вземеш и да прочетеш трудовия кодекс преди да подпишеш първия си трудов договор. Ние не изучаваме трудовия си кодекс, например. В училище дори, а пък имаме право да работим от 16 годишна възраст. И това, което се случва, е, че наистина в българското законодателство е много богато на права, но тези права остават на хартия. И тук мога да дам един пример. Европейската директива за баланс между работа и личен живот казва, че родител, основният грижополагащ, има право да поиска от работодателя си гъвкаво работно време, гъвкаво работно място. Това е единия родител. А българското законодателство казва, че това е възможност и за двамата родители да бъде поискано от работодателя. Тоест, ние имаме много хубави права, но не те хартия. Са на хартия, защото ние А. не сме запознати с тях, Б. изпитваме притеснения да си търсим правата и дори това право, че имаш възможност да поискаш от работодател гъвкаво работно време и гъвкаво работно място, това, което Наталия каза, като разберат родителите, че работодателя може да откаже и си казват, ама защо да ходя да питам въобще? Това не е така. Трябва да отидеш и да си попиташ. Това е твое право, както е право на другата страна да каже не.
1: То е твое право, но дали не съществуват формално тези права? Защото, както нали, и двете казахте, голяма част от родителите едно, че не знаят, но от друга страна пък се притесняват да си потърсят правата, защото стават непривлекателни за работодателите като работници.
2: Тогава, когато още от самото начало постъпиш на работа и си в коректни отношения, т.е. казваш, заявяваш ясно какво искаш, от какво имаш нужда, вероятността другата страна да откликне е по-голяма. Тогава, когато ти не знаеш правата си и се съобразяваш с другата страна, впоследствие става много трудно да изискваш.
1: Тоест от самото начало трябва да поставиш...
2: Да, ние трябва да знаем какви са ни правата, които съществуват в държавата и да си ги търсим, защото не е само договорката за заплата в трудовия договор.
1: Наталия, Time Heroes работи с много организации и компании включително. Какво показва опита ви, когато една компания действително иска да бъде по-подкрепеща към родителите, кои са първите конкретни неща, които може да направи?
0: Работим с такива компании сега около този наш проект Boost Balance, които вече са въвели такива политики. И първата от тях, и тя е най-желаната от родителите и вече спомената тук, е точно гъвкавостта по отношение на работно място и работно време. И всъщност тези компании, които вече имат подкрепящи политики, са го въвели като политика в самата компания. Тоест не е необходимо служителя задължително да го изисква по закон, и самата компания го
1: предлага
0: като практика. И това, което показва самата компания като резултат от решението си, е, че всъщност тя има много по-мотивирани служители, защото те не трябва да се чувстват, точно както споменахте, че един родител започва да се чувства сякаш не е достатъчно привлекателен за работодателя, ако поиска нещо да се направи. То всъщност това е, според нас, е необходимо да се промени нагласата към това. Тоест ти не ставаш по-лош служител, защото имаш дете. Напротив, има качества, които човек придобива, когато гледа дете, и те не,

0: малко търпение, мултитаскинг, така да се каже. Тоест, доста неща всъщност могат да бъдат приложени и даже само по отношение на бащите да кажа, че това, което ни говориха специалистите по човешки ресурси, беше, че всъщност мъжете отчетливо, след като имат деца, се наблюдават да бъдат по-търпеливи, по-зрели, обратното на това, което ние казваме за нелоялни, ами напротив, много повече може да се разчита на тях. Тоест, те развиват много личностни качества около родителството, които следва да бъдат насърчавани.
1: Ами то е и нормално, обаче се грижиш за повече гърла, нали, както е прието да се казва. Имаш повече отговорност и съответно иска ти се да бъдеш по-лоялен, за да получаваш съответно и обратното на среща. Дали го разбират обаче това работодателите? Дали разбират какво печелят, когато се грижат, когато социалният пакет, който предлагат, е по-голям към работниците?
2: За мен е това, което е интересното, е когато се предложи гъвкаво работно време и гъвкаво работно място, намалява логистичния разход на един работодател. Тоест, парите, които ще плащат за офисни пространства, ако са под наем, или пък за консумативи в офиса. И всъщност, те имат спестявания. Затова и през годините това нещо се наложи в международните компании и като полза за служителите да имат гъвкавостта.
1: На практика от пандемията, когато наложително трябваше да си останем вкъщи, стана ясно, че дистанционната работа не е бягство от работа.
2: Абсолютно.
1: Дори напротив, оказа се, че хората работят повече, когато не са в офиси, на работното си място, а вкъщи.
2: В интерес на истината, то е по-сложно да се работи от вкъщи, защото особено ако имаш и дете край себе си, което се е разболяло и то е вкъщи, е дори сложно да съвместяваш двете дейности.
1: Да.
2: Но тук стандартния среден към малък бизнес в България, когато наемат човек на трудов договор, те наемат човека за работното време. И много малко от тях поставят отличителни индикатори или така наречените KPI. Key Performance Indexes, т.е. поставяне на ясни цели. Какво е необходимо да се свърши. И може би за по-малки работодатели, това е плашещото. Че ти, когато човека не е край теб, едва ли не, той няма да работи за теб. А то е важно този човек да има ясен план, какви са целите, които е необходимо да постигне в рамките на работната седмица или на работното време. Което означава, че много трябва да се работи с работодатели за целеполагане.
1: Един от основните проблеми, когато става въпрос за родители с малки деца, е връщането на работа след майчинство.
2: Абсолютно е проблем.
1: Защо?
0: Аз мога да споделя опит от работната група. От една страна, след дълго майчинство, жените имат усещането, че са загубили уменията си да се върнат. И още повече, че те са били в среда, в която фокуса и целият ресурс, който разполагате, бил насочен към грижата за дете, което също е, знаете, много отговорно и...
1: И все поглъщащо. И в някакъв момент излизаш навън и започваш започнем с нещо по-просто, как се казвам.
0: Да, да, да, наистина. Жени споделят, че дори имат усещане, че не знаят какво са работили преди майчинството. Даже това си беше извадила такъв цитат скоро. И всъщност те самите се поставят в позиция на не толкова достойни служители вече, бидейки майки, което може би е първата стъпка към необходимостта да се промени тази нагласа и в тях, че всъщност не е така и всъщност уменията, качествата, които са развивали по време на майчинството, са много значими и могат да бъдат приложени и в работния им живот.
1: Как се променя тази нагласа?
2: С много разговори. Ние имаме в фондацията, направихме менторска програма, коучинг програма, която е отворена до 15 октомври, държа да кажа, който иска да кандидатства на сайта ни. Направихме Академия Мама има работа и виждаме, че първата стъпка е да се споделя, да се говори, за да може да се върне онази увереност, с която да отидеш и да заявиш, да, се връщам от майчинство, била съм 2 години.

0: организационни, комуникационни, лидерство. И аз всъщност заслужавам да се върна и да получа това, което ми се полага. Не се връщам като нещо по-малко, защото 2 години съм била извън работата. Това е първото нещо. И другото е да си дадат жените ясна сметка, че те, когато се върнат на работа, има един неплатен домашен труд, който е необходимо да разпределя с партньора си.
1: Как изглежда работно място, в което си личи грижата за родителите?
2: Ами това е, например, мога конкретно да го опиша от това, което виждам като един добър пример от нашата практика. Това е работно място, което има... Работният ден може да започне в 6 и да приключи в 10. Служителя определя в този диапазон кога да работи, 8-те часа, в които ще работи, като е необходимо 4 от тях да съвпадат с работното време на всички, т.е. да е от 9 до 6, за да могат да бъдат достъпни за колегите си. Оттам насетне от 6 до 9 и от 6 до 9 вечерта можеш да си вземеш това работно време, когато на теб ти е удобно. Според мен това е нещо, което не би ощетило толкова компании, но не се обмисля твърде много като практика.
1: Добре, споменахте за тези различни от работното време индикатори, часовото работно време. Тези индикатори може би трябва да бъдат изчистени.
2: Да се поставят ясни цели за изпълнение, много важно. Да, абсолютно съм съгласна с това, че трябва да се работи за не толкова за контрол върху работния процес, ами по-скоро ориентация към резултатите от
1: целите на този работен процес. Да.
2: Именно. И когато целите се постигат, не трябва фокуса да бъде толкова как, ами качеството на постигането на целите е по-значимо от това дали количеството време.
1: За какво време си го свършил, да, защото абсолютно. Както знаем, има хора, които работят с различна скорост.
2: Абсолютно така е. Да,
0: например, да се изготви финансов отчет, да кажем. На един човек може да му отнеме 10 часа, на друг да му отнеме 1 час. Важното е целта да бъде изпълнена, този отчет да съдържа всички атрибути, които компанията е казала, че има нужда да съдържа.
1: Благодаря ви. Нека да се върнем сега към наръчника, който или наръчник, който ще излезе тази седмица.
2: Да.
1: Какво ще включва той? Как го съставихте, къде може да бъде намерен и как да го ползват нашите слушатели, така че да им бъде полезен?
2: Наръчника или поне ние така му слагам дарението, но ще проверя после. Е част от нашия проект, който е за подкрепа на родители с малки деца и баланса на грижата у дома, което беше застъпено сега като въпрос също. Ние всъщност решихме, той беше насочен главно към работодатели, как да завръщат плавно родители, съответно и бащи и майки на работното място, но се разшири, защото видяхме, че всъщност България липсва такъв инструмент, да го нарека, място, на което всеки родител да може да прочете правата си, събрани на едно място. Така че съдържанието му всъщност, първата глава, Веселина работи по нея, за да се опитаме да съберем правата на родителите от бременността, през майчеството и завръщането на работа, и от всички нормативни актове да ги съберем в едно по-така човешко пространство, в което човек да може да се запознава с тях. Втората глава е насочена към завръщане на майки след отпуск по майчинство. Съдържа много конкретни съвети как да го правим, какво могат да направят работодателите, за да се случва това плавно и за двете страни. И третата глава съдържа съвети за бащите и да нека да погледнем и към тяхното преживяване, защото то също е значимо. След като сега в края на седмицата вече ще е готов, започваме да го разпространяваме под формата на PDF. Каналите на Time Heroes са мястото, на което ще може да го намерите.
1: Ами, дано сме били полезни и този наръчник наистина да свърши работа на както на родителите, така и на работодателите, както стана ясно, защото е и от тяхна полза. Благодаря ви за този разговор, Наталия Иванова-Мравова от Time Heroes и Василина Панайотова.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Програма Христо Ботев.
4: Европа утре. Сценарии за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
5: Какви са

0: възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на съюза се поставят под въпрос.
1: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
0: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: Европа вече не е само огромен потребителски пазар на наркотици. Тя едновременно се превърна в транзитен и логистичен център, в все по-важна зона за преработка и производство, както и платформа за износ на някои видове наркотици. Това променя и самия характер на проблема. Търговията с наркотици все повече се свързва с организираната престъпност, корупцията, логистиката, насилието, прането на пари и въвличането на млади и социално уязвими хора. Количеството конфискуван кокаин в Европа се увеличило драстично през последното десетилетие. Производството и трафикът вече засяга не само големите европейски центрове, но все повече навлизат и в местните общности. Ще проникне ли организираната наркопрестъпност в Европа? По тази тема днес разговаряме с Юлия Георгиева, председател на управителния съвет на фондация Център за хуманни политики, и Атанас Русев, директор на програма Сигурност в Центъра за изследване на демокрацията. Как Европейския съюз се трансформира от потребителски пазар в активен производствен център?
3: Традиции в производство в Европа има много отдавна на синтетика и даже мисля, че сме един от регионите с най-дълги традиции в производство на синтетични наркотици, включително и трафик към останалите части на света. И през годините Нидерландия е установила като една от страните водещ производител на синтетични наркотици. България през годините също е една от страните с дълги традиции и тези традиции започват още 70-80 години, когато започват да произвеждат с лиценз първоначално, в последствие след изтичане на лиценза, общо взето нелегално, каптагон. По комунистическо време се е изнасял за Близкия изток. Впоследствие организираната престъпност до голяма степен беше приватизирала това държавно производство и България дълги години беше сочена от редица европейски институции като голям производител на синтетични наркотици. Така че ние сме с тази лоша слава от доста време. Не сме тепърва прохождащи в тази област и включително така и чужди служби през годините в техни анализи са изнасяли данни, че българската организирана престъпност, да речем, подпомогла на създаването на производство на синтетични наркотици в Сирия. Преди време имаше заловен български химик в Мексико преди 3-4 години. Така че и ние сме дали нещо на света.
4: Имаше един период преди 20-тина години, може би, когато много рязко беше спрян на вноса на хероин. Това, което се случи, е нещо, което винаги се случва, тъй като пазара не търпи по никакъв начин вакуум. Той беше залян с амфетамини, с синтетични варианти, които вече, доколкото ми известно още тогава, си бяха българско производство по един или друг начин. По малки лаборатории, по гаражи, по всякакви безумни места.
3: Това, което може да кажем, през последните години по данните, особено на Европейската агенция за наркотици, много бързо нараства трафика на кокаин и употребата на кокаин. То до някъде мисля, че се забелязва и у нас, нали, тази употреба се качва през годините, въпреки че в сравнение с Западна Европа все още не сме стигнали тези нива на употреба на кокаин. Кокаина дълго време беше така основно насочен към Северна Америка. През последните 20 години този поток се преориентира към Европа и в момента Европа е един от основните пазари на този тип наркотици. Това се вижда не само по залавянията по и големи и малки европейски пристанища, но и по всички други данни, които Европейската агенция за наркотици събира сред потребители и така нататък. Другата така интересна промяна, за първи път тук през последните години виждаме този ръст на синтетични опиоиди. Докато преди ние бяхме на този големия балкански маршрут за хероин, който, нали, всички знаят, основната страна на произход е Афганистан. През последните 3-4 години до някъде заради смяната на режима, там идването на власт на талибаните, но и поради редица други фактори, синтетичните опиоиди изтласкаха хероина.

0: през последните 3-4 години до някъде заради смяната на режима, там идването на власт на талибаните, но и поради редица други фактори, синтетичните опиоиди изтласкаха хероина от българския пазар. В някакъв смисъл ние сме феномен в Европа. Ако погледнете числата за другите страни, няма друга страна с толкова много и залавени от полицията и случаи на свръхдоза, свързани с фентанил. Дори Германия, която е на второ място след нас, мисля, случаите са по-малко.
1: За този пазар стоят все по-гъвкави престъпни структури, които възлагат отделни дейности, използват посредници, криптирани комуникации и различни професионални мрежи. Как функционират престъпните мрежи за наркотици?
0: Голямата разлика е, че когато внасяш един продукт, там се изисква сложна логистика. Обикновено трансграничният трафик, той е свързан с международни мрежи. Обикновено българската организирана престъпност, ако участва в тези мрежи, по-скоро изпълнява някаква малка логистична роля. Въпреки че има и примери за така участници с по-сериозна роля през годините, които са били установявани, но като цяло българската връзка е по-скоро по отношение на транспорт, организиране на депа, препакетиране и изпращане. България е сравнително малка като население. Броят потребяващи у нас не е толкова голям. Големите пазари винаги са били в Западна Европа. Там големите мрежи в трафика на хероин са по-скоро свързани с мрежи, които са в Турция, в Иран. Те са основните движещи организации, които организират този трансграничен трафик. А в България някаква част от това количество остава и след това се разпространява на местно ниво. В началото е имало този феномен, в който синтетични наркотици, които се произвеждат у нас, са били заменени. Или пък за услугата, за логистиката, която са предоставили нашите, са получали вместо парични средства, са им предоставили някакво количество хероин, което те да реализират по някаква форма. Не е някаква супер сложна организация. Обикновено хората си представят някакви тежки тип италианска мафия. Обикновено има така хора на средно ниво, които купуват от тези международни трафиканти и някакво количество, което след това се продава на по-дребни дилъри, които го разпространяват на улицата.
1: Ана Серджи, професор по социология на девиантното поведение в университета в Болония.
2: Depende dalle droghe.
3: От години в Европа се произвеждат големи количества синтетични наркотици в лаборатории с различен мащаб и обхват. Това вече ни е известно, както от различни проучвания, така и от мащабни полицейски операции в Франция, Нидерландия, Испания и самата Италия. Така че класическите продукти, които си представяме в стила на сериала Breaking Bad, достигат и до Италия. Става дума за метамфетамини, различни разновидности на екстази и различни формули на самия метамфетамин. Съответно, подобно производство вече е по-лесно

0: възможно да се осъществи на местно ниво, точно както и при канабиса. Канабисът остава най-масово употребявания наркотик в Европа към момента, въпреки многобройните опити за засилване на криминализирането му или може би именно заради тях. И в резултат на това съществува и европейско производство на канабис. Що се отнася до кокаина, ситуацията е може би малко по-интересна, доколкото за сега разполагаме с поредица от свидетелства, сочещи към европейско производство на кокаин. На практика това означава, че се доставя кока-паста. Кокаинът преминава през цяла поредица от етапи до достигане на крайния продукт. Не би могло да се транспортират листа от кока, тъй като биха били необходими огромни количества, тонове листа, чийто транспорт е физически невъзможен, докато кока-пастата може да бъде превозвана. След това тази кока-паста може да бъде преработена и по някакъв начин превърната в кокаин в Европа. Вече разполагаме с рафинерии, макар да е немислимо някога да достигнем обеми на производство, които да покрият потреблението. Затова, за съжаление или пък за щастие, все още сме силно зависими от трафика от Латинска Америка.
1: По отношение на политиките, свързани с наркотици, в българското законодателство те се дават най-грубо на две. Намаляваме търсенето, намаляваме предлагането. Намаляваме предлагането е преследването. И това е нещо, което в България е застъпено. Само тук последните месеци ние виждаме много, много сериозна активност по отношение на залавяне на разбиване на лаборатории, залавяне на пратки, залавяне на трафиканти, залавяне на дилъри и така нататък. Но другата половинка от този пъзел, всъщност е намаляване на търсенето. Как хората да имат нужда да употребяват по-малко вещества. И това е голямата дупка в българската политика, според мен, защото всъщност не просто не се отделя финансов ресурс, какъвто не се отделя, но няма и аз не виждам някакво сериозно намерение това нещо да започне да се случва. Добрата наркополитика включва превенция, така че хората да употребяват по-малко наркотици, в смисъл това може да бъде в училище, в университетите, с работа с млади хора основно, намаляване на вредите, терапия, рехабилитация, така че хората, които вече употребяват наркотици, да имат някакъв шанс да започнат нов живот. И тогава е преследването, като те са изравнени като важност. Не само финансова важност, но и експертна, обучение на хората, които работят в тези сфери. И също това е като една маса с четири крака. Ако един от тези крака е по-къс, масата ще се клати.
2: Как можем да реагираме на това на местно, национално и европейско равнище?
3: Ако отворим Европейската стратегия за борба с наркотици, там съпътстващия план, и сравним се тук с документите, които българската държава приема, стратегия за борба с наркотиците в България и така нататък, ние ще видим, че малко или много сме приписали. Тоест, домашното сме го изпълнили на хартия. Проблема е да не остане на хартия. За съжаление, това, което се случва при нас, е, че някакси остава на хартия. По отношение на полицейските мерки, там е малко по-различно, защото в голямата част европейското сътрудничество по отношение на трансграничен трафик и така нататък има централизирана институция, която включително имат представители тук в ГДБОП, по гранични пунктове има хора, които координират, има обмен на информация. Тоест там ти не можеш да се правиш, че не работиш. Постоянно някой има до теб, който ти подава конкретен сигнал, иска конкретна информация и така нататък. Когато обаче се стигне до другите политики, които държавата трябва да си свърши в собственото дворче, там такъв тип взаимодействие няма, защото здравната политика по принцип в Европейския съюз се приема, че то си е приоритет на националното правителство. То затова и няма много такива директиви в областта на здравеопазването. И всеки трябва сам да си реши кое му е приоритет, здравен приоритет, къде да насочи, колко да насочи, колко хора да обучи и така нататък. И точно там ние като чели сме забравили въобще, че такова нещо има и съответно не заделя много малко ресурс, много малко време, много малко хора. Самия факт, че дори сравнение с преди 20 години институциите, които България имаше, и те повечето бяха закрити и затворени. Тоест ние сме по-зле, отколкото сме били дори преди 15 или 20 години. Али, това само по себе си говори колко голям приоритет е това за правителствата и за обществото като цяло.
1: Всъщност няма, аз не наблюдавам желание от страна на държавата, от Националния съвет по наркотични вещества да се запретнат сериозно ръкави и да се положат усилия в тази посока. Ноу-хау има в Европа, хората са готови да го дадат веднага, там проблем с разменето на информация не съществува и с пазенето на моето си ноу-хау си е за мен, такова нещо не съществува в Европа. Така че въпрос на желание е как се подреди цялата система за намаляване търсене, така че тя да работи. Аз ще си позволя да кажа нещо, което може би ще прозвучи лошо, но според мен ние никога не сме имали такава система, работеща, добре работеща така

0: система. А винаги си, ако нещо е било на парче, някой прави нещо дребно, после си го качва като значка. Ето ние тук направихме голямото нещо. Всъщност, когато нещата не са свързани, отделните нужди не са свързани, няма проследяемост на конкретния човек, то никой не знае какво става. И това подпомага и още една сфера, която е свързана с терапията, рехабилитацията на хора с зависимости, която е много високо платена. Тъй като има ужасно малко места за безплатна терапия, рехабилитация на хора с зависимости в България. Мисля, че в Суходол са под 20 легла. Това е националната клиника за зависимости. 20 легла има за хора, които са зависими към наркотични вещества. Има няколко психиатри, които имат отделни отделения. Едно от най-големите е в Раднево. Те ги намалиха леглата, сега са 40. Долу горе това са броя безплатни варианти за лечение. Няма да коментирам експертизата на хората, които работят на тези места, защото ясно, че когато ти работиш в една нормална клиника, психиатрична, там няма експерти по зависимости. Там са общо практикуващи психиатри, които могат да справят с конкретен проблем, но като цяло не са запознати с това как се случват нещата с рехабилитацията на хората, които употребяват наркотици. Това е един от милионите примери, един от интересните примери. Примерно, че повече от 15 години в Закона за здравето е записан, че 1% от акцизите за алкохол и тютюневи изделия ще бъдат насочени точно за тази цел. Това никога не се е случвало. Независимо, че би трябвало. И всъщност се получава така, че ако един човек осъзнае, че има проблем с употребата на наркотици и иска да потърси помощ, на практика е много трудно да я намери, ако няма наистина много сериозни средства, които да отдели. Дори да има много сериозни средства, тук се изпускат някои много важни неща по отношение на самата терапия на зависимостите. Повечето хора си представят, че този човек трябва да бъде изпратен някъде и заключен. Това е една много крайна мярка. Много често това е тотално ненужно. Много често човека може да има нужда просто от психотерапия за някакъв период от време, или може да има нужда от някаква по-системна групова терапия в контекста на дневен център или на вечерен център и така нататък. Това е една сфера, която почти тотално липсва и тотално не се финансира. Ако един човек иска да спира наркотици, той се оправя сам.
1: Наркотрафикът вече не е проблем, който може да бъде разглеждан само през призмата на употребата. Той е въпрос на организирана престъпност, общественост, здраве, сигурност и устойчивост на институциите. И отговорът на този проблем очевидно също трябва да бъде общ, местен, национален и европейски. За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
2: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
3: Се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с предаването Вземи живота в ръцете си. От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на

0: Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Програма Христо Ботев.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Здравейте, уважаеми слушатели. Деня е понеделник, часът е 10 и е време да вземем живота в ръцете си. Заедно с мен Георги Султанов, редактор на предаването Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, звукорежисьор Сергей Вардеварян. Днешната тема ще бъде свързана

собственик на фирма, строителна фирма Сидикорп. И малко по-късно към нашите се присъедини инженер Кремена Маркова, заместник директор на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Колефичето в град Бургас. Какъв би следвало да бъде пътя към професионалното училище и какви са възможностите пред младите хора? Започваме след малко.

0: Вземи живота в ръцете си. Темата е строителство, архитектура. И с нас са архитект Петър Диков, председател на Съюза на българските архитекти, на архитектите в България, прощавайте, доцент доктор инженер Борис Цанков от УАСГ и Даниел Стратев. Господа, какъв според вас е пътя за ориентиране и какво би следвало да очакват младите хора, които по собствена воля или по насока на родителите поемат по пътя на този необятен бранш? Обръщам се първо към вас, доцент Цанков. Университетското образование като един буфер, който е между средното образование и професионалната реализация, какви са вашите наблюдения? Какъв тип са вашите кандидати за повишаване на образователната си квалификация?
1: Здравейте от мен. Да, университета по архитектура, строителство и геодезия е така най-старото висше техническо училище в България, открито още 42-а година с указ на тогавашния държавен глава, цар Борис III. С каква задача? Да дава знания и умения. Това е много важно. Умения. Тоест, нашите студенти, когато завършат образованието, те получават не само знанията, но и уменията. И това се е доказало в практиката през всички тези близо 85 години, че архитекти, строителни инженери и геодезисти, завършвайки университета, са готови за практическа работа. Тоест, те с много малка специализация, много кратка специализация могат веднага да се влеят в редиците на проектанти, строители и експлоатиращи предприятия и да бъдат пълноценни експерти в техните области. Какви студенти идват при нас? Различни, част от тях са с, така да го наречем, родителски обременености, майки, бащи, архитекти, инженери, които след едни 20, 30, 40 години опит знаят или могат да предадат на детето си красотата на тази професия и го насочват към нея. Част от тях просто така в часовете по професионално ориентиране, тъй като има такива в средните училища, са видяли, че това е наистина предизвикателна професия. Когато от нашия университет ходим по училища и говорим за нашите професии, ние наблягаме на това, на красотата на професията, на реализацията. Като всеки един млад човек, тези завършващи ученици искат приключения. Това е присъщо на младия човек. Ами в нашите професии има и приключения. Тоест, те не са едни сухи, едни кабинетни професии. Нашите възпитаници работят на всички континенти, включително и на Антарктида. От нашия университет имаме 4 антарктици, които отиват включително и да изграждат. Тоест, там на нашата полярна база кипи и строителна дейност. Тоест, тези студенти, които ние привличаме, те са или от така под давление на родителите, или сами по някакъв път, било то чрез медиите, както вашето предаване, било то чрез живи срещи с преподаватели, било то

0: гледайки по телевизията интересни предавания, искат да градят нашата професия, професия на изграждането.
1: Инженер Цанков, казахте, че вашите възпитаници много бързо и безпроблемно се вливат в професионалните среди. Тук вече се обърна към архитект Диков. Вашите наблюдения какви са? Вие сте представител на най-голямата професионална организация.
2: Моите наблюдения са, че в нашата професия дипломата не осигурява веднага реализация. Защото, както и колегата каза, нашата професия съдържа много умения, които трябва да се придобиват и в практиката. И затова е много важно тези знания и умения, които се получават в университета, да се доразвият след това в практиката. И тук вие казахте в първия си анонс, университета е буфер към реализацията в живота. Университета не е буфер, университета е трамплин в реализацията на живота и зависи от това колко, с какво усилие скочиш върху този трамплин, той ще ти даде възможността да отидеш по-далече и по-високо. А иначе строителството, аз винаги съм на моите лекции пред студентите съм казвал, че това е велика професия, защото е една от малкото професии, която човек, когато се обърне назад, може да види какво е направил. Какво е създал. Защото има много професии, които като се обърнат назад, не виждат кой знае какво.
1: Сферата на изкуството е така.
2: Това е велико удовлетворение да можеш да видиш какво ти си създал с твоите ръце, с твоя ум, с твоите знания и умения. Освен това, всички гледаме назад в историята и оценяваме развитието на човешката цивилизация основно по това, което строителството е оставило. Защото строителството оставя обекти, които са дълговечни, които се надминават многократно времето на един човешки живот. Но да се върна към така търсенето на това образование, ние в България минахме през един период, в който имаше стремеж у младите хора, не само у младите хора, към така наречените престижни професии. И не случайно се оказва, че има, вече в момента имаме много завършили за икономика, право, завършили управление, каквото и да значи това управление, а всъщност професиите, които създават, които реализират доход, обществен доход, се оказа, че в последните 30-35 години се оголиха от хора. И сега в нашата специалност имаме проблем по отношение на попълването с млади хора. За радост, в последните няколко години се вижда една преориентация на младите хора, интерес към професии, които... Защото няма какво да се заблуждаваме. В момента всеки прави преценка, като завърши определена специалност и влезе в живота с нея, какви ще са му доходите и какъв ще е обществения му статус. И мисля, че вече младите хора се разделят с представата, че общественият статус се създава от името на професията. Общественият статус се създава от това, какво професията създава.
1: И какво, съответно, ти даваш на професията. Да. И тук вече имаме, наистина, да задам въпроса и към господин Стратев. Вие сте най-потърпевш, мога да кажа, от... като последна инстанция, т.е. вие изпълнявате, вашата фирма изпълнява проектите. С какво се сблъсквате най-често? Става въпрос, че тук, когато става въпрос вече за изпълнителска работа, при вас какво е положението?
3: Здравейте от мене. Ще говоря от мое име, но предполагам, че и повечето от колегите се сблъскват с един и същ проблем. И този проблем е липсата на нискоквалифициран труд. Тоест, не липсата на архитекти, проектанти и конструктори, но липсата на строители, водопроводчици,

0: ако щете, и на общи работници.
1: Сега това ние го наричаме нисококвалифициран труд, но в крайна сметка да. Опита, който един майстор може да има, това си е квалификация, която се получава за цял живот. Просто не искам да прозвучи за уважаемите слушатели така, че разделяме труда на високо, ниско квалифициран или нужни и ненужни. Всеки по веригата е абсолютно нужен. Но когато става въпрос точно за такъв тип обучение на кадри, които влизат с тясно специализиране, точно както вие казахте, първо ВИК майстори, зидари, куфражисти, такива специалности, поне аз така съм проучил и съм чул, че центровите за професионално обучение към камерата на строителите, имате ли контакт с тях и получавате ли някак си връзка от те да покрият вашите нужди?
0: През годините на няколко пъти съм се опитал да се свържа с такъв център в Бургас, но за жалост оттам не са подарени абсолютно никакви работници. Нито към мен, нито към колеги, от които така получавам същата информация. И може би като начало трябваше да започна моите думи с две поговорки, много хубави български поговорки, които така през годините са станали лайтмотив на отношението на семейството към работата и оттам към образованието на техните деца. Едната поговорка е за лудо работи, за лудо не стой. И това така се е говорило и се е казвало преди години, преди десетилетия. В момента, или поне от, така, от 30-35 години, това, което се говори, учи мама, за да не работиш.
1: За момент, след малко ще продължим. Какво е решението на тези поговорки и кое е по-актуално от тях към днешна дата?

0: залудо работи, залудо не стой, или учи мама, за да не работиш. Така приключихме преди малко с нашите гости, архитект Петър Диков, инженер Борис Цанков, Даниел Стратев, за темата строителството и има ли бъдеще за младите хора в него и дали само така наречените престижни специалности трябва да им се обръща внимание. На телефона с нас е инженер Кремена Маркова, заместник директор на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето, град Бургас. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Любопитно ми е, на мен, предполагам и на нашите слушатели, какъв е интереса към вашето училище конкретно и кои са най-любопитните специалности и съответно да ни посочите и къде са дефицитите?
1: Ами, през последните години интереса към строителната гимназия в Бургас, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, е много голям. Ние успяваме да направим приема си, който е в специалностите до сега. Строителство, архитектура, водно строителство, парково строителство, озеленяване и геодезия на 100%, но още на първия прием. Сега с въвеждането на новите професии, по новия списък от професиите, тази година отново успяхме с много висок бал да запълним нашите паралелки, така че интересът е голям.
0: Това много звучи много добре. Въпросът ми към вас е, имате ли практики, напоследък много нашумя, така нареченото дуално образование, в което младите хора, още от ученическата скамейка, да могат да се запознаят на практика с това, което ги очаква?
1: При нас нямаме дуални паралелки. Ние през годините сме водили разговори с представители на Камара на строителите в България, областно представителство в Бургас. И при разговора с представители на отделните строителни фирми, те не заявяват интерес към тази форма на обучение. Основните им така притеснения са, че строителството е доста несигурен сектор. И ако те сключат договори, в които поемат ангажименти да осигурят след 3 или 4 години работни места на учениците, тъй като дуалната форма, практиката на реални работни места започва в 11 и 12 клас, тези фирми ще бъдат затруднени. И всъщност те не искат да поемат ангажименти още при влизането на учениците в 8 клас да поемат такива ангажименти. И това е основната причина все още да не предлагаме дуална форма на обучение в нашата гимназия.
0: Господин Стратев, преди малко и ви споменахте, че някакси с камерата на строителите, към които вашите и колеги, и вие сами сте се обръщали за кадри, не сте намерили отговор. Сега чухме и от инженер Маркова, че има подобен проблем. Съответно, има ли начин връзката ви да стане директна? Щом, примерно, през камерата не може това да се случи, да се обърнете директно към училището?
2: Нека да кажем няколко думи като предистория на това, което каза директорката. Вижте, строителството е структуроопределящ сектор в нашата икономика. Но въпреки това, в нашето българско строителство има жестока цикличност. Рязки скокове, рязки падове в обема на работата.

И от тук идва основната причина, поради която много колеги, включаваше и аз, малко сме резервирани относно това дуално обучение. Защото то предполага, че ние ще сключим договор с определен учебно заведение и след време, 2, 3 или 4 години, ще наемем деца. След 4 години се знае къде.

0: определен учебно заведение и след време, 2, 3 или 4 години ще наемем деца. След 4 години се знае къде ще бъде нашия бизнес.
1: Значи липсата на предвидимост в бранша, както това спомена е инженер Маркова, да. Наистина това е един от основните проблеми.
0: Има и други проблеми, с които се сблъскваме. Другият проблем, с който ние се сблъскаме, основно е, че децата излизат с натрупани знания до без никакви умения. И за жалост, те нямат желание да натрупат тези умения, защото света, в който в момента живеем, информацията, която получават, те живеят с някакво впечатление, че знаят всичко. И знаеки всичко, те нямат нужда да натрупат някакви професионални умения. А реално ние търсим професионалните умения, защото знанията са базата, на която те ще стъпят, идвайки при нас. Но те в крайна сметка трябва да работят и трябва да имат умения.
1: Архитект Диков, някак си тук почнахме малко, колелото се завърта и някак си не се случва.
2: Не, колелото не се завърта, просто когато се търсят такива решения, като че ли не се взимат съвсем правилно и съвсем коректно спрямо двете страни, говоря за дуалното обучение. В практиката на проектирането, архитектурното проектиране, без да има дуално обучение, ние в моята фирма сме работили винаги с студенти. Студенти се взимат като извън учебно време, работят, те натрупват умения в проектирането, в реалното проектиране, а знанията продължават да ги получават в университета. Същото би могло да стане и ако се приеме тази практика, децата, които имат желание да получат допълнителен доход и едновременно с това да видят как се реализира професията, която учат в самата строителна фирма, да може да се наемат без самата строителна фирма да получава някакви ангажименти за по-нататък години реализация. Защото това, както разбираме, основната пречка, и аз напълно разбирам строителите, строителството е пряка функция от икономическото развитие в съответния етап. И когато икономическото развитие влиза в фаза на криза, както за съжаление изглежда натам вървим в момента, това е отрасъла, който първо получава доста сериозни проблеми. А в същото време, когато икономиката тръгне нагоре, строителството пък е един от първите отрасли, които набират скорост. Това при нас специално в проектирането се разбира дори преди да разберат строителите. Защото тези, които имат намерение да строят, те първо възлагат проект. В момента, в който започва да намаляват възлагането на проекти, ясно, че следващата стъпка ще бъде намаляване на строителството. Още една минута ще ви отнема. 2009 година една колежка имаше, която работи от години в Щатите и идваше всяко лято и се отбиваше при мен. Аз тогава бях в Столична община и я разпитвах, да ви напомня, 2008-2009 година беше голямата криза, която почна от Щатите и после заля Европа и света. И я питах в тяхната работа в проектирането как се отразява тази криза в Щатите. И тя каза, ми казва, специално при мене, а тя е преподавателка в университет в Лос-Анджелис, казва, специално при мене се отразява благоприятно. Защото, казва, намаля строителството, намаля проектирането, намаля бизнеса с недвижими имоти, той направо беше рухнал тогава в Щатите, икономиката влезе в тежка криза, а американците са възпитани да инвестират. Къде и може да инвестират? Може да инвестират недвижими имоти, рухна пазара, не става. Може да инвестират, да си вложат парите в банка и да печелят от лихва. Банките тогава имаше една поредица от фалити на банки, и то големи банки, могат да инвестират в акции. И проблема с акциите беше изключително тежък и казва къде започнаха да инвестират, защото те са възпитани да инвестират, започнаха да инвестират в себе си. Какво значи да инвестираш в себе си? Значи да инвестираш в образование. Тоест те започнаха да се образоват. Има проблеми с безработица, има

0: проблеми с доходи, има проблеми с инвестиции, инвестираш в себе си в този период. Така че тук не говориме даже само в техникумите. Тук не мога да не отбележа, че ние имахме едни професионални училища, им казвахме, които възпитаваха такъв тип кадри. Сега вече те ги няма. Техникумите са трамплин към висшето образование повече, отколкото стъпка към реалното строителство. И там се губи връзката, и там всъщност ние нямаме хора на место, майстори, които да реализират строителството.
1: Дали умеем да инвестираме в себе си, разглеждаме в нашето предаване «Вземи живота в ръцете си». Инженер Маркова, според вас достатъчно мотивирани ли са младите хора да инвестират в себе си и точно тези периоди, в които трябва да се ориентират най-правилно, дали има достатъчно информация? Точно в каква посока да поемат?
2: Аз от малко по-различна гледна точка ще обърна дали умеят да инвестират в себе си. Да, умеят. За мен скъсането на връзката между нашите училища и строителния бранш е това, че наистина, както каза архитект Диков, строителните гимназии готвим трета професионална квалификационна степен. Това са умни ученици с възможности и те се вливат в унията на висшето образование. Лошо е, че не всички отиват в направление строителство или някакви технически науки. Става доста голямо разсеиване към различни други направления. А много малко остават да работят след завършване на средното си образование. Това, че остават малко, смятам, че точно поради липсата или непознаването на самия строителен бранш на терен, на реална работна среда. И както каза господин Стратев, липсата на професионални умения всъщност трябва да се търси точно там, че нашите ученици са подготвени чисто теоретично, практически не толкова добре. Ние в Бургас втора година подред се опитваме с Камара на строителите да върнем онази хубава практика, когато аз съм била ученичка в такъв строителен техникум, в който ходихме на обекти. Аз знам в кой блок съм владисвала парапети, в коя детска градина сме лепили плочки. И основното, обаче, което чуваме вече втора година, че инспекцията по труда създава проблеми на строителните фирми, ако има ученици на работни места. И всъщност голямата разлика между студентите, както архитект Диков каза, които са пълнолетни, нашите ученици са 16, 17, 18, някои навършили години. Те са непълнолетни и строителните фирми трудно ги вземат да работят на реални работни места по време на учебните ни практики. Инвестират учениците, но не знаят на къде по-точно да инвестират.
1: Тоест, скъсана връзка или по-скоро липса на информация, наистина...
2: Ами за мен разговора, който съм водила с строителните фирми, е вземете ги, за да могат да дойдат на обекта ви, да видят, че не е страшно, да видят, че те теоретичните знания, които сме им дали, са достатъчни, за да почнат да развиват практическите си умения. И всъщност тук се къса нишката. Нашите ученици ходят единствено на производствени практики, които са две седмици през летния период. През годината нямаме достъп до реални работни места в строителните фирми. И вие тук всъщност повдигате тази тема и за мен трябва да се вземе някакво решение на национално ниво, чрез Асоциацията на строителните гимназии, чрез КСБ на национално ниво. Някак си да направим връзката и тази инспекция по труда, която създава проблеми, по някакъв начин да заработи и тази форма. Учебните ни практики през цялата година, по 2, по 3, по 4 часа, тези ученици да са на строителните фирми.
1: Благодаря ви, инженер Маркова. А какви допълнителни практики предлага и какви възможности е имало или може да има, или какви добри спомени имаме от едни времена, в които майстори се намираха, а сега не. Ще продължим след малко с нашите събеседници архитект Диков, Борис Цанков и Даниел Стратев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителни

0: солисти на радио състава ще се представят и гост солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Програма Христо Ботев.
2: Вземи живота в ръцете си с мен Георги Султанов и нашите събеседници архитект Петър Диков, инженер Борис Цанков и Даниел Стратев. Какви са били и има ли начин да върнем някои добри практики, които

0: Тоест нещо познато, което е работило, да го вкараме пак в употреба или пък да го адаптираме към днешната среда.
1: Сега първо да направя един кратък коментар на инженер Маркова. Всъщност, нашите строителни гимназии не обучават, не подготвят хора за строителството. Те ги подготвят за висшето образование и това и тя го каза. И аз знам, че мерило за едно училище е колко е висока летвата, която трябва да прескочат, за да влязат в него, което пък гарантира, че следващата летва висшето образование ще бъде прескочено от маса от хората, които са записали това училище. Затова търсенето на вариант за влизане на учениците от строителните училища, строителните гимназии в практиката е малко невъзможно. Те трябва да започнат да придобиват знания за това какво се случва на строителния обект, но едва ли това ще ги поведе да влязат те в прякото строителство. Те просто целта им и затова не случайно инженер Маркова каза, че много висок успех е този, който е бариерният успех за влизането в строителната гимназия. Това значи, че там влизат амбициозни деца, които със съзнание искат още повече знания, а не умения. Но да се върна към това, което е било като практика, ние не можем да го върнем същото, но трябва да опитаме да направим така, че да дадем възможност на хора, които, както казах, са поели да инвестират в себе си, т.е. хора, които по някакъв начин са отклонени от предишната си професия, от предишните си занимания, да могат да придобият знания и умения и да влязат в строителството. Те такива хора се търсят. И това, аз съм убеден, че ще стане все по-актуален проблем.
0: Именно тези центрове, които са за професионално обучение и то към камерата на строителите, нямат ли точно такава функция в момента?
1: Те би трябвало да имат и там трябва да се получи много, много по-сериозно развитие. Защото работата вече на самия строителен обект ще стане основно задължение не само на строителните работници. Аз гледам как върват нещата и в проектантския процес. Проектантския процес все повече навлиза изкуствен интелект, както навсякъде в нашия живот. За съжаление, или за радост, изкуствен интелект ще извади от употреба голяма част от професиите, които в момента съществуват. И тези хора трябва да някъде да се реализират. Една от възможностите е в строителството, защото строителството, самото изпълнение на строителството, не виждам скоро време как би могло да го замести изкуствен интелект. Един архитект трябва да се върне към старата си позиция. Сега ние архитектите станахме производители на папки, т.е. хора, които правят проекти и ги фърлят след това на строителите да ги изпълняват. Едно време строителят е започвал от идеята и е завършвал до въвеждането на обекта в експлоатация. Тоест, той е ръководил не само проектирането, а е ръководил и самото строителство. Същото става дума и за строителния инженер, става дума и за инженера по ВИК, инженера по ОВИК. Сега, полека-лека, ще започнат нашите колеги да се връщат към тая практика. Защото времето на проектиране ще бъде много силно намалено от изкуствения интелект. Той няма да замести проектантите, но ще ускори много бързо работата им и те нещат, за да имат какво да работят, да имат доходи, да могат да си хранят семейства, трябва да влезат и в самия строителен процес. Още повече това се отнася за млади хора и не само млади, които трябва да се преквалифицират, да инвестират в себе си и да влязат вече като изпълнители.
0: Инженер, благодаря ви. Инженер Цанков, вашия университет подготвен ли е за така бурното навлизане на новите технологии във вашата сфера? И наистина имате ли такава подготовка точно към насочването на вашите студенти към бъдещето, което ги очаква?
2: Да, аз малко ще върна разговора в начална фаза. Заглавието на вашето предаване беше «Вземи живота в ръцете си». В началото казахме за престижни и непрестижни професии. Аз тук ще опонирам. Никога през професионалния си живот не съм усещал, че моята професия на строителен инженер е била непрестижна. Завършил съм в най-голямата криза след избухването на демокрацията. Никога не съм усетил някакво специално отношение за непрестижна професия.

0: Друг е въпросът за бързо ликвидна и по-бавно ликвидна професия. И в миналото, в близкото минало, дори и наши завършили студенти се ориентираха към тези бързо ликвидни професии, именно IT сектора. Защо? Защото там даваха много високи заплати от, деца вика, джуниор позициите. Започваш с една заплата, която в строителния бранш може да получиш след няколко години практика. Това, стигаме до въпроса ви, конкретния, следствие бурното развитие на технологиите, навлизането на изкуствен интелект, маса професии започват да отмират. Започват да отмират и тези, това много голямо търсене на по-така ниски позиции в областта на IT сектора. Нашия сектор строителство е творческа професия. Това няма как да бъде заменено. Изкуственият интелект, ние го наричаме интелект, това са алгоритми. Те не могат да създават, те нямат творчество, те нямат емоции. Това са едни математически алгоритми, които прилагайки ги по адекватен начин, могат да ти спестят много от рутинната работа. Да, голяма част от рутинната работа ще изчезне. Това, което реално в момента конкретно попитахте, е голямо предизвикателство не само за нашия сектор, в сектор строителство и в частност образованието, а и в много други сектори. И тук идваме до етичната част. Ние как да образоваме тези студенти, така че завършвайки те да могат по един творчески начин да прилагат изкуствения интелект, а не просто в процеса на образование да се ползват от неговите така достижения и наготово да взимат някакви формулировки, които не минават през съзнанието им. И по този повод нашия университет работи много сериозно. На 1 октомври се открива национален форум да строиш изкуствения интелект от кампуса до Умния град в нашия университет. Ние сме домакини с представяне на президент на републиката, министри, кметове и представители на така държавни общински институции, точно да дискутираме тази тема. А именно, как да овладеем технологиите, как те да бъдат в помощ на сектора и как да преодолеем това предизвикателство. Да използваме на готово изкуствения интелект, без да вложим творчеството в него. Ако трябва да обобщя, тези нови технологии могат да бъдат изцяло и напълно в полза на и на проектанти, и на строители, но трябва по един по-коректен, по-етичен начин да се поставят в процеса на обучение, което ни вече го правим.
1: Благодаря ви. А дали изкуственият интелект е приложим в практическата част в строителството, ще разберем след малко.

0: Отново сме с предаването Земи живота в ръцете си. Аз съм Георги Султанов, а с нас са архитект Петър Дюков, инженер Борис Цанков и Даниел Стратев. Стигнахме до момента дали изкуственият интелект може да влезе в практиката на строителството и затова се обръщам към господин Стратев, който е де-факто изпълнител на всичко, на цялото това творчество преди това.
1: Да говорим, че изкуственият интелект има огромно значение при фактическото изпълнение на обекта е и да, и не. Да, защото може да бъде използван от всички, които контролират строителния процес. Но от хората, които реално го изпълняват, нека да бъдем честни един с друг, те са аналогови. За тях изкуственият интелект е повече някакъв виртуален образ. За тях е Facebook, Instagram, TikTok. И тук вече новите технологии са минус, когато говорим за хората, които реално работят на обекта. Защо? Защото те развиват в тях едни такива желания всичко да се случва по-бързо, всичко да става веднага, докато строителството не е така. И когато един млад човек, 20 или 18 годишен, излязъл от средното образование, дойде на обекта, той не може да влезе в това темпо, нещата да се случват по определен ред, нещата да отнемат време. Защото, нека да бъдем честни, за да стане един специалист на него му трябва време. На него му трябват 10 000 часа да изпълнява една и съща дейност. Младежите нямат това търпение. Нямат тази дисциплина да го направят. И затова тук аз виждам ролята на едно средно специално образование, което да подготви онези кадри, които реално ще редат арматурата, ще правят куфража или ще липат плочките. Защото това, което не дава на нас образователната система България, са кадрите, които ръководят процеса, а не които го изпълняват.
0: Точно в това отношение архитект Диков беше подхванал въпроса много добре.
2: Със сигурност изкуственият интелект в самото изпълнение на строителството няма да влезе скоро. И за мен това е шанс на строителните професии да се реализират още дълго време. И хората, които се ориентират към строителните професии, да знаят, че те имат практика, имат работа, имат доходи. Но понеже колегата каза за самото строителство, че ще навлезе по-бавно в самото строителство, да, но има дейности, които вече е навлязало и то с много сериозни темпове. Ще дам пример с кмета на Бургас, който правихме една среща преди няколко месеца и по повод на новите начини на управление на строителството. Сега в Западна Европа от доста време вече искат всеки проект да бъде качен на платформа BMS, което значи Building Managers, Management System, платформа, чрез която може да се управлява строителния процес. И кмета казва ми, да, казвам, мен ми качиха на компютъра тази програма, аз не разбирам от вашите работи, не разбирам от програмата, но знам, че като чукна и като искам количества, като искам времетраене на определена работа, компютъра ми вади за 2 минути резултатите. И сега вече, казва, не могат да ме излъжат нито проектанти, нито строители. Тоест, аз мога да преценя с едно натискане на клавиша колко струва определена работа, за колко време ще се изпълни и по този начин всъщност аз, управлявайки процесите и плащайки за тези процеси, аз съм много облекчен. Това е тепърва ще навлиза и това ще дисциплинира и нашата професия, строителната, в голяма степен. Но за да приключа, пак ще кажа, че строителната професия е велика професия и това трябва и на медиите да помагат в случая, защото те трябва да кажат на хората, да обяснят на хората, че влизайки в днешно време в строителната професия, те си гарантират една по-голяма дългосрочност на тяхната реализация, на техните доходи, на тяхното бъдеще. За разлика от много други професии, които въпрос на изкуствен интелект може да ги изяде в следващите не много години. Година-две.
0: Но месеци, да. Точно за това програма Христо Ботев създаде това предаване. Според мен такъв тип информираност трябва да стига до нашите слушатели. Правим всичко по силите си. Убеден съм, че интересът към предаването е голям и ще става все по-голям, тъй като обхващаме различни сфери на професионалната реализация. AI как ще се отрази на така наречените престижни професии, тези, които завършат хората с по-голям образователен ценз? Обръщам се към вас, инженер Цанков.
3: Ами това само ще им помогне, както преди малко споменах, AI-а пести време, пести от рутината, но не пести от творчеството. Творчеството, инженера като понятие, в него е гения, това е латинска дума. Тоест, това е творческа професия. Това не е рутинна професия, нещо да изработиш или да правиш една камара сметки. Да, това е част от професията. Беше част от професията, нали? Тази рутинна част. Сега AI-а ще спести точно тази не много приятна част от професията, но самото творчество остава. Тоест, това, което архитект Диков каза, да, всеки, който влезе в тази професия, си гарантира една дългосрочност на реализация. Защо? Защото строителната професия е творческа. Там се учиш да твориш, тя е съзидателна. За разлика от някои професии, в които няма пряко съзидание, ми обърнете се наоколо. Всичко, което виждаме, само да излезеш на улицата, е продукт на нашата професия. Цялата материална среда, това е съзидание. Това става с творчество, не става с някаква рутинна дейност. Всеки един обект е различен. И така усетих в разговора, че малко или много ние го насочихме към високото строителство, където така има една известна повторяемост. Ако прехвърлим на големите инфраструктурните обекти, всеки е различен за себе си. Защо? Защото релефа, климатичните, геоложките условия са различни за всеки, за всяка една различна точка от земната повърхност. Тоест там това, което наблюдаваме като кризи в икономиката, икономически кризи при инфраструктурните обекти, не би трябвало да влияе. Защо? Защото за един инфраструктурен обект най-благоприятното време той да бъде реализиран е времето на икономическа криза. Веднага ще дам пример. Един от най-големите язовири в света, язовира Хувър в Съединените щати, е построен точно по време на икономическата криза, голямата депресия. Защо? Защото тамошните ръководители, бидейки много така грамотни, икономически са преценили. Точно във времето на голямата депресия ти можеш да намериш най-евтината работна ръка, за да изкара един такъв огромен обект. Инфраструктурните обекти са национални обекти и те са изключително скъпи. Милиарди и милиарди, без значение валутата.
0: И сега по

0: изречение от всеки един от вас, един апел или пък съвет, който бихте могли да дадете на нашите слушатели. Започваме с вас, архитект Диков.
1: Съветът е: обърнете се към строителството, там има бъдеще.
0: Благодаря ви. Вие, инженер Цанков.
2: Аз ще цитирам писателя Георги Марков, когато е тръгнал да си избира професия, неговия баща, който е бил здраво стъпил на земята, му е казал: виж какво, моето момче, стани инженер. Всяка власт може да си избере писателите, но не инженерите. В противен случай мостовете ще почнат да падат. Инженерната професия е непреходна.
0: Господин Стратев.
3: Нека да кажем, че и да завършим този разговор с думите: да бъдеш строител, това е достойно и почтено. Това са хора, които варят честно парите си, свободни и строители на България.
0: Благодаря ви много. Вие бяхте с предаването Вземи живота в ръцете си с мен, Георги Султанов, редактор Милена Войниничарова, музикален редактор Сибила Лилова, и много внимавайте, звукорежисьор Сергей Вердеврян.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Програма Христо Ботев.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисьора Кристина Релевска. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

Още с появяването си на международната сцена, Елиана Илиес привлича вниманието преди всичко като музикант, който преплита класическата традиция и спонтанността на джаза. И до днес Елиана е смятана за един от най-добрите джазови пианисти, а почитателите и с нескрито удоволствие следят работата и като бенд-лидер. Тя започва кариерата си още като тинейджърка в родната Бразилия и свири с големи имена като Токиньо, Антонио Карло Жобим. Но само няколко години по-късно, през 1981, Елиана се премества в Нью-Йорк и оттам започва бляскавата и международна кариера. Човекът, който й помага да предприеме съдбовната промяна, е контрабасистът Еди Гомес. Тогава той представя пред Майк Майниери от Steps Ahead, групата, която в тази епоха е институция, символ на добрия музикален вкус. А самия Еди Гомес е една от най-изявените и влиятелни фигури в джаза. Започнал кариерата си още през 60-та на 20 век. Той е част от триото на Бил Еванс в продължение на 11 години и е свирил с джаз гиганти като Чик Кария, Джери Малиган, Малс Дейвис, Маккой Тайнър. На 4 октомври Еди Гомес празнува свой рожден ден. Започнахме с пиеса от албума «Фантазия» на Елиана Илиес. В творбата «Wave» участие има и Еди Гомес. Оставам на вас, приятели, да поемете по пътя на славните сътрудничества на Еди Гомес. Днес аз ще ви предложа само още едно. Отново бразилка и пианистка и вокалистка. И тя свързва съдбата си с легендарния басист. Това е огнената Тани Мария. Двамата музиканти си партнират на сцената и в студиото в продължение на десетилетия. През 2011 година излиза дуетната им продукция «Темпо». Ето и запис от нея.

прозвуча изпълнение на пианистката и певица Таня Мария и контрабасиста Еди Гомес. Музиката на още един ярък тандем ще звучи в минутите преди 12. В самия край на септември излезе албума Nearness на великолепната джаз и госпел вокалистка Лиз Райт и пианиста, композитор и аранжор Кенни Банкс. И други интересни музикални моменти ни очакват, скъпи

Приятели, ще чуем записи на младата и изключително талантлива американска певица Екеп Инкуеле. Но преди това оставаме с още нова музика. На 2 октомври бе издаден албум, албума Синоним на Мишел Дегелчело.

този проект е посветен на познати и обичани песни. Те носят различно звучене и образност и разкриват стиловото многообразие света на музиката. Албумът е израз на радост.

личност, себепознание, индивидуална изява и общо човешки преживявания. С тези думи на Мишел де Гучало лейбъл от Blue Note, издаден на 2 октомври нейния нов албум Синоним. Това е един от най-амбициозните проекти в богатата дискография на музикалната новаторка, записан с впечатляващ кръг от гости, изпълнители. Внимателно подбраната колекция от кавери изследва теми като копнежа, грижата, болката от разделата, приятелството, разочарованието и любовта във всичките й форми. Ние чухме песента Don't You Want Me, известна от репертуара на английската група Human League. Записът е осъществен с певицата и авторка Кет Пауър. Още от албума на Мишел де Гучало ще ви предложа при следваща наша среща. Сега продължаваме с американската певица Екеп Инкуеле.

Има албуми, които просто представят нов артист. Има албуми, които още с първия звук заявяват: тук има глас, който си струва да бъде чут. Във време, когато джаз сцената изобилства от млади и обещаващи вокалисти, Екеп Инкуеле се откорява с дълбокото познаване на традицията, със стремежа да не остава в нея, а да намери своя собствен глас и с лекотата, с която преминава от джаз стандарти към съвременното проявление на песента. На 25 септември бе издаден нейният дебютен албум Cage Bird, заглавие, което ни връща към американската поетеса, писателка и активистка Майя Анджелоу и към нейния образ на птицата в клетка, продължила да пее за свободата. В албума на Екеп Инкуеле този образ оживява чрез песента Cage Bird на Аби Линкълн. Разказът на певицата се обогатява и с теми за болката, надеждата, духовното извисяване, търсенето на смисъл, преобразени чрез изразността на блуса, госпела, джаза. В албума са включени песни, които свързваме с Били Холидей, Махалия Джаксън, Сами Дейвис Джуниор, дори Ма Райни. Преосмислени и превърнати в лично изживяване, тези теми засяват в нова светлина, а за богатото цялостно звучене голям принос имат и съмишлениците на Екеп Инкуеле, пианистите Лутър Алисън и Джулиас Родригес, контрабасиста Расъл Хол, Брайан Ричбърт Джуниор барабани. Познаваме, скъпи приятели, Екеп Инкуеле от албума Songbook на пианиста и композитор Кени Барън, в който наред с Сесилия Маклорин Салвант, Кърт Елинг, Катрин Ръсъл звучаше и нейният глас. Екеп Инкуеле е от Вашингтон, тя е с камерунски корени и е преминала през Howard University и Juilliard School. За нея наблюдателите твърдят, че в музиката има дълбоко уважение към голямата традиция на вокалния джаз, към музиката на Сарамон, Бети Картер, блуса, госпела. Формирана от най-добрите в жанра, Екеп Инкуеле е от поколението, което търси свой език в тази традиция, а Уинтън Марсалис е сред музикантите, които рано разпознават таланта й, и тя вече е пяла на сцени като Карнеги Хол и Линкълн Сентър. Сега оставаме с още едно нейно изпълнение. Слушаме едноимената Caged Bird.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Скъпи приятели, на борда на жълтата подводница прозвучаха редица имена, а сега вече слушаме Емили Клер Барлоу, която в петък издаде нов сингъл.

Клайър Барлоу издава първия си албум през 1998 и близо 30 годишната си кариера печели 7 номинации и 2 награди Джуно. Като продуцент и аранжер обичам да творя и да взамам решение. Процесът на запис е магически и се наслаждавам на възможността да реализирам идеите си. Това са думи на Емили Клер Барлоу, която през февруари тази година издаде албума си Най-хубавият сезон, посветен на музикалното наследство на Квебек. А на 2 октомври певицата и авторка ни зарадва с нов сингъл, песента Windy Nights, познато от репертуара на актрисата и авторка Шон Колвин. Windy Nights е есена картина, нарисувана в стихове от шотландския писател и поет Робърт Луис Стивенсън. Сега, скъпи приятели, продължаваме с Лиз Райт и Кенни Банкс.

На 25 септември бе издаден албумът Nearness на Liz Wright и Kenny Banks. Историята между двамата започва преди повече от 20 години в Атланта. Liz Wright, тогава още студентка, чува Kenny Banks на джаз фестивал и по-късно двамата се оказват заедно на джем сешън. Когато публиката иска от Liz още една песен, тя няма какво да предложи и се обръща към пианиста с молба да изсвирят Amazing Grace. Така, една импровизирана среща поставя началото на дълго музикално партньорство. Над повече от две десетилетия по-късно двамата поставят това сътрудничество в центъра на цял албум, защото в Nearness чуваме единствено глас, пиано и на места орган, изпълнили пространство, в което музиката на доверието е единствения властелин. Заедно двамата преосмислят знакови джаз стандарти, госпел и спиричуал теми чрез изпълнения, които приличат на разговор между стари приятели и ни въвеждат свят на тиха интимност и вдъхновение. Вдъхновение е родено както от света на джаза, така и от църковната традиция. Албумът Nearness е записан под продуцентското ръководство на дългогодишния им сътрудник Крис Брус, мултиинструменталист, автор и гитарист, работил с имена като Мишел Дегучало, Сил, Стив Джордан и мнозина други. Албумът включва 11 изпълнения. Освен класики, има и две авторски пиеси. Едната от тях, Hold Me, звучи в следващите минути.

Скъпи приятели, на борда на жълтата подводница ви предлагам теми от новия албум Near Ness на творческия тандем Liz Wright и Kenny Banks. Добре познавам певицата и авторка в България. Тя е гостувала в страната ни няколко пъти. Последният през 2025 година, когато концертът ти бе част от Пловдив Jazz Fest. Гладък, тъмен аут, с качества, които сякаш напомнят, но отлежал в бъчви бърба и гладка и мека като масло кожа. Така в свойствен стил New York Times описва гласа на великолепната Liz Wright, която винаги пае така, че да накара хората да се чувстват по-свободни. Когато през 2003 година певицата издаде дебютния си албум Soul, престижното списание People Magazine я нарече един от най-обещаващите нови гласове на годината. USA Today забеляза нейния кипящ талант, а New York Times потвърди, че това е певица и композитор с учудваща зрялост и равновесие. Днес Liz Wright има в дискографията си 9 студийни и една концертна продукция, а присъствието й и изпълненията й будят обич и голям респект. Kenny Banks Senior или старши е пианист, органист, музикален директор и хоров диригент от Атланта. Музикалният му път започва в църквата, по-късно се посвещава и на джаза. 5 години Kenny Banks е свирил с музиканти от различни светове. Сред тях са Kenny Garrett, Wes Anderson, Urkel. Свирил е и с Филаделфийския оркестър и с Арита Франклин. Днес Kenny Banks, синьор, старши, продължава да живее и работи в Атланта, където е хоров диригент, както вече споменах. Но може би най-важното му музикално сътрудничество е с Liz Wright, с която реализира 5 албума. На 25 септември излезе дуетният им Near Ness. Предлагам ви още.

Лиз Райт и Кенни Банкс на борда на жълтата подводница. А последният ни избор днес е песента Higher Ground на Ground на Стиви Уондър, която се появява за първи път през 1973 година. Тя е част от рубриката ни в какво може да се превърнат хитове. Хитовете ще е чуем представено от Дейв Уекъл, Джей Оливър и Криси Поланд. Скъпи приятели, желая ви успешен ден, приятна седмица и до нови срещи с Криса Галевска и с мен Цвети Бахариева.

0: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
1: Добър ден, аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи, и част от тях бяха отведени.

0: Какво ви казаха, като дойдохте?
1: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
0: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
1: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона. Нямам отговор от него.
0: Не ви вдига?
1: Не вдига.
2: Тук, където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
0: И вие нямате връзка с вашия лекар?
2: Не, нямам. Те са изключени телефоните.
3: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очаква се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Кремена Данева.
4: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистратите са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
5: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентните органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
4: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция, съобщават от областна администрация Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
7: Към момента има 17 пожарни все още. Чака се голям булдозер от Пълноград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който грубо казано е насочен към посока Горно Луково, но няма опаса за населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, колкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили с нощи. И съответно тази част от пожара е загасена, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано, се каже още.
6: По първоначални данни, пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е до съдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
4: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Над 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
8: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност

0: ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
1: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12 км участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
2: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
5: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
4: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците.

0: относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалната база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов протест утре, наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж българско гражданство, обвинен, че е нападнал полицаи в Белфор. Пред Радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той сам е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
1: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учителя.
3: Година не сме влезали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа. Всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим. И реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
2: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
4: Вратата ми е отворена постоянно.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
5: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Чумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
6: На повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 хиляди. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? И въпреки това, 7-ма рилска дивизия идва и освобождава Горна Чумая.
5: В рамките на честванията ще бъде проведена и тържествена сесия на Общинския съвет, а празникът ще продължи с концерт на Централния площад. За новините Кети Тренчева.
1: Стара Загора и Свиленград също отбелязват своите празници днес. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
8: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящият директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с по около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години. с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър за спорта, на спорта. За новините, Христо Денев.
7: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място и е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. 3 титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупен в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг. При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализа Де до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол Португалия е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2-1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция и Германия 0-0, Нидерландия Сърбия 2-1, Уелс Дания 0-1, Косово Австрия 1-1, Ирландия Израел 1-1, Малта Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург, началото на двобоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
9: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6. На връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
11: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение.

и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, ето и екипа, с който работим днес. Звукорежисьор на пулта е Кристина Релевска, редактор на предаването Рада Стойкова, музикалният избор е на Сибила Лилова.

Ето и какви са акцентите в Арт Ефир. Днес посрещаме в студиото основателя и артистичния директор, фаготиста и композитор Александър Хаджиев, защото след броени дни започва 13-то издание на фестивала 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство. То ще се проведе на тема Фабула Абсолута и представя новия експериментален формат 180 градуса шум за експериментална, разбира се, музика, свободна импровизация. Ще има и международна творческа среща на артисти от България, Хърватия и Швейцария. След това се пренасяме в Пловдив. Паметта на Цанко Лавренов, Пловдивската галерия. Това е проекта на Градската художествена галерия в Пловдив, посветен на 130 години от рождението на художника Цанко Лавренов, който превърна стария град в мит и икона. Повече ще научим от разговора с директора на галерията Красимир Линков, както и за детско-юношеския конкурс Ателиетата по Лавренов сред художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в град Пловдив. След това ще се пренесем и в Плевен, където с българска класика посрещнаха публиката в драматично-кукления театър Иван Радоев, Албена от Йордан Йовков. Предстои ни да чуем разговора на редактора ни Рада Стойкова с режисьорката на спектакъла Анастасия Събева. Седмицата, в която, както чухме в новините, започна обявяването на Нобеловите награди, ще говорим за едно произведение на носителя на Нобеловата награда за литература Уилям Бътлър Йейтс «Откраднатото дете». Произведението за първи път излиза на български език в превод на Живка Иванова и под редакторството на Кристофър Бакстън. Разговора, който ще водим, е с бургаската издателка, колегата журналист и писател Румяна Емануилидов.

И с още един издател обстоятелствата ни налагат да говорим днес с издателя Дамян Яков. С него в търсене на автора на едно писмо. Едно писмо, забравено по време на алеята на книгата в Пловдив. Подробностите ще разберете по-късно. Имаме, разбира се, и още поводи за размисъл и за разговор, ако останете с Арт Ефир до 2 след обед.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, много ми е приятно да кажа добър ден на фаготиста и композитора Александър Хаджиев. Добре дошли в студиото на Арт ефир.
2: Добър ден, благодарим за поканата и за вниманието за 13-та поредна година.
1: Мислех си дали бе поредна, но зная, че за 13-то издание на фестивала 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство, винаги има един момент в Арт ефир, в който казваме добре дошъл на Александър Хаджиев, за да представим новото издание още от първото. По някакъв начин и музикалният ни редактор Сибила Лилова, като водещ на предаване, също е представила това, този фестивал. И се чувстваме съпричастни, както и всички към всички културни събития, които през годините се развиват, задържат се на сцената и стават част от, много сериозна част от културния афиш на страната, в случай в столицата. Лаборатория за иновативно изкуство под мотото «Фабула абсолюта». Тази година имате и нов експериментален формат 180 градуса шум, за който искам да говорим, но да започнем първо от това, че началото е в петък. Къде и в колко часа?
2: Точно така, началото е в петък, 9 октомври, в клуб Мезмерик. Това е много близко до НДК, така че много бързо ще се ориентирате и на сайта ще намерите и адресите, и карта как да стигнете до там.
1: Публиката за тези 13 издания каква е? Никога не сме говорили за публиката до този момент, дори на 10-то юбилейното, но винаги съм си мислила, че на този фестивал публиката, освен фанатици към експерименталната музика, всички останали са музиканти и композитори. Греша ли?
2: Всъщност да, грешите.
1: Чудесно.
2: Това е така един феномен, който може би не е толкова феномен, защото като фестивал с интердисциплинарен фокус, това кани доста голям спектър, широк спектър от публика. И всъщност публиката е доста разнообразна и на години, и като интерес. И има и доста публика, която всъщност не знае толкова на какво отива, което нас много ни радва. Може би някакси, като видят плаката или като чуят за 180 градуса и както така доста абстрактно звучи, може би интересно от друга гледна точка да се запознаят с нещо ново. И това за нас е едно от най-важните неща всъщност.
1: Правилното впечатление с годините, че 180 градуса лаборатория за иновативно изкуство се оказа абстрактно, но доста дълбока и поглъщаща много неща метафора. Виждам, че центъра на програмата е леко изместен от различни

0: години, от предишните години. Какво е новото в 180 градуса фестивал?
1: Ами, всъщност 180 градуса е така един жив механизъм, който претърпява развитие или плува в различни фокус посоки. 2014 година първото издание беше с фокус музика. Тази година се завръщаме отново с фокус музика с новият ни формат Шум. Но същевременно 180 градуса има така един от малкото фестивали, които се концентрират изцяло върху колаборацията в своя начален стадий. Тоест, артистите, които участват на фестивала, никога не са работили заедно. И това е първата им среща в София. И всъщност това, което публиката вижда и чува и присъства, е първият им експеримент, първият им артистичен импулс. И затова даваме и всяка година, сме един от единствените фестивали, които дават възможността всъщност то да не се получи колаборацията. И артистите да представят процеса си последните дни, защо се е стигнало до там. И така това за публиката е доста интересно да се запознаят с този начален аспект на изкуството, а не с крайният му продукт.
0: Тоест, пускате в алхимичната работилница на изпълнителите, на музикантите, на композиторите, публиката.
1: Да.
0: Това ли разбирам?
1: Пускаме публиката и по-скоро публиката за нас е част от цялото нещо. В смисъл, ние не трябва да изключваме публиката и те да виждат един готов продукт. За мен е публиката е част от обществото, а обществото трябва да има да има достъп до изкуството и това е всъщност принадлежи и на тях. Така че публиката е важен аспект от този процес.
0: И да преминем сега към участниците. Какви са взаимодействията и сътрудничествата на фестивала 180 градуса тази година?
1: Значи тази година основният лабораторен формат решихме да го фокусираме изцяло върху артисти в началото на своята кариера. Заедно с музикалното биенале в Загреб и Про Хелвеция тази година развихме проект, насочен към този тип артисти и каним трима участника от Хърватска, трима от Швейцария и трима от България, които под менторството на режисьорката Ксения Равина ще работят заедно в пространството новото на столицата, вход Б се казва, и ще експериментират и всъщност ще видим какъв ще бъде резултатът в крайна сметка.
0: За какви музикални инструменти става въпрос? Опитвам се като човек, който в момента чува по радиото тая информация, все пак да си представя картината на какъв звук може да има различния изпълнител със своя инструмент.
1: Доста голямо разнообразие и доста контрасти. Имаме, например, акордион, кларинет и мандолина, традиционен хърватски инструмент също, а същевременно имаме и трима артисти, които се занимават с електронна музика и перформанс. И имаме трима артисти, които идват от областта на визуалното изкуство, които ще бъдат от България и дигиталното изкуство. Тези три свята ще се срещнат и ще се опитат да намерят общ език. И то всъщност това е. Може би това е и огледало на обществото, как би функционирало по-добре. Да намерим един общ език заедно.
0: Да, отдавна е време. Изгубихме някак. Вавилонизирахме се, бих казала.
1: Така е.
0: Това, което исках да разбера е, вие самия участвате ли в тези експерименти или вие продължавате да се мъчите като артистичен директор отстрани и да администрирате нещата, а сърцето ви всъщност ви казва гръмни нали, своя инструмент, фагота и участвай. Личен е въпроса, но знам, че за един музикант е трудно, особено когато става въпрос за импровизации, да се въздържи да не участва.
1: Така, принципно се въздържам последните години, защото не би трябвало да артистичният директор да има чак толкова голяма роля в цялото нещо. Но тази година ще участва флейтиста и основател на световно известния ансамбъл Модерн, Дитма Визна, който всъщност вече е присъствал два пъти на фестивала през годините. Той ме помоли да направим нещо заедно.

0: Така че тази година в петък на откриването ще се включа с една малка роля заедно с него, за да зарадваме публиката с един експеримент, който работим заедно.
1: Михайла Добрева от България също ще участва.
0: Да, тя е сценограф и дигитален артист. Тя ще се включи с визуален аспект и в двете вечери, и на 9-ти, и на 10-ти.
1: Да повторим само, понеже чухме две места, на които може да бъде чуто и видяно всичко това, което се случва в рамките на фестивала 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство. Колко са дестинациите?
0: Тази година сме освен в клуб Мезмерики вход Б, сме в Бобина, пространство за култура, също се намира на доста достъпно място в центъра на града, в Хиперспейс, Тек Хъб, ново пространство също до руски паметник, там пък ще проведем един workshop на тема достъпност в изкуството към хора с увреждания. Така че и същевременно отново сме нашия фестивален център ще бъде клуб на пътешественика.
1: Дестинациите, т.е. местата, където се провеждат събитията, са много и различни. Разбира се, който се интересува, ще го проучи през сайта на 180 градуса на фестивала. Това, което е важно, прочетох, че входа на всички събития е свободен, т.е. безплатен.
0: Точно така. Входа е безплатен.
1: Благодарение на какво е безплатен?
0: Входа е безплатен. Благодарение тази година успяхме да запазим фестивал, благодарение на Столична община и Прохелвеция, и нашите приятели и партньори, и даже и артисти от минали издания на фестивала, защото тази година беше за всички колеги от културния сектор беше доста сложна и комплексна. Тъй като отпаднаха доста програми, не само в България, но и в европейски мащаб. Така че това показа за нас една много позитивна вълна като общество, и то не само в България, ами генерално в света, което сме създали, и как те държат на този проект и държат на тези колаборации, които са много важни, и подкрепят фестивала. Та в този ред на мисли входа е свободен, но разбира се, ще сме благодарни, ще имате възможност и да направите дарение към нас, за да може да задържиме фестивала още поне 15 години.
1: Както се казва, за много години напред дано да съществува, но аз се интересувам къде човек може да чуе тези неща, които вече са се получили през предишните издания на фестивала, музикални произведения. Има ли място, в което в интернет да ги потърси или в, да кажем, да си ги купи по някакъв начин?
0: Ами, много е различно. Примерно един доста добър пример е от 2016 година, заедно с композитора Стефан Голдман, създадохме един проект по негова идея, в която той предостави електронно произведение, и направихме отворена покана към композитори да направят акустичен ремикс на електронното произведение. Тоест, те направиха оркестрация за ансамбъл. Изпълнихме тези 4 произведения на фестивала и публиката избра своя победител. Стефан Голдман намери преди 2 години записа от което и издаде диск. И този диск беше издаден миналата година, т.е. може във всички онлайн и не само физически магазини да го намерите, на Стефан Голдман и 180 градус ансамбъл. И за щастие тази година, преди 2 седмици, разбрахме и че е номиниран този албум за немската награда Ехо, която е така еквивалент на немско говорящите страни за грами.
1: Т.е. 180 градуса се оказа вдъхновение за това, тая номинация в края на краищата. Участието в 180 градуса. Въпросът ми беше свързан по-скоро към това, след 180 градуса следите остават ли?
0: Остават със сигурност. Много партньорства продължават да се случват. На сцената миналата година един от екипите, например, продължиха своето партньорство в Швейцария. Пък пристигнаха пак в България в участие на други фестивали. Така че ние предоставяме, нали, този импулс начален.

0: Запознаваме ги и вече от тук нататък в техните ръце да използват тази мрежа, която вече е така стабилна за последните 13 години.
1: Кой решава кои гости да бъдат покарени?
0: Артистичната концепция и екипите избираме заедно с кураторката Михаела Добрева. Това е доста сложен процес, защото е много важно самите комбинации на артистите да не са предвидими и същевременно да бъде наистина нещо, което е контрастно, за да може да се получи нещо ново. Не винаги, това винаги е риск, който поема, но в изкуството трябва да се поема риск. И се опитваме всеки, който ни е написал, че иска и се свърза, значи иска да участва, го включваме. В един или друг вариант, в едно или друго издание, може да не е веднага след един месец, но винаги се опитваме да интегрираме всички, които са проявили желание.
1: А сега за самата музика. Експериментална, електронна. Какво всъщност, обяснете ми го като за не специалист и не меломан. Каква е спецификата на тая музика, която се създава там в рамките всеки път на изданията на фестивала 180 градуса?
0: Може би като едно определение, тя е уникална в този смисъл, че тя се случва веднъж само, когато говорим за импровизираната музика. Естествено, ако я запишеме, може да я възпроизведем отново, но трудно бихме могли да я повториме абсолютно същата, която сме направили. Защото тя се създава на момента. Тоест, ние комуникираме музикално. Тоест, той е като един диалог. Примерно, както сега си говорим, по същия начин, така ни идват как да отговориме на момента нещата.
1: Тоест, не може с нотен текст, не може да се нотира в момента енергията на самата публика, участници и точно този момент, в който се прави.
0: Много добра дефиниция.
1: За да се повтори.
0: Да, бих се съгласил с тази дефиниция. И същевременно е нещо, което е така чупливо, което го прави още по-специално. Защото не знаеш какво няма ще друг, се случи. Да.
1: Да, няма друг такъв миг, но и нямаш предположение какъв ще бъде следващия миг след това.
0: Да.
1: За духа на фестивала си говорим, а с колко човека правите организацията на това 13-то издание на фестивала? И с толкова много артисти?
0: Ние сме малък екип от 8 човека, които работят през цялата година и то с мотивацията да се развива този проект. Не е лесно, със сигурност. Всички се занимават и с други неща. Нямаме възможност да се занимаваме само с това. Надяваме се това бъдеще да се промени и генерално за културния сектор да могат все повече и повече културни дейци да се занимават само с това нещо, а не с други неща.
1: А всичките надежди, които са чути тук в студиото на предаването за култура и изкуство Арт Ефир, се надявам да стигнат до там така високо, където трябва, че да се случи това и да бъде вече реалност.
0: Така е. Надявам се и аз и според мен публиката е тази, която трябва да натисне да има повече културни събития и може да го направи това, като ходи на събития.
1: Поканихме публиката, казахте, че тя е изненадваща. 9 петък вечерта, 9 октомври, е първия момент, откриването и тогава публиката ще види ли всичките гостуващи артисти, едновременно ще се запознае ли с тях?
0: С повечето да, с някои не. Идеята в петък ще чуем по-солови произведения и след това ще продължи вечерта с диджей сет. А пък в събота в Бобина всички тези артисти, които са участвали в петък по-отделно, ще направят импровизационни сетове в заедно.
1: В петък музикалните визитни картички, така да се каже, на гостите и участниците.
0: Точно така. А пък в неделя имаме една много интересна инициатива. Дитма Визна, флейтиста, който ви споменах, от Ансамбъл Модерн, съосновател, ще проведе лаборатория за импровизация в централни хали и след това ще озвучим един ням филм на 100 години български в халите.
1: През цялото време на нашия разговор все ми се щеше да попитам

0: Питам, някой от киното, от анимацията, не ви ли е потърсил за създадената през годините музика, за да озвучи своя филм?
1: Случвало се, особено с нашия конкурс за късометражен нямфилм, който за съжаление тази година няма да проведем в тази форма, която се е случила до сега, но много от създателите на филмите, които са участвали през годините, са ни поискали записа на музикантите, това, което са създали по време на озвучаването на техния филм на събитието на 180 градуса. Така че случва се това, но да, опитваме се да разширяваме диапазона на дисциплини и да включваме все повече и повече разнообразни дисциплини, не само перформативните такива.
0: Хареса ми името. Шум. На това първо издание на Шум, нов формат, ориентиран към експериментална музика, свободна импровизация и звуково изкуство. Шум, уважаеми слушатели, попитах Александър Хаджиев преди нашия разговор в студиото това да не е някакво съкращение от нещо по-сложно и загадъчно. Той каза не, това е българската дума Шум.
1: Просто Шум.
0: И така, за загадката на темата ви тази година, темата Фабула Абсолута, към този формат 180 градуса Шум на целия фестивал 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство, няма да влизаме в подробности, защото всъщност това е важно за музикантите, които ще участват. И все пак...
1: Така е, темата винаги е доста така абстрактна, която може да има много дефиниции, много значения, и това е част от регламента на фестивала, е всеки артист и участващ да намери своята дефиниция за това. Разбира се, че ние имаме причина защо сме избрали точно тази тема, но няма как преди фестивала да споделиме нашата дефиниция, за да не влияеме върху артистичните процеси, които следва да се случат след няколко дни. Но със сигурност има заигравка и с илюстрациите, които тази година създаде Ива Иванова, които ще видите на нашата страница или на нашите плакати или трейлър, когато се върти в различни места и София.
0: За мен продължава да бъде така един мой превод за Фабула Абсолут. Общовалидната последователност, общовалидния път към нещата, общовалидния разказ или история. И така, благодаря за това гостуване. Имате броени на пръстите на едната ръка дни до началото и вие, организаторите, за да посрещнете и гостите си, и публиката. И сега нашите слушатели, които са се заинтригували да се подготвят, да намерят дестинациите на сайта на 180 градуса. Аз благодаря на фаготиста и композитора Александър Хаджиев, който е основател и артистичен директор на фестивала 180 градуса Лаборатория за иновативно изкуство. 13-то издание в петък започва. Успех на добър час. Благодаря.
1: Благодаря и аз.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист оркестрант тромпет, солист оркестрант водач на група фаготи и солист оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Арт ефир.
5: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на директора на Градската художествена галерия в Пловдив, изкуствоведа Красимир Линков. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Тази

0: година, на 24 ноември, се навършват 130 години от рождението на художника Цанко Лавренов, един от най-светлите летописци, който, както знаем, превърна стария град в Пловдив, в мит и икона. Ние, господин Линков, си позволихме с доцент доктор Сузана Николова още миналата седмица да анонсираме този специален проект на градската художествена гимназия, галерия в Пловдив, наречен Паметта на Цанко Лавренов, Пловдивската галерия, защото в петък започнаха нейните лекции за големия български художник. Разбира се, сред картините на Цанко Лавренов, които са в колекцията на вашата галерия. И все пак този проект, с който отбелязвате 130 годишната на големия български художник Цанко Лавренов, е нещо повече и с повече събития свързано, отколкото само с двете лекции на втори и на трети, които имаха удоволствие да чуят в Пловдив интересуващите се. Какво е проекта на градската художествена галерия Паметта на Цанко Лавренов в галерията?
1: Най-напред искам да кажа, че всъщност може би наистина това е мястото, където най-добре би се чествала тази годишнина, защото ние имаме постоянна експозиция на творби на Цанко Лавренов, 53 живописни творби, 6 графични творби, които са събирани с времето и някои от тях са купени на една негова юбилейна изложба за 70 годишната. Цялата изложба е била купена от община Пловдив. И като казвам община Пловдив, да, тя има сериозно участие в това да отбележим годишнината на

0: всичко към художествените училища. Знаете, че в Пловдив имаме художествено училище, което носи името на Цанко Лавренов, като са обхванати различни възрасти, още от предучилищна възраст до 7 години е първата група, а втората от 12 години до 12 години, това е от 1 до 6 клас, и третата е от до 18 години, от 7 до 12 клас. Интересното в така регламента на тази изложба е, че всъщност от една страна ние обявяваме, че за тези малки автори вдъхновението би трябвало да дойде от творбите на Цанко Лавренов, което има така съвсем един образователен, една образователна насоченост. Но от друга страна ние сме обявили, че напълно свободно може да, така, да работи въображението на малките творци. Може да се обърне внимание на стария Пловдив, може да се обърне внимание на Пловдив като град на художници и въобще неща, които вълнуват тези малки художници. Като най-първи етап от журирането ще се извърши там в школите, в които те работят, или в училищата, в които те работят, от техните преподаватели. И след това вече ще се осъществи и едно жури тук с специалисти от Градската художествена галерия и други външни, които ще поканим. И ще се открие една изложба на 2 ноември с тези творби. А на 24 ноември ще бъдат наградени отличените малки творци с, разбира се, с награди, свързани с изобразителното изкуство, като буи, блокчета и разни други пособия за рисуване.
1: Защото знаем, че изобразителното изкуство не и, така, изисква определена материална база, за, дори от особено в началото на процеса.
0: Да, да, точно така. И защото искаме да улесним малките творци, да им предоставим качествени материали, за да могат да произвеждат и качествено изкуство. Така че това са вече нещата, които започнаха. А иначе предстои издаването на един двуязичен каталог, който ще включва всички тези творби, които притежаваме, няколко постера, свързани с творчеството на Цанко Лавренов, т.е. негови творби, репродуцирани в постери, в картички, в книгоразделители, в значки, които ще бъдат възможни да бъдат достъпни както в експозицията на Цанко Лавренов, така и във всички наши щандове в изложбените ни зали. И още един малък детайл има насочен към децата. Открий детайла, всъщност се казва тази инициатива. Ние сме подготвили детайли черно-бели на листове формат А4, които са от фрагменти на картини на Цанко Лавренов, и децата ще трябва да открият в коя картина се намира този фрагмент и след това да го осветят, и след това, разбира се, пак ще направим една малка експозиция. Така че в общи линии в рамките на този и на следващия месец ние ще отбележим годишнината на този именит художник, свързан с Пловдив, свързан с българското изкуство. Въобще една фигура, която остава ценена в историята на българското изкуство.
1: Да, тъкмо това си мислех, че за Кюстендилската галерия и за Пловдивската галерия съществува една еднаква трудност. То е и чест, но и трудност, когато става въпрос за Владимир Димитров майстора и Цанко Лавренов, дори за не...
0: И Златю Бояджиев ще добава за Пловдив. Ние сме малко...
1: Добре, но все пак, да. Златю Бояджиев, говорим за това в масовата представа за изобразително изкуство и за художници. Има наистина, прав сте, и Златю Бояджиев, има знакови фигури, които по някакъв начин задължават така, директорите на галериите, екипите на галериите, в които са се родили градовете, на градовете, в които са се родили тези големи творци, да отбелязват

0: и да носят с особена отговорност този така факт, че той е тая чест. Цанко Лавренов, несъмнено и 130 години от рождението, това е една годишнина, която наистина така е и повод да поканите хората от страната да дойдат в Пловдив и да разгледат неговите картини, които галерията притежава.
1: Да. Всъщност, само искам да допълня, че когато така се обръщаме към паметта, към историята, не само на изобразителното изкуство, а въобще към историята, това е начин, по който да се измерим днешното време. И един художествен музей, какъвто е Градската художествена галерия, едни такива експозиции, които са посветени на отделни значими художници, всъщност, освен образователна цел, и имат и точно тази това желание, наше желание да образоваме публиката, да събудим сетивата на публиката, защото и в днешно време се създава всякакъв вид изкуство, но когато си стъпил на опита, на този фундамент, който е изграден от предишните поколения, нещата са по-сигурни.
0: Да, когато си стъпил на фундамента на доказаното, изпеченото от времето и века, бих казала, тогава наистина е сигурно какво точно се случва. Много поздравления за хубавата идея наистина да свържете тази годишнина с детско-юношеския конкурс с ателиетата по Лавренов. Мисля, че прав сте. Абсолютно прави сте в екипа ви, че бъдещето и миналото и паметта трябва да бъдат свързани в днешния ден, по най-реалистичен начин.
1: Като казахте екипа, само искам да спомена Моника Ромеска, която е уредник на постоянната експозиция, и Пламена Иванова, която е екскурзовод. Всъщност те са основният двигател и основната инициатива на отделните събития е тяхно дело.
0: Благодаря и за това напомняне на директора на Градската художествена галерия в Пловдив, Красимир Линков, за това включване. Паметта на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия. Проект, който ще продължи до годишнината, до 24 ноември. Успех на всичките ви инициативи и изложби.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Казвам добър ден на Румяна Емануилидо, издател, дългогодишен журналист и, разбира се, писател и автор. Издател от Бургас. Разговорът обаче ще бъде за Нобелова награда в седмицата, в която започна връчването на Нобеловите награди. Тази за литература подозирам, че ще е четвъртък срещу петък през нощта. Така да се каже, да му мислят колегите, а ние да се върнем към носителя на Нобеловата награда за литература от 1923 година. Това е националният поет на Ирландия, кой е Уилям Бътлър Йейтс. И защо Румяна Емануилидо, с нея ще говорим за Йейтс? Защото имаме една хубава новина за Откраднатото дете, едно от произведенията на Йейтс, което ще видим за пръв път на български език. Здравейте, госпожо Емануилидо.
2: Здравейте. Благодаря за включването. Радвам се, че споделяте и нашето вълнение в издателството за предстоящото издание. Уилям Бътлър е написал много рано, едва на 21 години било, когато е написал Откраднатото дете. Това става едно от най-известните му стихотворения, но все пак от разстоянието на времето сега го съживяваме, защото от август месец издателство Знаци започна една поредица. Известни автори пишат за деца. Не знам дали сега да акцентирам на първото издание или ще се върне.
1: Разбира се, когато става въпрос за Христо Фотев, винаги може да акцентирате.
2: Защото след сигнал на колегите от Държавен архив, с които работим по много издания съвместно, те откриха в архивите на бившия окръжен съвет за култура никога не публикувани неща на Христо Фотев. Предстоят издания и за възрастни, но тази детска книга я направихме в навечерието на традиционния фестивал на куклите в Бургас през август. Тя е написана преди 40 години и така е останала в архива.
1: Морско конче.
2: Морско конче. Оказа се, че талисмана на театралния фестивал е Морско конче. И ето един празник с една книжка написана за родителите, може би бабите и дядовците на днешните деца. И тя се превърна в книжка за цялото семейство с фантастичните илюстрации на художничката Юлия Лачева. И решихме да продължим тази традиция. Известни автори пишат за деца. И така агентите ни предложиха Откраднатото дете, пак с изключителни илюстрации на млада северноирландска художничка Ерин Браун. Тя комбинира рисуването на ръка и традиционни техники с свободата да добавя цвят дигитално. И изданието е просто библиофилско и така като произведение на изкуството. Но връщам се на Йейтс, който от малък той прекарва времето и летата си при своите баба и дядо и обича да броди из околностите. Даже разказват за него, че той тогава се е така било едно затворено тъжно на дете, но с мечта е и съчинява истории за някакъв фантастичен нов свят. И така се чувства всъщност и в Откраднатото дете героя, въпреки че, разбира се, основата е ирландските народни приказки и поверия, които разказват за деца, взети от феите или дори разменени с феи, докато спят. Тук обаче така е написан това стихотворение или поема, че когато го четеш, се чудиш дали детето е било наистина откраднато, както е в заглавието, или просто е щастливо да следва феите в новия живот и дали пък феите не са го омагьосвали и въобще такива ли са, каквито изглеждат нещата. Интересното е, че местата, където се развива действието в Откраднатото дете, са истински, реално съществуващи и могат да бъдат посетени и сега, разбира се, ако не ви е страх от феи. Но ако

0: от метафорите на яйц не ни е страх.
1: Да. А за Бътлър бих добавила, че освен поет-драматург, той е един от основателите на ирландския литературен театър, по-късно театър Аби, и избран в Сената в зората на Свободната Ирландска република през 1922 година, а Нобеловата награда за литература печели през 1923 и наистина е считан за националния поет на Ирландия и за един от най-големите литературни таланти на 19 и 20 век. Имаме към днешна дата една нова новина.
0: А може ли само преди това да попитам, кой е преводача на български на поемата Откраднатото дете? И разбрах, че автора Кристофър Бъкстон е и редактор на книгата.
1: Много благодаря за това. Нямаше да се простя да пропуска. Да, много старателният превод е на Живка Иванова, която също е и поет, от редакторството на Кристофър Бъкстон, който също сподели, че така в разговор с негови колеги и в Англия и преподаватели, те почти били в такава радост и възторг, че се възвръща паметта за яйц и че Откраднатото дете ще излезе и на друг език. Просто ще стане така част и от нашата културна памет.
0: Има ли нужда при издаването на такива преводи и книги да одобрението на издателите в Англия или в Ирландия да получаваме, в Северна Ирландия? Извинявайте, в Република Ирландия.
1: Да, тъй като работиме с литературна агенция от чужбина, тя уреди правата с Обрайан Прес, които също така изразиха възторга си, че от нашия избор и ни предоставиха и физическо издание, за да така, доколкото може да се придържаме към него, и одобриха и предпечатано Откраднатото дете. Така че откупили сме илюстрациите на ирландската авторка.
0: Ерин Браун, да.
1: Ерин Браун, за която разказах. И така, още по същия начин се действа и с следващото, третата книга от поредицата «Известни автори пишат за деца». И за мен също е, понеже към днешна дата преводачката Златна Костова предаде превода си. Ние имахме такава оговорка за 5 октомври, тъй като в края на този месец отбелязваме 20 годишнината на издателството, и така с тази поредица беше най-актуалното, с което искаме да зарадваме нашите читатели от всички възрасти, защото и трите неща, които издаваме от тази поредица, са за всички възрасти, които пазят детето в себе си, които обичат културната история, но и новите форми, както и с Сълзите на магиосника. Това е една детска книга от Максим Кумин и Ан Секстън, познати като световно известни американски поетец. Двете се запознали, докато пътуват с кола до поетичен семинар в Бостън през миналия век, мисля 70-те години. И тогава им дошла идеята да пишат заедно книги за по-млади читатели. И креативността и гъвкавостта, необходими за детските книги, са им дали възможността да експериментират с езика по нови неочаквания за всички начини. Самата Максим казва, че те не веднага са били приети тези книги от издателите, но сега като че ли има някакъв ренесанс за тяхното творчество. В самата книга, в Сълзите на магиосника, която сега гледам превода, Ан Секстън, после слова се казва детска литература с Ан Секстън, защото логично е написано от Кумин, Тя разказва, когато аз екстен с нея започнахме да пишем четвъртата и последна от съвместно написаните ни детски книги, именно Сълзите на магиосника. И двете вече бяхме утвърдени поетеси. Ан беше спечелила наградата Пулицър за четвъртата си стихосбирка за възрастни. Аз бях издала до тогава 3 стихосбирки, 2 романа. Вметвам, че Максим Кумин е удостоена с наградата поет лауреат на Америка за няколко поредни години, носител на наградата Пулицър и на още много високи литературни отличия. И тъй като продължавахме да сме най-близки приятелки, продължава тя в послеслова и да служим една на друга като своеобразен камертон за стихотворенията си, сега се захванахме с тази нова, още по-фантастична детска история. За съжаление, Ан Секстънт не доживява да види излизането на приказката със щастлив край през 75-та година. През 74-та тя слага край на живота си и останала без нейното приятелство и творческо партньорство. Кумин зарязва детската литература. Докато сега наскоро не изважда един издател на бял свят стихотворение от по-ранните времена и го превръща в малка детска книжка, илюстрирана от покойния вече Арнолд Лобел. И сега се подготвя за издаване и друга нейна книга, която е отново наше предизвикателство, история за коне, написана за нейния внук, когато е на 6 години, но тази книга няколко пъти е била отхвърлена от редактори в издателство, защото използва пренасене на мисълта от един стих в следващия стих, известен
0: по факта,
1: точно така, от френски. Казаха ми, че малките деца не са способни да направят онзи скок, който пренасенето изисква от тях, докато четат, обяснява Кумин в послеслова и добавя, очевидно през 21 век децата вече могат да правят това. Така че има много интересни предизвикателства пред света на литературата.
0: Сълзите на магиосника от Ан Секстън и Максим Кумин. Фактически, да. Кога я очакваме? Преди или след 20 годишнината на издателството?
1: С полиграфията и на двете книги на Фабер. Днес получих превода. Много ми се иска за 28 октомври да имаме и двете книги, защото разполагаме с илюстрациите, с преводите. Другото е въпрос на полиграфия.
0: Аз смятам, че българските читатели, малките български читатели няма да се затруднят от художествените и поетични фигури в книгата Сълзите на магиосника. Помощ за това е, разбира се, и на преводачката Златна Костова, която е много добър поет. Смятам, че трудности няма да има. Що се отнася до Откраднатото дете на Уилям Бътлър Йейтс, любопитно е този детал, който споменахте, че той е прекарвал детството си при своите баба и дядо. След малко ще стане дума в предаването за това, но аз да пожелая, освен на много години успехи и още минимум 3 пъти по толкова на вашето издателство, на издателската къща, хубави автори, чудесни преводи и не само тези, за които говорихме, госпожа Мануилидо, определено оставяте по пътя на съществуването на издателската къща своите знаци.
1: Много успех. Благодаря.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Арт ефир.
6: Уважаеми слушатели, в неделя прочетох част от едно писмо, което много ме развълнува и реших, че трябва да приема нещата на сериозно и да намерим автора на това писмо заедно с екипа. Ето какво е писмото. Скъпи бабо и дядо, благодаря за всички подаръци, които сте ми подарявали. За това е ред и аз да ви подаря нещо малко, но ценно и запомнящо се. Удивителен. Взех ви нещо. И тук писмото, уважаеми слушатели, завършва без да продължи нататък. Почерка е, да кажем, младежки, бих казала дори детски, няма правописни грешки.

0: няма и грешки в пунктуацията, а писмото е намерено на щанда на едно от издателствата, участвали в алеята на книгата в Пловдив. Тоест, автора е от Пловдив. Разбира се, че намерих издателя, на чието щанд по време на алеята на книгата в Пловдив, тя завърши в неделя, е намерено писмото. Разбрах, че е било и близо до поезията. Казвам добър ден на издателя Дамян Яков. Здравейте!
1: Здравейте, Дарина! Радвам се да ви чуя и благодаря за това обаждане.
0: Поводът е писмото, но всъщност поводът от всички алеи и цялата работа на издателствата е, за да е възможно, ми се струва, поправете ме ако греша, господин Яков, някое дете в 21 век да напише с ръцете си ръкописно, истинско писмо до своите близки. Подозирам, че им е взел, под думите взех ви нещо, предполагам, че е взел книга.
1: Писъмцето беше намерено точно до мястото, където бяха изложени книги с поезия. Шекспир, Робърт Бърнс, Дамян Дамянов. Беше много затрогващо, много трогателно беше това, че намерихме писъмцето тъкмо до тези книги. Явно е имало разговори в семейството, разговори с бабата и дядото. То е знаело какво търси и не е случайен фактът. Това е една поредица, която ние поддържаме от повече от 20 години вече, с малки луксозни томчета поезия. И ако това дете наистина е търсило такава книга, страхотно е. Това просто е вълнуващо.
0: Факта, че писмото не завършва, то няма финал, взех ви нещо, подозирам, че след това е трябвало да бъде написано името на тази книга, която той иска да подари на своите скъпи баба и дядо. Ако някой от Пловдив или някой, който познава детето, автора на това писмо, иска да си вземе обратно писмото, нека се обърне към Българското национално радио, програма Христо Ботев, предаването Артефир. Аз съм водещата и отговорен редактор на екип Култура и мнения Дарина Маринова. Ще съдействаме, за да стигне писмото обратно до автора си. Мисля, че и книжка може да получи, защото такова чудесно писане напомня, че човека може не само писма да пише в бъдеще. Нали, господин Яков?
1: Прекрасно е. И благодаря. Това е неочаквано, но много мило предложение. И аз се надявам да намерим автора на писмото и заедно с това да разберем и за кого е бил предназначен подаръка, който този млад читател е търсил.
0: Писмото се пази в издателство Дамян Яков, където се пазят и много книги и се издават и превеждат. Господин Яков, как изглеждаше през вашите очи панаира на книгата в Пловдив? Есенната алея.
1: Това е название, което не е толкова съществено. Това е изложение ежегодно. Започна с така едно страхотно изложение и фестивал, който издателство Жанет организират в Пловдив вече много години и което прерасна в Пловдив чете фестивал заедно с Алея на книгата, която пък се организира от Асоциация Българска книга и от Община Пловдив. Тази година всъщност за трети път беше разделена алея на книгата, която от фестивала Пловдив чете. Алея на книгата се провежда вече втора година през есента. Всъщност, може би има основания, ако щете, в това, че през горещите летни дни посетителите на изложението са доста по-малко. Сега, например, тази година алея на книгата Пловдив съвпадна и с някои други фестивали. Провеждаше се паралелно с представление на книгата и Капана Фест, музикален фестивал. Имаше изложение на свързано с туризма. Пловдив беше оживен град. Страхотно оживен. Беше шумен, с много приятна така превъзбуда, може би, от всички посетители. Имах усещането, че стотици или хиляди хора от други градове и от София особено са били в Пловдив в тези няколко дни.
0: А нямаше защо да завиждат. Алеята на книгата има и в София преди това, и във Варна имаше, и мисля в Бургас. Не зная всичките дестинации, на които, към които книгите пътуват за среща за своите читатели.
1: Има различни дестинации. В тези различни дестинации участват и различни издатели. Не всички издатели, разбира се, вземат участие в тези различни изложения.
0: Кое от вашите 800 заглавия на вашето издателство с най-много интерес сега през есента се възползваха, така се ползваше?
1: Ами, от детските книги особен интерес има към книгите на Маури Кунас. Това е един финландски автор, който вече е много добре познат на малките читатели в България. Автор и илюстратор. Нашето издателство издаде, може би, 16-та или 17-та книга на Маури Кунас. Те са цветни, пъстри, привличат окото с така, визията си, забавни за четене и винаги познавателни. Това кара и родители, и деца да така, очакват всяка нова книга. Освен новата книга, която на Маури Кунас, която тази година излезе преди месец, свързана с един от познатите вече на малките читатели герои, господин Хакарайнен. Лесно запомнящо се скандинавско име, като всички финландски имена, но очакваме, предполагам, че вече очакват и имаме и запитвания в

0: сайта за поредната коледна книга на Маури Кунас. Маури Кунас е, както го наричат във Финландия, пиар на дядо Коледа. Неговите книги за дядо Коледа са едни от най-търсените така, сред нашите заглавия от години наред. Друго нещо, което опитваме да предложим на младите читатели е нови издания, поредни издания, но нови издания с различни формат, с различен формат на книгите на, на Туве Янсон.
1: Познат също.
0: Повече позната авторка, любима на много родители и деца. Нейните книги не бих нарекал просто детски. Те са, освен че са предназначени за деца, те са и висока литература. Това е изключителни текстове. И не е случайен факт, че освен деца, тези книги се четат и от възрастни, всъщност от млади читатели на всяка възраст. Друго, така свързано с нашата млада аудитория, са нашите графични романи. Издаваме, вече подготвяме 9-та и 10-та книга от графичните романи на Анди Грифитс и Тери Дентън, автор и илюстратор от Австралия. Дървесните къщи или многоетажните къщи на дърво. Тези графични романи имат една важна особеност и въпреки, че все още има много родители и учители, ние се консултираме често и с родители, които имат така пряко наблюдение върху начина, по който се възприемат от децата, така и с учителите им, които пък имат и не без основание някакви претенции за това как и защо и какво четат децата. Но установяваме, че тези книги, които съдържат не много текст и повече илюстрации, са много важни за няколко неща. За младите и особено за неукрепналите читатели. От една страна, тези книги създават усещането у младите читатели, че книгата може да бъде нещо интересно, че книгата може да бъде нещо весело, забавно. От друга страна, те създават и идеология у младите читатели, че виждате ли, аз съм прочел, аз съм читател, аз съм прочел няколко дебели книги. Книгата не е нещо страшно. Това е много важно. Много е важно детето да има формирано убеждение, че то е читател, че книгата е забавно нещо и че то не се срамува. Напротив, то се гордее с това, че е преодоляло няколко дебели книги.
1: Господин Яков, понеже имаме финал на нашия разговор, който ще настъпи след една минута, аз ви благодаря на това последното, което казахте. Аз мисля, че отделно трябва да поговорим за тези илюстрирани книги за младите читатели. Искам просто да напомня причината за нашата среща. Търсим автора на писмото, намерено на Пловдивската алея на книгите, която завърши в неделя, на щанда на издателството на Дамян Яков. Можем да се свържем с издателя, можем да свържем издателя и автора и ще бъдем много щастливи да се запознаем с него, за да разберем в край на краищата какъв е подаръка, който...
0: Ние ще бъдем щастливи, ако вие успеете да направите тази връзка.
1: Търсим автора на писмото и бабата и дядото, за които този подарък книга е предназначен. Благодаря на издателя Дамяна Яков за това, тази отзивчивост и пожелавам успех. Мисля, че ще имаме отделен разговор за книгите с илюстрации. Успех и през зимния сезон на издателството. Благодаря за този разговор.

0: Уважаеми слушатели, с премиера на спектакъла Албена зарадва публиката си в отминалата съботна вечер драматично кукления театър Иван Радоев в Плевен. Постановката по прочутата пиеса на Йордан Йовков е дело на Анастасия Събева и сега ви предлагам да чуем какво сподели за Артефир преди премиерата режисьорката за срещата си с текста и за работата си по спектакъла с екипа на Плевенския театър. С Анастасия Събева в петък разговаря Рада Стойкова.
1: Здравейте, Анастасия!
2: Здравейте!
1: Албена е част от златната българска класика и вече 100 години не слиза от сцените в цялата страна, но лично през вашия поглед на човек от 21-ви вече век, къде е силата и красотата на тази Йовкова пиеса?
2: В работата си по Албена сега с нашия екип някакси осъзнахме, че тя е толкова модерна и толкова съвременна, без ние нарочно да го правим, без нарочно да искаме да я осъвременяваме, дали с костюми, дали с декор и така нататък. Но най-актуалното и вълнуващото в тази пиеса всъщност са хората, човешките взаимоотношения, които са толкова дълбоки, толкова същински, толкова плътни, че и сега можем да си представим такъв любовен триъгълник, невъзможен за решаване.
1: Вие какво казахте на актьорите в началото на репетициите? Какъв спектакъл да се стремите да се получи, когато ви предстои да работите по такъв важен за нашата литература текст?
2: Много за мен беше важно да направим чувствен спектакъл, откровен, почтен, защото хората според мен справо са много ревниви. Всъщност ние като нация сме много ревниви към нашите национални гордости. Албена е една от тях. И справо пак казвам. Затова за мен беше много важно да работим почтено, да не насилваме текста, да не го осъвременяваме нарочно, но според мен ние направихме съвременна Албена, без да сме целяли нарочно да е модерна.
1: От една страна всички сме учили Албена в училище, но аз си мисля, дали това не е нож с две остриета, когато трябва да се постави вече и в театър текста. Сега при новата ви среща с тази пиеса, видяхте ли историята с други очи? Открихте ли в нея не?

когато, особено когато като млад, нали, задължително трябва да учиш нещо или трябва да прочетеш нещо, неминуемо се натоварваш с всички клишета, които то носи. Докато сега някак успяхме, според мен, да изведем ядката на историята, същината ѝ, и всъщност за мен тя започна да се превръща в все по-вълнуващ разказ за човешките съдби и хората, които искат

0: да се предпазят от грях, а същевременно извършат все по-тежки грехове. Почти библейска история е за мен това.
1: А защо наричате Албена българската Мадона?
0: Защото смятам, че ние хората на Балканите, както бях казала, си представяме живота един, а същевременно правим другото. Ние всъщност и хората в селото, героите на Йовков, мислят Албена и си я представят съвършена, красива, бяла и добра. Същевременно тя е толкова вълнуваща и интересна за това, че да, тя е така и същевременно много грешна. Извършва непростими неща.
1: Над какви въпроси ви спря да се замислите тази пиеса, вас и целия екип, докато създавахте спектакъла?
0: Ами докъде можем да простим и докъде имаме право ние хората да съдим нас самите и околните, защото всъщност за мен това е основната тема, поне на нашето представление. Докъде имаме право човеците да казваме кое е правилно и кое е грешно и къде всъщност само Бог може да решава.
1: Като казвате това, се питам дали в хода на работата по спектакъла се уловихте в някакво пристрастие? Дали към Албена, дали към останалите замесени в историята?
0: Сега аз не мога да кажа така, защото това е рискуван отговор. Мисля, че не, между другото, защото много хора очакваха аз да се припознавам в Албена и някакси шеговито или не, така ми го споменаваха това. Аз обаче поне рационално и съзнателно не го мисля, защото, да ви кажа, аз не съм страдала от една такава сентиментална симпатия към Албена, когато сме започвали ни най-малко. А обаче пък и не смятам, че пак казвам, че имаме право да я осъдим и да кажем тя дали е крива или права. Общо взето. Мисля, че не ни е дадено, не сме способни да казваме това.
1: Тоест спектакъла не може да посочи кои са грешни, кои са безгрешни,
0: да,
1: има ли жертви, има ли виновни?
0: Жертви има, жертви със сигурност има. Виновни има, но пак казвам, ние не можем да кажем кой колко е виновен и кой е прав, кой не е прав, защото вината, разбира се, има трагическа вина, защото е извършено убийство. И всички ще страдат от това. Няма как.
1: Актьорите какво коментираха по време на репетициите? Според вас, тях какво ги докосна най-силно в тази история?
0: Ами, смятам, че те се вълнуват от тази история, което за мен беше даже неочаквано. Не искам, нали, да съм леко груба. Обаче, нали, понякога хората и актьорите си казват, е сега поредното българска класика, българско заглавие.
1: Още повече, като е от учебната програма.
0: Да, да. С всички клишета, пак казвам, с които е натоварено това заглавие. Мисля, че в процеса то стана истински вълнуващо за тях. Мисля, че когато някакси избистрихме финала, няма да ви казвам точно какъв е, някакси се нацели много, много цялата постановка и разбрах какво искам да кажем с нея. И смятам, че те също, както, нали, както казах, работеха много, много отдадено и почтено към текста.
1: Избрали сте за ролята на Албена актрисата Симона Юлианова.
0: Да.
1: Само, че за нея тази роля е дебют на професионална сцена. Не сте ли я хвърлили в твърде дълбокото още в прощапалника и като актриса?
0: Ами вижте сега, тя първо спечели кастинг пред 5 души комисия от театъра. И смятам, че доста почтено го спечели. Така че всъщност избора не е бил само мой. Това рядко си го позволявам, обаче всъщност този избор е на 5-членната комисия от театъра. Смятам, че тя напълно заслужено някак върви по този път и общо взето не мисля, че ще има разочарование от нейното присъствие, защото за млада актриса тя успява с изключително големи крачки да върви в тази професия, с много силен характер и много вярна природа. Така че аз съм доволна от нейното присъствие, от нейната работа.
1: Симона, как прие новината, че тя е одобрена за ролята на Албена?
0: Зарадват се, като всяко младо момиче.
1: И не се оплаши?
0: Най-голямата ми бележка към нея е била, че някога е твърде млада за някои реакции, някои неща, които прави. Mm-hmm. Да, но тя пак казва, но изключително устойчив характер и понякога това е едно от най-важните неща в нашата професия.
1: Ей, каква е

0: Бена на Симона Юлианова?
1: За мен тя е чувствена, красива. Както и казах, един текст, който е отшибил. Казах, че искам да изиграя странна смесица между жена, дете и дявол. Това е описанието на Йордан Йовков за Рада отшибил. Mm-hmm. Така че да, тя е една странна смесица между жена, дете и дявол.
0: Представете и останалите в екипа.
1: Тази сценография, която за мен е много красива и общо взето придава атмосферата, която ни се искаше, на Елиса Георгиева, костюмите на Полина Николаева, музиката на Асен Аврамов и хореографията на Александър Мънчаков.
0: Каква е визията на спектакъла?
1: Пак казвам, ние се стремяхме не да правим нарочно модернизиран спектакъл, но да изтеглим Албена в едно друго време, в една друга епоха, която в никакъв случай не е модерна, по-скоро ретро даже седи, през 40-те и 50-те години. Така че това е атмосферата, която постигнахме с момичетата. Мисля, пак казвам, че е красиво.
0: Красиво. Като Албена?
1: Да, като Албена с едно необятно небе в дъното, доброджанското небе.
0: Анастасия, каква публика се надявате да спечели този ваш спектакъл?
1: Ами, всъщност аз се надявам да има дълъг живот и многообразна публика, защото мисля, че има нужда, както учениците да намерят своята Албена и да я гледат, именно защото е в тяхната програма учебна, както и по-възрастната аудитория, която всъщност милее и обича българската литература. Така и младите хора, които пък искат да преживеят нещо ново и различно и постоянно търсят къде се случва то, защото смятам, че спектакъл без да е нарочно, дава различен прочит на Албена.
0: Да, още повече, че Йовков, казахме, се учи в училище и вашата постановка е наистина шанс за децата да се потопят наживо в Йовковия свят чрез спектакъл от сцената, а не просто да четат нещо на хартия.
1: Да, да, това разбира се също е рисково. За мен винаги е по-добре да са прочели Албена и тогава да я гледат, за да формират своето мнение не само от нашата гледна точка и от личната. Но да, за мен ученическите спектакли са изключително важни, винаги са били, защото в крайна сметка ние трябва да се грижим за културата на нашите деца.
0: Ако искате, изберете си за финал на нашия разговор някоя реплика от Албена, която много обичате или ви е много важна за спектакъла.
1: Честно казано, нямам такава даже... Да, нямам такава реплика. Аз по-скоро се надявам и така искам да поканя хората да преживеят Албена през нашите очи.
2: С думите на режисьорката Анастасия Събева за премиерния спектакъл Албена от Йордан Йовков в драматично-кукления театър Иван Радоев Плевен завършва Арт Ефир днес. Благодаря, че избрахте да ни слушате. Останете с новините на програма Христо Ботев. А с вас се разделя екипа. На звукорежисьорския пулт беше Кристина Релевска, редактор Рада Стойкова, музикалният избор Бена Сибила Лилова. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова. Лек ден!

0: 14 часа следват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Американският учен Карл Дайсерот и германските изследователи Петер Хегеман и Георг Нагел са носителите на Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 година, съобщи Associated Press. Тримата са отличени за откритията си, свързани с светлинно активираните ионни канали, които поставят основите на метода оптогенетика. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Откритията на учените дават възможност на изследователите да използват светлина за контролиране на активността на нервни клетки. Това позволява по-прецизно изучаване на процесите в мозъка и на начина, по който функционира нервната система. Хегеман и Нагел изследват светлочувствителни белтъци, открити при едноклетъчни организми, които реагират на светлина. По-късно Дайсерот използва тези открития, за да разработи начин за контролиране на нервни клетки с помощта на светлинни импулси. Така се развива оптогенетиката. Метод, който позволява на учените да активират или потискат определени нервни клетки и да проследяват ролята им в различни процеси. Технологията вече се използва широко в изследванията на мозъка и нервната система. Отличието поставя началото на Нобеловата седмица. Наградите за физика, химия и литература ще бъдат обявени през следващите дни, а Нобеловата награда за мир в петък. За новините Александра Георгиева.
0: Във Франция днес занятията са изцяло или частично преустановени в между 400 и 500 от общо 3700-те гимназии в страната, съобщи Люмонт. Още за ситуацията разказва редакторът Люба Константинова.
2: Премиерът Себастиан Люкорню е поискал учебните занятия да бъдат възстановени навсякъде, където това е възможно, и определил пет направления по въпросите, поставени от академичните съвети за ученически живот в името на по-добро образование. Първите решения се очакват до края на месеца. На този фон социалните мрежи се появиха призиви за черна седмица с ежедневни блокади. Синдикати и ученически организации призовават за нова мобилизация утре, а в редица градове са въведени забрани за събирания около училищата. Според Министерството, през последната седмица са регистрирани 5000 ареста, повечето на непълнолетни. 24 училища са били подпалени или разграбени,

0: в Константинова.
1: Шест учителски синдиката на кипърските гърци и кипърските турци излязоха със съвместна декларация по случай отбелязвания днес Международен ден на учителя. В буферната зона, разделяща столицата Никозия, образователните организации от двете кипърски общности заявиха общата си готовност за действия за обединен и мирен Кипър, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: В Кипър имаме споделена отговорност да изградим чрез образованието по-добро бъдеще на нашия остров, основано на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество, посочиха в декларацията си кипърско-гръцките и кипърско-турските учители. Те подчертаха общите си усилия и ангажимент в училищата в двете части на острова да насърчават култура на мира, демокрацията и справедливостта. Синдикатите в сектора си обявиха за по-активни съвместни действия, обмени и програми, които сближават учениците и учители от двете страни на разделящата зелена линия. Най-яркият пример за това е двуобщностната образователна програма «Представи си» Imagine, насочена към изграждането на мир чрез устойчиво учене и съвместно творчество. Инициативата навлезе в нов етап на развитие с откритата на 20 септември Академия за мир «Представи си». Тя ще даде нови възможности за обучение за мир чрез програми за учители и образователни маршрути за деца и младежи, съобщиха от групата за исторически диалог и изследвания нейно основател. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Вие сте с международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. За първи път е засечен радиосигнал от планета извън Слънчевата система, съобщи CNN. Той е доказателство за огромно магнитно поле, а не за извънземен живот, уточняват учените от Харвардския университет. Те са проследили радиоимпулсите от екзопланетата Бета Пикторис Б, разказва Велизара Сърчаджиева.
3: Планетата се намира на 63 светлини години от Земята, сравнително малко разстояние от астрономическа гледна точка, казва професорът по астрономия в Харвардския университет Едо Бергер. Той обяснява, че радиоизлъчването е резултат от процеси, свързани с магнитното поле на планетата. Те са подобни на тези, които предизвикват северното сияние на Земята, магнитни бури и заредени частици. За да бъдат наблюдавани радиовълни с частотите, които регистрирахме, е необходимо изключително силно магнитно поле до Бергер. Не всички планети притежават такова. Тези, които го имат, разполагат с естествен щит срещу въздействието на заредени частици. Магнитното поле на Земята, например, предпазва атмосферата ни от слънчевия вятър, който иначе би могъл да отнесе части от нея. Бета Пикторис Б е газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, а магнитното й поле е поне 200 пъти по-силно от неговото. За сравнение, магнитното поле на Юпитер създава огромна магнитосфера, която се простира на до 3 милиона километра в посока към Слънцето. За новините, Велизара Сърчаджиева.
1: Учени от медицинския факултет на университета Дюк Нус в Сингапур са определили два ключови етапа в живота, през които имунната система претърпява особено осезаеми промени. Около 40 годишна възраст и след 60 години, пише списание Nature Communications. Изследователите са стигнали до това заключение след анализ на почти 3 милиона и 800 хиляди имунни клетки при 1828 здрави лица на възраст между 19 и 97 години. Изследването показва, че имунната система остарява неравномерно, като в различни етапи от живота настъпват периоди на ускорени промени. При първия етап, около 40 годишна възраст, особено отчетливо се променя активността на имунните клетки, които координират функциите на останалите компоненти на имунната система. А през втората вълна от промени, която настъпва след 60 годишна възраст, промените засягат съществено клетките, способни да унищожават заразени и анормални клетки. И още новинарски акценти. Британският историк и писател Дан Джонс пише нова история за Джеймс Бонд по повод националната година на четенето в Великобритания през 2026, съобщи ДПА. Творбата, озаглавена All In, ще бъде посветена на 70-та годишнина от публикуването на четвъртия роман на Иан Флеминг за агент 007 «Диамантите са вечни», издаден през 1956 година. Трилърът Верити оглави северноамериканския бокс офис през дебютния си уикенд с приходи от 32 милиона и 600 хиляди щатски долара, докато Дигър с Том Круз остана на пето място с 8 милиона долара, съобщи Associated Press.

Албумът The Life of a Showgirl на Taylor Swift се завърна на първо място в класацията Billboard 200, като това е неговата 13-та седмица начело на чарта, съобщи сайтът на музикалното издание. Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между България и Гърция и поиска връщането и на други ценности от Северна Гърция. Така се разделяме, чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Класично и романтично.

0: български изпълнители.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва обедната линия на екип Класик. Понеделник е денят, който посвещаваме на българските творци в сферата на класическата музика. Композитори, диригенти, изпълнители. С вас до 15 часа ще бъдем звукорежисьорът Велислав Галабов и Цветелина Начева пред микрофона. В няколко издания ще излъчим документални записи от тази годишното издание на празниците на изкуствата Аполония. Започваме с концерта на пианиста Веско Стамбулов, състоял се на 5 септември тази година. Музикант със солиден концертен и звукозаписен актив, който бе избрал да представи изцяло класическа програма с творби от Хайден, Моцарт, Бетовен и Мендълсон. За начало ще чуем Анданте с вариации в фа минор от Хайден.

0: Хайдн, Анданте с вариации в Фа минор, бе първата творба от рецитала на пианиста Веско Стамбулов на тази годишното издание на фестивала Аполония. Форум, на който той се изявява през годините с различни програми и партньори на сцената.
1: Един солф, един с Диляна Момчилова. После 2006 свирих 4 бахови концерта с великолепен струнен квартет. Зефир Вълва, Йордан Димитров, Митко Тенчев и Виктор Мицев. Междувременно на Софийската Аполония съм свирил с Павел Минев. 2008 пак с Диляна Момчилова, 2012 с Цветана Бандаловска, да, и 2016 бахов рецитал сам.
2: И се казва за вас, че искате да вдъхновите публиката и по един по-интересен начин да интерпретирате произведенията, за да запалите и по-младата аудитория.
1: Не мисля за тези неща. Смятам, че ако човек е честен, ако обича музиката и така наистина се е посветил, те стават сами. Сами по себе. Тоест, когато човек се свържи с една музика, той успява да се свържи и с публиката.
2: Бах.
1: Тоест, в него може да има и тежест, но в него има всичко. Тоест, има и лекота, и веселие, и трагедия. Абсолютно всичко има.
2: Да, вие сте изследовател и на Любомир Пипков.
1: Чакай, следовател, не знам, но записах и свирих всичко от него. Винаги много ми е някакси въздействал емоционално, интелектуално, като фигура, изобщо като интелектуалец, като обществена фигура, като бунтар, като поет, като музикант, изключително ярки, неконвенционални идеи.
0: Това сподели пианистът Веско Стамбулов пред колегата Зорница Цветанова. А сега ще чуем в негово изпълнение ранна соната от Моцарт, първа част и соната в си бемол мажор номер 3.

Това бе първа част и соната в си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Веско Стамболов има солиден концертен и звукозаписен репертуар, в който се включват над 40 концерта за пиано и оркестър, между тях тези на Шопен, Шуман, Грик, Чайковски, Равел, Рахманинов, Прокофиев, Шостакович, както и рядко изпълнявани концерти на представители на фамилия Бах, също Кожелух и Горецки. А специално музиката на Йохан Себастиан Бах взема основно място в репертуара на пианиста като рецитални програми и 8-те концерта на Йохан Себастиан Бах, които изпълни за соло пиано и оркестър и концертите му за 2, 3 и 4 пиана, проект, който сме представили през годините. Също така трябва да споменем и Веско Стамболов като един от най-големите популяризатори на българската музика, един от посланниците и по света. Веско Стамболов изпълнява последните клавирни опуси на Панчо Владигеров, съвместно с симфоничния оркестър на Българското национално радио записва клавирните концерти на Димитър Ненов, Любомир Пипков и Марин Големинов. Каталунската звукозаписна компания Колумна музика издаде негови

меломан на изданието Меломано. А швейцарската компания Claves Records издава три компакт диска на Стамболов с всичките творби на Любомир Пипков за пиано. В процес на издаване е и диск с камерните опуси на Пипков в партньорство на Веско Стамболов, Сълбена Данилова, Румен Цветков и Александър Сомов. Дискове, които са издавани от звукозаписни компании в Германия, Великобритания, Испания и Швейцария, получават възторжени критики и отличия. Сега от рецитала на Веско Стамболов от Аполония ще чуем трета част, соната в Ла мажор, опус 2, номер 3 от Бетовен.

Ранни сонатни творби от Моцарт и Бетовен бе включил своята програма на фестивала Аполония Веско Стамболов. Чухме и трета част и соната в Ла мажор опус 2 номер 3 от Бетовен. Още няколко думи за пианиста Веско Стамболов. Той е носител на редица награди от наши и международни конкурси, както и на националната награда академик Марин Големинов. Веско Стамболов е професор по пиано и камерна музика във Висшата консерватория Лисео в Барселона. Връщаме се отново към рецитала от Аполония. Най-мащабната творба от програмата му бе Фантазия или Шотландска соната в Фа диез минор от Феликс Мендълсон, която ще чуем цялостно.

Аплодисменти за пианиста Веско Стамбулов. Рецитала му на фестивала Аполония завърши с Фантазия или Шотландска соната в Адиес минор от Феликс Менделсон. Сега в началото на октомври месец Веско Стамбулов и неговия партньор пианист Емили Бругаля, с когото изнасят различни концерти, участват заедно с испанския актьор Луис Омар в своеобразен спектакъл, озаглавен Великият инквизитор, в който музиката

от Йохан Себастиан Бах и Оливие Месиен се комбинира с текстове на Достоевски. Ще завършим днешното издание на български изпълнители с краткия бис на Веско Стамболов, изпълнен на Аполония, а от екипа ни ви пожелаваме приятен следобед.

ще завършим днешното издание на Български изпълнители с краткия бис на Веско Стамболов, изпълнен на Аполония. А от екипа ни ви пожелаваме приятен следобед!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: Продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траеха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документация и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ма държат 2-3-4 час. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
2: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма

0: Дукова.
1: Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
2: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Проблем не е имал нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството Автомагистрали да започна подменя мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-евтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
1: Коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград – Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че три седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
3: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР е, кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
1: Каза Боряна Димитрова. Според проучването на Alpha Research, двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев събира 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до платформата Seagull, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
4: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
1: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар.

0: Върлев.
1: Германският научен тандем Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочват от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък. Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса в котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирайте със съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Програма Христо Ботев.

0: другият до мен.
1: Здравейте, това е другият до мен. Аз съм Светлана Вълкова. Катрин Димитрова е редактор на предаването. Антонина Тодорова избира музиката. Звукорежисьор е Руслан Беров. За какво ще говорим днес? Как България може да изгражда по-подкрепеща среда за хората, които търсят закрила, и по-ефективна система за защита на непридружените деца? Какви са обществените нагласи към бежанците у нас? Излезе енциклопедия на детските организации в България, хрониките на един активист за правата на детето на Георги Богданов. Фондация Сам Постигам организира информационна среща в София. Целта е да бъдат представени всички възможности за държавна и частна подкрепа, които съществуват в България за младежи между 14 и 24 години с един жив родител или без родители. Започва новият сезон на програмата на мултикулти колектив Активна София 65+. Акцентът е върху дигиталната грамотност.

0: Другият домен.
1: Как България може да изгражда по-подкрепяща среда за хората, които търсят закрила, и по-ефективна система за защита на непридружените деца? Какви са обществените нагласи въобще към бежанците у нас? Това са част от темите, разисквани по време на научно-практическата конференция «Бежанци и търсещи закрила в България», която се проведе преди дни в Университета за национално и световно стопанство. В миналото ни предаване анонсирахме конференцията, сега към конкретни нейни измерения. По време на събитието бяха представени резултати от изследвания на обществените нагласи и публичните образи на бежанците и търсещите закрила. Те са фокусирани в научно-изследователски проект по тази тема. Какъв е българският модел? Чуете от разговора ми с професор Елка Тодорова от катедра икономическа социология в УНСС.
2: Представяме един проект, изключително и само в академичната област, но ние решихме да използваме този вариант на конферентна връзка с организации, повече от 20 организации неправителствени, а повече от 7-8 държавни институции, които са заинтересовани да разрешат проблемите от една страна на правната система, която трябва да бъде урегулирана сега заедно с пакта, от друга страна с следващите въпроси на интеграция на бежанци и мигранти, които цяла Европа очаква и ние също в това число. Нашия проект снема от една страна отношението на медиите, говориме за социалните, говориме за стандартните медии, масовите медии, към въпросите на бежанците. Там излязаха определени интересни резултати за това, че има различно отношение към имигрантските вълни, има различно отношение към имигрантите, представители на различни етноси. Има нееднакво отношение в целия период, т.е. няма стабилно такова отношение зле към еди кой си, добре към еди кой си, нали? А промяна, така се случи, например, с украинската вълна, много добре приети в началото, според медийния анализ, хората дават всичко. След време настъпва едно, както се казва, замразяване на този възторг и даже преминаване в една по-негативна сфера. Защо се случи това? Кое го предизвика? Дали самите медии не се само, как да кажа, възбудиха от собствените истории, които публикуваха в това време?
1: За тия не е въпрос на политика?
2: Или е въпрос на политика, или просто непрекъснатото повтаряне на един и същи модел, открояването на тия две огромни групи от хора, едните много богати, другите много нещастни и така нататък, не породиха едно съмнение у редовия гражданин, който няма опит в миграционната в България. Ние нямаме опит нито с емигранти, нито с мигранти, нито с бежанци. Ние четем какво става навънка, ние не знаем как да реагираме, ние не ги мразим, защото не ги познаваме.
1: Може би естествената човешка реакция е да отхвърли непознатото.
2: Естествената човешка реакция е да изчака. И това правят нашите хора. Те казват, нека да има толерантност, но нека да има контрол. Нека да има приемане, но нека не допускаме все пак те да вземат всички ключови аспекти на нашия живот. От икономика до политика. Нека не се жени за дъщеря ми, ако може, но го приемам децата му да учат с моите в училище. Такива са ни горе-долу амбивалентни, ние ги наричаме нагласите, хем толерантни, хем, както вие казвате, безпокойни, имат нужда от сигурност, т.е. има нужда, фактически ние разбираме, от едно стиковане на грижата. Все пак институциите полагат определени грижи, държавата дава пари, неправителствените организации се вълнуват и вкарват достатъчно интерес във въпроса, да се обединиме около това, че ще приемаме. Те са други и ние трябва да бъдем отворени към техните проблеми. И техните проблеми не са си техни.

0: Ние това видяхме. Ние видяхме в нагласите, че ние ги приемаме и всичко, но не искаме те да станат част от нас, така щото техните проблеми да бъдат наши проблеми. А до когато ние не приемем, че техните проблеми, дошлите тук, са наши, следователно ние вече не правим интеграция. Още не сме постигнали.
1: Предполагам, че имате поглед и предишните бежански вълни. Смятате ли, че все пак българина започва да приема по-добре?
0: Разбира се,
1: другия.
0: Това е въпрос и на кой българин, откъде. Да. Колкото по-образован, колкото повече пътувал навънка, ние, например, открихме едно много смешно, така да се каже, разграничение, че не просто в малките градове или в малките села или в отдалечените райони по-малко се приема, ние не казваме там са по-нетолерантни, ние казваме просто, че те имат по-малък опит. Защото в тези райони, в които има мюсюлманско население, които са били обект на повече миграционно пътуване напред-назад, там има по-висока толерантност и търпимост. Те знаят процеса, те знаят какво е да си имигрант. Следователно, ние не можем да кажем етноса, ние не можем да кажем религията или нещо друго, поражда страх. Дезинформацията или по-скоро липсата на информация е тази, която е проблема. Малко емигранти имаме, още по-малко за сега в сравнение с предишни години, в близкото бъдеще, но ние трябва да сме готови за този процес, защото Европа ще трябва да се справи с миграционните вълни навсякъде, колкото и да е различен начин, все пак пакта обединява усилията и ние трябва да излеземе на същото равнище. Гранична държава сме, няма никакъв шанс.
1: Това ли е то българския модел в това изследване?
0: Да, е толерантен, селективно контролиращ, ако може така да се каже. Българският модел не е нетолерантен, не е страхлив, не е негативен, не е краен. Българският модел изчаквам. Не знае.
1: А как това изследване би могло да помогне чисто практически за процесите?
0: Помага на... Ние чухме, днескашната конференция беше да обедини информацията, която примерно ние придобиваме на равнище нагласи на обществото, с онези институции, които работят конкретно с отделни случаи и могат да споделят с нас, и те го споделиха, случаи, когато самите институции един друг се питат какъв е пътят за разрешаване на проблема. Има много нерешени проблеми. Дали са правно нерешени или са структурно проблемни на отделната институция или са липсата на координация между институциите. Това нещо всичко излиза чрез този дебат, който ние водим в момента. И нашите нагласи им дават, как да се каже, основа и хляб да могат да поставят този въпрос. Чакайте малко. Ние ще решим проблема на това семейство. Решаваме ли проблема на сходни групи? Значи ли, че отношението към това сирийско семейство е същото, както е към украинското и така нататък? В такой смисъл си помагаме. Всяка допълнителна информация слага по една част от пъзела, за да може да го видим цялостно.
1: Това беше професор Елка Тодорова. В първия дискусионен панел на конференцията «Бежанци и търсещи закрила в България» представители на институции и организации, ангажирани с политиките по миграция, убежище и закрила на детето, обсъдиха новата европейска рамка или така наречения пакт за миграцията и убежището и практическите й измерения за България. Специално внимание беше отделено на закрилата и подкрепата за непридружените деца и необходимостта от координиран подход между институциите и организациите. За този аспект от конференцията разговарях с Мария Бресничка от Национална мрежа за децата.
2: Проектът Гайд към момента приключва своите 3-годишни усилия за това да поговорим малко за това какво се случва с непридружените деца бежанци, т.е. децата, които пристигат в България и в другите страни, които участват в проекта, без родител, който да се грижи за тях, без възрастен, който да се грижи за тях, независимо дали роднина или някой, на когото са поверени децата. Защо като Национална мрежа за децата избрахме да участваме в този проект? Защото всъщност първо мрежата за децата, разбира се, работи за всички деца на територията на България. И от друга страна, защото гледайки назад във времето от след 22-а година, т.е. след голямата бежанска вълна, от която идва от Украйна, темата за бежанците, идващи в България, отново беше на дневен ред. И макар България доста дълго време да е транзитна страна, т.е. бежанците пристигат тук, но не се задържат дълго и продължават нататък, което ни показват и административните данни, се характеризира

0: също така с много висок дял на непридружените деца бежанци. Сега, по-голямата част от непридружените деца не са от Украина, те са от трети страни. Разбира се, първо и преди всичко това не ги прави по-малко деца. И това, което ние, включително и чрез проекта Гайд, се опитваме да направим, е децата да бъдат разглеждани като деца, преди да бъдат разглеждани като бежанци, като търсещи закрила, като хора, идващи от други страни и така, защото вярваме, че България и като част от европейското семейство споделя ценностите за това, че децата са важни. И от друга страна, защото ние сме свикнали в България да говорим с нашите ценности толерантност, гостоприемство, взаимопомощ. И много ни се искаше тези неща да ги приведем на практика. Как става това? Всъщност проектът Гайд разглежда различни начини, по които непридружените деца биват решавани техните сложни казуси.
1: Какви са най-често казусите?
0: Казусите са много различни, защото тези деца първо много зависи от коя страна идват, второ през колко страни са минали, за да стигнат до България, трето как са попаднали въобще в обсега на властите. За съжаление, през последните няколко години до нас стигат и истории на деца, които намират края на живота си, без да са имали досег до институциите, влизайки в България, нещо, което е категорично недопустимо. Нали, говорим за случая на трите момчета от Египет, които преди 2 години загинаха в Странджа при преминаване на границата. Да, случаите са най-различни. Много зависи наистина детето в кой момент е идентифицирано от институциите, на кой етап е идентифицирано като дете. Нали. И големия разговор, който днес с тази конференция правим, е във връзка с новия пакт за миграцията, който цели всъщност да допринесе за това различните институции да си говорят една с друга, така че да може тези деца наистина да намерят закрилата, от която имат нужда. По време на дискусионния панел за обсъждането на пакта имахме поне 8 институции. При това не бяха всички институции, които са ангажирани с децата бежанци. Така че можете да си представите какво ниво на координация се изисква. Това, което ние виждаме в последните години, е не само много високият дял на деца бежанци, който сега, разбира се, с намаляването на бежанския поток, той също спада, но това, което виждаме, е, че тези деца все още биват третирани първо като бежанци или като преминали границата и след това като деца. Затова говорят и цифрите на всъщност дела на децата, които успяват по някакъв начин да попаднат в социална услуга, която да ги подкрепи, или пък в образователната система. Този дял на децата все още е много-много нисък. И именно за това проекта Гайд, който говори най-вече за това, кой представлява тези деца, нали, през настойничество, представителство и така нататък, по какъв начин те могат да намерят пътя си в нашата система, така че техният случай да бъде решен устойчиво, нали, а не това дете да бъде прехвърлено през различни страни в Европа. Много често не се знае къде отиват децата. Ето сега, нали, колега сподели за случай на дете, което е било настанено в социална услуга, след което детето бяга. Нали, и то бяга не защото в социалната услуга му е лоша, защото много трудно тези деца може да им бъде обяснено къде отиват, за колко време. Детето му е обещано нещо друго от хората, които всъщност са го довели в България и така нататък. Детето бяга и 6 месеца не се знае къде е това дете и то по някакви абсолютно нелегални пътища стига до страната, където има роднини, нали, която е европейска страна. Слава Богу, нали, детето нищо не му се е случило по пътя. В същото време тези деца са в изключително висок риск. Когато те са непридружени, всъщност няма кой да се застъпи за тях. Именно чрез проекта Гайд ние искаме да намерим повече начини, по които тези деца да не бъдат просто едни захвърлени деца, които да трябва да оцеляват по някакъв начин, а да може по легален начин те да намерят своето място, дали в България, дали в друга страна, но първо и преди всичко да бъдат живи и здрави.
1: Може би това звучи така твърде абстрактно. В най-общия случай, или в най-добрия случай, може би, едно дете попада в България от някъде. Какво се случва от там нататък с него? Къде живее то? Как се храни? Къде учи ли въобще? Какъв е редът?
0: На първо място много зависи как детето е влязло в България и на второ място дали то е разпознато като дете. Нали, назад във времето ние сме имали случаи на деца, които прекарват месеци в ареста, например, въпреки че са деца, настанени заедно с възрастни, в условия, които са много далеч от приемливите за деца. Така че първото голямо предизвикателство наистина е детето да бъде идентифицирано като дете, а България в момента предприема все повече такива стъпки и нали, истина разчитаме много на пакта, който да въведе още повече такава координация между институциите. Но ако приемем, че това дете всъщност попада в ситуация, в която вече има досег с институциите, оттам нататък то има различни варианти да бъде настанено. В идеалния вариант то бива настанено в място, което е подходящо за деца. Тоест това е или социална услуга, или така наречените сигурни зони, които са към бежанските лагери, където с него може да работят възрастни професионалисти, както по отношение на психологическа помощ, по отношение на социална интеграция, на образователна и така. Защото наред с първата криза, която трябва да бъде преодоляна, това са деца, които все пак идват от много трудна ситуация, нали, не се знае някой някога работил ли е с тях, не се знае възрастните, които са всъщност близки роднини, родителите на детето, къде са в много голяма част от случаите, те имат нужда от психологическа помощ със сигурност.
1: И може би езиковата бариера също е проблем.
0: Езиковата бариера със сигурност е проблем. Това е една основна трудност по отношение на настаняването на децата в социални услуги. И другата трудност е, че, както споменах, България все още повече не само деца, но и бежанци преминават през нея, включително по нелегални канали, отколкото да остават. Съответно, децата също са поведени на някъде с обещанието, че ще стигнат до някъде и те имат в главата си тази идея, което не е, пак казвам, нито безопасно, нито нали, има някаква форма на закрилата. Така че езиковата бариера всъщност е съществена пречка за това детето да бъде настанено в социална услуга по общия ред. Нали, много от колегите се притесняват за това, че няма да могат да се справят с това дете, за това, че той има желание да избяга и да отиде някъде другаде. Тук всъщност ключовото предизвикателство е наистина специализирането на такива социални услуги и включително приемна грижа, която да може да приема такива деца. Нали, но това означава, че трябва да има държавна политика, която да подготви достатъчно наброй приемни семейства, в които детето толкова колкото трябва да бъде, нали, да може да бъде на безопасно място и които са подготвени да се грижат за него. Защото няма как да сложим физически едно дете в едно приемно семейство, което е неподготвено и да очакваме, че всичко ще бъде наред. Това пак казвам са деца, които много голяма част от тях имат тежка травма. Ако ние имаме възрастни, които трябва да ги обгрижват, тези възрастни трябва да са подготвени. И това не е въпрос на желание или нежелание на приемния родител, на държавна политика, която създава такива приемни семейства.
1: Като цяло има много работа да се върши.
0: Има много работа да се върши. Това, което днешната конференция ни показа обаче, е, че има наистина много представители на гражданските организации, професионалисти, които работят и подкрепят директно деца бежанци и също така представители на държавните институции, академичната общност, които имат желание това да се промени. Това, което ние като Национална мрежа за децата ще продължим да правим, е да настояваме държавната политика за децата бежанци наистина да ги разглежда първо като деца и после като всичко останало.
2: Мария Бресничка от Национална мрежа за децата.

0: Другият домен.
1: С децата е свързана и следващата ни тема – енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето. Това е заглавието на една нова книга. За какво става въпрос, ще разберем от Катрин Димитрова.
2: Здравейте от мен. Тази енциклопедия откроява редица примери на хора и организации, които повече от век и половина спомагат и дават своя принос за благополучието, развитието, въобще в подкрепата на децата и за техните права. Енциклопедията се представя в рамките на пътуваща изложба, която цели да посети повече от 20 града. В рамките на изложбата са предвидени и дискусии и срещи, в които хората могат да чуят лични истории от автора на енциклопедията Георги Богданов, който е изпълнителен директор и на Национална мрежа за децата. Втория повод на тази изложба, навършването на тази организация 20 години, подкрепа за децата и въобще закрила. Така че в следващите минути Георги Богданов ни разкрива част от тези истории, които са вместени в енциклопедията на именити българи, дали своя принос от след освобожденска България та чак до днес.
3: Това, което ние представяме, е една 150 годишна история, повече от 150 години история на детските организации и над 600 организации, инициативи, личности и граждански активисти, които са работили за децата и семействата в България. Бих искал да започна с една история на Олга Скобелева, една рускиня, която идва в България и която вижда ужаса от войната, която е имала руско-турската война в България, освобождението. И тази наистина руска благородничка и дарителка започва да събира средства от пловдивчани и прави първото си ропиталище за деца, което се намира и до ден днешен до Марица, което се казва Олга Скобелева. Тази жена е била невероятна, защото отново събира средства за следващото си ропиталище и тръгва с торбата с парите към Черпан и на пътя на излизане от Пловдив я застигат разбойници, убиват я, убиват и нейната камериерка, кочияша успява да избяга. Това, което се случва, е, че подкрадват парите, разбира се, за сиропиталището и крайна сметка и до ден днешен там има поставен паметник, който се нарича Скобелева майка в Пловдив и почти всички пловдивчани, а и не само, знаят за този паметник. Така че това е една история, която показва колко важно е било по време на Възраждането, още преди дори освобождението на България, тези детски организации. Това са били над 200 благотворителни дружества по това време и стотици благотворителни фондове, дарителски фондове, които са давали стипендии, строили се училища, читалища, детски ясли тогава на времето, летовища. И има невероятни хора, които по това време са работили в тази посока, като Аргира Жечкова от Сливен, която е създател на организацията Майчина длъжност тогава, Екатерина Каравелова с благотворително дружество Майка и която става така патрони на женското движение и до ден днешен в България, Александър Коджаков Алията в Бургас, пък който са го наричали бащата на Бургас, и този човек е дал 25 милиона златни лева в България, в Бургас. Направила е цял квартал и разбира се, в сиропиталището или дома за деца Александър Коджаков Алията.

Йорданка Филаретова със своята благотворителна дейност в София, която се нарича Лип госпожата. Рада Киркович, която също от Пловдив, пак тя също построява голямо здание, дома Рада Киркович, който и до ден днешен продължава да стои в Пловдив и там продължават по време на войните в България да се обучават деца, които са останали без родители. Райна Княгиня, която пък я знаем преди всичко с това, че ушила байряка по време на Априлското въстание, но тя след освобождението се отдава на своята професия, която е акушерка и един от моторите на това в София да имаме майчин дом. И майчин дом е днешния кръвен център, който е в София. Теофано Попова, друга невероятна жена, която само на 14 години става учителка и която има редица публикации, свързани с педагогиката, с това как да се обучават децата, както в ранна детска възраст, така и в ученическа възраст. Тя построява също сиропиталище. Добри самарянин е организацията, към която тя принадлежи и която тя създава. И после, разбира се, някакси естествено идва Съюза за закрила на децата в България, който се създава 25-та година, 1925-та до 1949-та. Там ключовите лица са първият така човек, който е председател, е професор доктор Стефан Ватев. Той създава педиатрията в България, почетен член на Ловеч. И човекът, който е известен с това, че е изкоренил холерата. Констанца Ляпчева, съпруга на Андрей Ляпчев, който е министър-председател на България по това време. Тя е пък най-дългогодишният председател на този съюз за закрила на децата. И това, което тя прави, пък те самите са нямали свои собствени деца, но тя е била наричана майката на всички деца на България. И за да ви представя какво е правил този съюз, през 26-та година те са имали 8 клона, т.е. 8 вида услуги за деца само, а вече в 37-ма година са имали 1131 клона. Почти във всеки град имало по 2-3 услуги, които са били летовища, сиропиталища, училище за слепи са имали също така. И този съюз за закрила на децата ги е подкрепил. И това, което се е случило през целият този период от време, е, че те са работили за това да бъдат изкоренени някои вярвания, които са били вредни за децата. Като да речем това, детето да му се реже пъпната връв с ръждясал сърп, за да може да бъде здраво като бебе. И много, много други. Лютата шарка, да не се разлюти шарката, за да не се пипа и така. Това са все големи неща, които са се случили през това време. Когато започват развитието на политиките за децата през тоталитарна България по време на комунизма, тогава нещата стават много по-различни. Тогава имаме една организация, която е Димитровската пионерска организация, и тогава чавдарчета, пионерчета и комсомолци започват да са под един общ строй и тогава детето е използвано като средство за възпитание, идеология, изграждане на лоялност към държавата и към партията. Така че всичките тези над 200 благотворителни дружества преди това са национализирани, закрити. Но аз не искам да заклеймявам този период от времето на и не го заклеймяваме от този период от времето на социализма, защото и тогава е имало хора отдадени, които са се грижили за децата и въпреки идеологиите по една или друга причина са успявали да помогнат на конкретни деца. И именно такъв човек, който откроявам в тази енциклопедия и по време на самата изложба е госпожа Иванка Василева, която е била председател на Димитровската пионерска организация Септември, че почти 10 години от 72 до 81 година. И всъщност това, което се случва след

0: Димитровската пионерска организация Септември, че почти 10 години от 72 до 81 година. И всъщност това, което се случва след тоталитаризма през 89-та година, това е една забележителна година за децата, изобщо не само за децата в България, но и по целия свят, защото на 10 ноември Тодор Живков пада, а но само 10 дни след това, на 20 ноември, е приета Конвенцията за правата на детето в България, която дава тласък на това детето да не бъде само обект на милостиня и на благотворителност, но да бъде признато като човешко същество, което не трябва да бъде бито, което трябва да живее в семейна среда, което трябва да бъде част от самата система държавна във всяка една от тези държави. И затова и Конвенцията за правата на детето е подписана от почти всички държави в целия свят.
1: И всичко това е представено в тази енциклопедия, в тези хроники. Какви уроци давате с нея днес на обществото, а и на бъдещите детски организации, които едва сега прохождат в това, да възпитават ценности от децата и изобщо да ги закрилят?
0: Ами, знаете ли, цялата тази информация по време на Възраждането и до тоталитаризма, долу-горе има неща, които са в архивите сложени и така, но тези хора никога не са изведени на преден план и не е говорено за тях. Именно за това ние искаме да говорим, че неправителствените организации не са едни грантаджи, не са едни такива хора, които са соросоиди, чужди агенти или търговци на деца, а по-скоро организации, които и до ден днешен продължават да се грижат за децата на България. И само като пример мога да дам Националната мрежа за децата. Над 200 000 деца в България ние подкрепяме всяка година като организации, детски организации. Това е едно огромно число на деца, които имат такива затруднения. Но нещо повече, това, което исках да отбележа, че от там насетне разделям тази енциклопедия и също така самата изложба, разбира се, периода на три части от 89-та до сега. Първият период е период на застой на политиките за децата, защото тогава България преживява огромни кризи финансови и някак си децата не са били в фокус на политиките за по това време. Знаехме, освен кризите, много банки, много сериозни проблеми, над 30 000 деца в домовете. Изобщо годишно по 2000 бебета се изоставяха поради бедност. И това беше много труден период. Но най-хубавото в този период е, че тогава пък детските организации започнаха да се развиват. И именно тогава Иванка Василева с Обществен фонд Детство, госпожа Райна Кабаеванска с благотворителния фонд Райна Кабаеванска, в който аз самият имах честа да работя, Карин Дом, СОС Детски селища, Фундация Сирак, Фундация Свободна и демократична България. Това са все емблематични организации по времето на прехода, които белязаха огромен напредък и това да се случи следващия период, който е бурен растеж, в който се прие Закона за закрила на детето, Държавна агенция за закрила на детето създаде. Изобщо деинституционализацията тръгна и страшно много организации продължиха да работят до ден днешен. Така че основният урок, който ми се иска да кажа е, че и нали, последния период, който е от 2019 до ден днешен, до 26-та година, е голямата дезинформация и пропаганда, която идва от неоконсервативно влияние, както от страна на крайно десни християнски организации в Щатите, така и Русия със своите политически и имперски така мераци за разрушаване на демокрацията в Европа и не само и по света, насаждат една морална паника в България, която е морална паника по учебник, която е против правата на човека, против правата на детето. И в крайна сметка тази морална паника доведе до своите негативни влияния върху конкретните деца. Защото ние продължаваме да нямаме стратегия за детето вече 7-ма година. Самата система за закрила на детето не работи както трябва. Изобщо политическите партии ги е страх и имат нежелание да се говори за детски политики. Изобщо даже вървим назад, имайки предвид това, което се случва в момента в парламента, с това да се правят закони, свързани с разделянето на децата. Едните да учат християнство, другите мюсюлманство, а атеистите да учат добродетели. Всичко това разделя организациите и самите детски организации и техните експерти. Ние сме обект на сериозни пропаганда и атака от цялата тази дезинформационна война. А в крайна сметка губим

обществото, когато спре да говори за децата и губим за това, че продължаваме да имаме детска бедност, регионални неравенства и детското здравеопазване продължава да боледува, нямайки детска болница, и повече от 70 години ние нямаме реформа в детското правосъдие. Така че тази книга, тя принадлежи преди всичко на хората, които повече от 150 години не се отказват да вярват, че всяко дете заслужава и грижа, и защита, и достоинство. И разбира се, тя е за онези млади хора, при които ние се срещаме почти всеки ден до края на ноември, е да приемат със сърцето си, че всяко дете има право на щастливо детство. И ако се върнем към Олга Скобелева, ако живееше тя днес, щеше ли да бъде наричана чужд агент? Изобщо средствата, които са ги взели разбойниците по това време, след като я убиват, щяха ли да ги наричат чужди пари, с които прокарват чужди интереси? И щяхме ли да видим в

0: Тото, които са ги взели разбойниците по това време, след като я убиват, щяха ли да ги наричат чужди пари, с които прокарват чужди интереси, и щяха ли да видим в нея това, което тя е била всъщност, а тя е била човекът, който е избрал да помогне на деца, които са останали без родители след войната.
1: Всъщност повод за този разговор е именно пътуващата изложба, в рамките на която представяте и енциклопедията. Казахте до края на ноември месец ще продължи, но вече близо една седмица пътувате и я представяте. Какви са отзивите, кои градове посетихте?
0: Ами ние бяхме във Враца и в Кюстендил миналата седмица. Разбира се, в София беше първото в Националната библиотека. Има между 80, 100, 120 души на всяко едно от тези представения. Това са учители, социални работници, това са здравни работници, защото тук разглеждаме и темата и за здравето, и за правосъдието. Така че отзвука е по-скоро за това, че някак си не сме си давали сметка, живейки днес в демократично общество, колко много зависи от благосъстоянието на децата в днешно време от нас самите, като хора, като граждани, и как някакси с лека ръка се опитват някои да ни кажат, че държавата няма нужда от граждански организации, от неправителствени организации. Напротив, тя е основният стълб на демокрацията. Ако ние се откажем от правото си, основното си изконно право на сдружаване на гражданите за някаква кауза, така както са се сдружавали всички тия невероятни българи по време на възраждането в България, първата ни конституция, още в Търновската ни конституция, ни е казала в член 83, че българските граждани имат право да се съставляват дружества без всякакво предварително разрешение, стига само тия цели и средства на тези дружества да допринасят за полза на държавата и на обществото и за добри нрави. Това го има още в Търновската конституция и, разбира се, в нашата конституция. В този смисъл до голяма степен трябва да се ходи, да се говори, защото по места хората изключително много се вълнуват от това на къде вървим като общество, какво оставяме след нас за децата си, а пък какво оставяме е оставяме това, което всъщност ние успяваме да направим. И колкото сме по-активни и колкото повече работим за благото на децата, толкова по-добро бъдеще ще оставим за тях самите.
1: Георги Богданов, автор на енциклопедия на детските организации и хрониките на един активист за правата на детето, която ще бъде представена в повече от 20 града до края на ноември. Предстоят срещи в Габрово, Бургас, Ловеч, Благоевград, Варна, Добрич, Шумен, почти в цяла България, и дискусии за политиките, които днес се предприемат в тази област.

0: Фондация Сам Постигам организира информационна среща в София. Целта ѝ е да бъдат представени всички възможности за държавна и частна подкрепа, които съществуват в България за младежи между 14 и 24 години с един жив родител или без родители. Ние преди време сме представили фондацията в нашето предаване. Това точно е фокус групата, с която тя се занимава. Младежи с един родител или без родители. Но сега конкретно ще говорим за предстоящата информационна среща в София с Ралица Коларова, която е председател на управителния съвет на организацията. Здравейте!
1: Здравейте! Много благодаря за възможността.
0: Срещата е на 10 октомври. Да дадем подробности. Къде ще се проведе, от колко часа, а след това ще кажем и кой може да присъства на нея.
1: Разбира се, срещата ще се проведе в събота от 10:30 в сградата на Столична библиотека, зала Американски център. Сме много благодарни така на Столична библиотека, че ни предоставиха тази зала за срещата. И разбира се, очакваме всички заинтересовани младежи, ученици, студенти и младежи, които тепърва ще бъдат студенти, които са с един жив родител или без родители, да дойдат и да разберат за техните права и възможности за финансова подкрепа, материална подкрепа и психологическа такава, защото възможностите са много. Крайните срокове наближават, особено сега през есента, октомври, ноември, декември. Така че ще се радваме да разкажем повече за това как се кандидатства, какви са условията и да помогнем да отговорим на въпросите на присъстващите.
0: Позволено ли е да присъстват и възрастни хора, попечители, настойници, примерно?
1: Разбира се, всички също заинтересовани от темата, учители, настойници и попечители, социални работници в домове за деца, в други социални институции са добре дошли. Така че всички, които имат пряк досег до такива младежи, са добре дошли, за да могат да им помогнат да разберат на нашия сайт информационен Сам Постигам и за възможностите на тези младежи.
0: Необходима ли е някаква предварителна регистрация за участие?
1: Да, имаме анонимен формуляр, онлайн формуляр, който се попълва много бързо и това всъщност ни помага да разберем какви хора ще присъстват на срещата, за да сме максимално полезни в това, което представяме.
0: Това е срещата в София на 10-ти. Предстоят ли и други информационни срещи? Знам, че вие спечелихте проект за различни срещи в цяла България.
1: Точно така, предстоят ни още 3 срещи след тази в София. В градовете Варна, Бургас и Велико Търново.
0: Също на кои дати?
1: Във Варна сме на 18 октомври, в Бургас на 23 октомври. За Велико Търново все още ще уточним датата съвсем скоро. И също така още 4 онлайн информационни срещи, където могат да се включат хора от цяла България.
0: Да припомним накратко с какво се занимава фондация Сам Постигам и с какво може да е полезна на тези младежи.
1: Фондация Сам Постигам информира и подкрепя деца и младежи с един родител или без родители. Освен нашия сайт Сам Постигам, в който са събрани всички права и възможности за подкрепа, ние организираме и регионален конкурс за стипендии, като тази година, след няколко дни буквално ще обявим началото на конкурса, могат да кандидатстват ученици между 8 и 10 клас от Южна България, които са с един родител или без родители.
0: Това е, което предстои в момента, свързано с фондация Сам Постигам. Първата информационна среща е в София на 10 октомври. Следват и други в различни градове от страната, така че следете платформата Сам

0: Започва новият сезон на програмата на Мултикулти и колектив Активна София 65+. До сега говорихме за деца и младежи. Време е да обърнем внимание на възрастните хора. Акцентът в тази програма тази година е дигиталната грамотност, както казах и по-рано. Ще разговарям с Бистра Иванова след минути, но първо ми се иска да чуем 78-годишния Кирил Желясков, който е член на клуба за възрастни хора Споко и който започва да пише поезия на 76 години.
1: Аз се казвам Кирил Желясков. Навърших тая година 78 години. Пенсионер съм от няколко години и очевидно в тази възраст човек търси възможности за социални контакти, за срещи, тъй като всичко друго е много тъжно, когато си сам. Моята съпруга се включи в този клуб в Дружба 2, покрай нея. Започнахме да следим какво става в клуба, как се среща клуба. Клуба наистина предоставя една възможност, освен за социални контакти, но и да не се чувстваш самотен. Например, аз преживях след 21-а година тежко заболяване. И за себе си, лично, намерих възможност да пиша стихове. Прописах аз хайко от 2 години. Да. А клуба дава възможност веднъж годишно, когато се събираме, аз и още един от членовете на клуба, Наско, четем свои стихове. И това е един отдушник. А освен това, дават възможност и да играем най-различни игри. Ние открихме петанка.
2: Какво представлява петанк? Не е за чак толкова популярно.
1: Да, за такива като мен, трудно подвижни хора, това е една разкошна игра. Да. Заставаш на една площадка, хвърляш едно малко топче и след това се опитваш да го замериш с 3 по-тежки топки. И като се събираме с мои приятели, съседи, наистина 2-3 часа минават неусетно, в градинката си дишаш въздух, няма кой да ни се кара, съпругите са вкъщи и наистина това е един отдушник, реален отдушник за душата.
2: А с какво се занимавахте преди пенсионирането?
1: Аз дълги години бях в Стопанска камара, социалния диалог, връзката с браншовите организации, с бизнеса, регулацията на бизнеса. Нещо, което наистина ми даваше възможност всичко, което знам, да го използвам, да го прилагам и ако с нещо така, връщайки се назад в годините, мога да кажа, че това е било една възможност наистина да дадем и повече информация, и повече контакти, и повече възможности, и повече обучения. Спомням си много хубави неща, които бяха през тези години, но изведнъж прекъсна.
2: Да, именно.
1: И когато човек се пенсионира, това остава някъде много далече.
2: Но това не е ли много шоково време, в което
1: излизаш? И зато и аз открих и клуба, още повече, че аз заболях, нали, преживях много тежки събития покрай здравето си. И клуб Споко ми даде
2: спокойствие.
1: Спокойствие.

0: Бери един по-умерен, по-умерен отдушник и някакси знаеш, че понеделник, сряда и петък съпругата отива да играе, а пък аз отивам да хвърлям петанг. И нещата стават някакси по-човешки.
1: Какво бихте посъветвали възрастните хора като цяло? Защото много от тях са се затворили в себе си, затворили са се в апартаментите си.
0: Много е лесно на теория да го кажеш.
1: Да.
0: Но много трудно става. Даже и ние в клуба, всеки си е със своето минало, със своето сегашно, със своето утре, със своите разбирания, със своите ценности. И ако за нещо аз подарих цветенце днеска на нашата председателка, това, че тя успява да сплоти. Ние сме 30 души с 30 различни разбирания, с 30 различни ценности, но като идем на площадката, играем петанг и не се караме, което е много важно. Тоест, има една социална среда, в която просто намираш равновесието, душевното равновесие. И може да си на 78, може да си на 80, може на 85, живот и здраве, но там сме някак си сплотени. Заедно.
1: Казахте, че сте прописали.
0: Да.
1: Сещате ли се нещо, което може да ни кажете в момента?
0: О, много, много бих се радвал. Сега ще го намеря, тъй като то ми е много, много интимно все пак. Сега ще го потърся, ще го намеря. И то е есенно. Две жълти листа сбогуват се с небето. Какъв нежен танц!
1: Чудесно е!
0: Да. Еми, третата ми книжка е почти готова. Съпругата ми е редактор. Тя е вече при редактора. Трябва да успее, според мен, тук в близките няколко дни, за да го пратиме в издателството Живот и здраве. И за Нова година, когато се събираме клуба, аз бих искал да подаря по една стихосбирка на членовете на клуба.
2: Това беше 78-годишният Кирил Желязков, член на клуба за възрастни хора Споко. Срещнах го на срещата, всъщност, на която Мултикулти колектив представи новата си програма Активна София 65+, новата имам предвид тази годишната, този сезон, защото вече миналата година работихте по тази програма. Разговарям с Бистра Иванова, припомням, тя е председател на Мултикулти колектив и е сега в студиото с мен. Тъкмо така споделихме хубави емоции, слушайки разговор с Кирил Желязков, от какво имат нужда възрастните хора, как се чувстват. Може би той все пак е облагодетелстван, както си казахме, че така в сравнително добро здраве намерила е някакъв отдушник за себе си. Но много хора са в по-тежко положение, разбира се. Как помагате вие на хората на 65 тази програма?
3: Ами да, Активна София 65+, стартира миналия октомври, точно по случай Деня на възрастните хора, с така едно събитие в халите, както направихме и сега. И за една година сме организирали близо 40 отделни събития, които са наистина много разнообразни, но така ли, че тяхната обща цел е да предоставят възможност за социализация, възможност за нови запознанства, възможност за излизане от къщи и правене на нещо различно. Но често това е нещо ново. Например, много от събитията са свързани с творчески дейности. Игонабиване, калиграфия, най-различни творчески задачи. Имахме литературен клуб, понякога гледаме документални филми, има също така разходки сред природата, има спортни дейности, има дейности свързани с обучение за работа в дигитална среда.
1: Това е новия акцент, всъщност.
3: Точно така. Всъщност, ние миналата година започнахме с такива дейности и видяхме, че има наистина голям интерес. Сега, нашите възрастни хора, които идват, повечето са криволяво дигитално грамотни, имат си смартфон, нали, боравят с него, но много често натискат нещо без да искат, приемат разни там линкове, покани за приятелство, пращат някакви вируси, понякога някой им хаква телефона. И реално дигиталният свят става все по-сложен и все по-комплексен, дори за млади хора, особено що се касае до съдържание и видеа, генерирани от изкуствен интелект. Дори аз, като, нали, кривлява млад човек, понякога трудно успявам да различа. И затова на база на тази обратна връзка решихме да направим

0: нали, такъв нов проект специално на тази тема, като лекторката ни, между другото, е също мигрантка. Тя е от Германия и е такъв специалист по AI и учене в дигитална среда. Но тук фокуса ще бъде не само нашия клуб, който си се събира всяка седмица, ами ще имаме изнесени събития в кварталите на София. Дружба, Младост, Лозенец, Надежда, Люлин, защото сякаш ние сме успяли до момента да съберем една така активна група от пенсионери, които са такива тип майка ми, които ходят на плуване, те ходят на кино, те ходят на театър, те пътуват, те се ходят по изложби.
1: Може би дори в активната си възраст те не са правили тези неща, а сега точно ги откриват.
0: Така. И аз това казах, нали, на майка ми, че като гледам програмата, тя се наприча на дете на амбициозни
1: на родители,
0: които ходят на спорт и на английски, и на това, и на трето, и на пето. И тя каза, еми да, аз толкова много години работех, бях главен счетоводител, бях толкова, нали, ангажирана, а сега за мен е просто такова удоволствие. И истината е, че не всички хора са така. Някои се затварят, някои се чувстват безполезни, вече когато не ходят на работа, намаляват социалните контакти, намаляват телефонните обаждания и всъщност лека по лека спиралата е надолу. Затова аз призовавам всички възрастни, които ни слушат, или пък по-млади, които имат възрастни родители, насърчавайте ги да бъдат активни. Водете ги на кино, на театър, на изложби, сред природата, така че да могат наистина да си и останат активни. В 21 век продължителността на живота се увеличава неимоверно и тези години могат да бъдат много хубави, но се изисква някакво усилие. Нали? Ако така чакаш само вкъщи някой да ти се обади, може би няма да се получат много добре нещата, но излизайки и свързвайки се с други такива любопитни, отворени, позитивни хора като теб, това е страхотно, зарежда хората.
1: Кога започва тази програма? Стартира ли вече тя?
0: Да, сега дадохме начало на новия сезон. Имаме вече опубликувана програма за месец октомври. В събота имаше разходка до Драглевския манастир. На 8 октомври ще има работилница за калиграфия. 15 октомври здравна беседа с доктор Гешанова, като е интернист. И на 22 октомври ще говорим за пътуванията над 65, разни тънкости, хитрини, как човек все пак с ограничените средства, които има, все пак може да пътува. Много хора го правят, къде из България, къде в по-близки или по-достъпни държави. Като всички тези събития са с вход свободен. А пък дигиталната поредица, тя по-скоро ще бъде през месец ноември. В момента така финализираме програмата. Ще я публикуваме в цялост, така че софиянци да могат наистина да я видят в цялост в различните квартали, да могат да се запишат там, където ще им бъде най-удобно да участват.
1: Миналата година имахте срещи с чужденци, готвихте тематични вечери. Продължава ли всичко това?
0: Да. Всеки месец ще си имаме програма от около 4-5 събития на месец в едно много приятно кафе в центъра на София, което е наш домакин и ни го става безвъзмезно, за което наистина много им благодарим. Знам, че не може да се каже името, но те знаят
1: кои са.
0: Благодарим им. Наистина грижата за възрастните хора показва една наистина човечност, защото те много често страдат от пренебрежително отношение. Хората ги така навикват ги в трамваите. Да. Това е много грозно. Всеки от нас ще стане възрастен, да сме живи и здрави. Нека да бъдем по-хуманни, по-подкрепещи. Както децата имат нужда от помощ. Всъщност, всеки човек има нужда от помощ и от добро отношение, уважение и така нататък. Нека да бъдем малко по-щедри и към възрастни хора, които не винаги всичко виждат, всичко чуват и понякога, нали, не са разбрали, но изисква се от нас малко повече търпение.
1: Какъв тип събития така са най-предпочитани от възрастните хора според теб?
0: Мен това, което много ме учили, тъй като зададох същия въпрос на събитието ни в халите, те казаха творческите дейности. И всъщност това, аз всъщност след това говорих с няколко души, това са творчески дейности, които те никога не са опитвали до момента. Те никога до сега не са пробвали примерно калиграфия. Но толкова много им е харесало, че сега сами си поискаха втора среща. И тук е мястото да благодаря и на младите доброволци, които всъщност движат тези дейности, тъй като, например, калиграфията я движи едно младо момиче на 35 години горе-долу, Сава Калина. И това е много хубаво така да има между поколенчески диалог, стари, млади, нали, всички заедно, така че да можем да се забавляваме и да творим заедно. И другото, което винаги много се харесва, са екскурзиите извън София. Дали около езерото Панчарево, дали на Витоша. Но то си е, нали, доказано, че природата влияе добре на нервната система. Ние избираме лесни пътеки, равни пътеки, така че хора с по-малка мобилност да могат да се включват. И самия факт, че сме заедно, че всеки си е приготвил я някаква баничка, я някакви бисквитки, правим си общ пикник, така снимки, нали, много позитивна приятелска атмосфера. И благодаря на Десислава Христанова от фондация Деси Кадеси, която води тези дейности с много голямо желание, с много голямо уважение и любов към възрастните хора.
1: Имаше предложение, спомням се, защото аз бях на среща за кулинарни преживявания, обмен на рецепти. Явно хората обичат.
0: А това също си го записахме като препоръка. Ние сме правили вече доста пъти и кулинарни курсове, и споделена коледна вечеря. Но сега ще направим нещо по-тематично. Я с някакви турши, я с сладка.
1: Нещо за сезона.
0: Да, нещо сезонно. Наистина храната винаги много ни сближава и ни сплотява. Например, на миналата коледна вечеря имаше един господин от Сирия, който беше пък днесъл някакъв много специален кадаиф и там обра точките, защото беше нещо по-необичайно от тези кадаифи, като ние познаваме. И в този клуб има и българи, и чужденци, така че всеки да може да намери своето ново място в София.
1: Къде могат да се информират хората за програмата ви?
0: Ами качваме информация на Facebook страницата на Multiculti колектив и в Instagram, но има и отделни страници, като се казват Активна София 65+, във Facebook, и също така имаме канал в Viber, тъй като алгоритмите изключително много ограничават видимостта. И дори човек да е лайкнал някаква страница, не винаги може да я вижда. Но във Viber е най-добрия вариант, защото човек си получава директно новата информация и може да се запише. Всички събития са безплатни, но всяко едно изисква допълнителна регистрация, тъй като има много желаещи, няма как просто да дойдат всички.
1: Говорихме за програмата на Мултикулти колектив Активна София 65+, с Бистра Иванова, която, знаете, е председател на организацията. Тук завършва и предаването Другият домен. Днес с вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Руслан Беров и аз, Светлана Вълкова. До чуване до следващата седмица.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Преди време се разхождахме заедно из музеите на Казанлък. Бях запленена от този красив, древен и изпълнен с дух български град, в който има много какво да се види. Тогава ви обещах, че ще се върнем отново на това място. Сега го правим с предстоящите два епизода от поредицата «Къщи-музеи» на български композитори. За радио Енциклопедия в музея работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Николай Данев и аз, Светлана Вълкова. Вървим към улица Академик Петко Стайнов, номер 13, където съвсем логично се намира дом Петко Стайнов, устроен от фондация Петко Гуруев Стайнов в родната къща на композитора в Казанлък.

10, където съвсем логично се намира дом Петко Стайнов, устроен от фондация Петко Гуруев Стайнов в родната къща на композитора в Казанлък. След възстановяването на собствеността върху национализираната бащина къща паметник на културата от национално значение, наследниците на музиканта я ремонтират основно и в края на 1999 година я даряват за ползване на фондацията. Пристъпвам прага заедно с главния уредник на дома Иво Косев, доктор по история, за да чуем неговия разказ за един от най-ярките представители на тъй нареченото второ поколение български композитори, обогатили българската музикална култура и допринесли изключително много за нейното развитие. В епизода ще звучи музика на композитора.

0: това е родната му къща, която сега не е ясно точно коя година е строена. Най-общо казано, става въпрос за втората половина на 19 век. Но дали това е малко преди освобождението или малко след освобождението е условно казано. Според мен, разсъждавайки през годините, може би по-скоро е малко след освобождението строена къщата от бащата на композитора Груйо Стайнов. Някъде, може би, около годините на съединението, някъде около 1885-6 година.
1: Тя е доста прилична градска
0: къща. Да, градска къща, тоест, да, не много
1: бащата
0: голяма.
1: Бащата с какво се е занимава?
0: Да. Ами това е, да, интересно е това нещо да се отбележи от какъв род всъщност произхожда на големия български композитор академик Петко Стайнов. Това е род на гайтанджии. Едни от така основните гайтанджии в града, в Казанлък. Ето тук даже в експозицията виждаме снимки на баща му Груйо Стайнов, сватбената снимка на бащата и на майката на композитора Анка и Груйо Стайнови. Но гайтанджийският занят започва от дядото Петко Стайново, който започва с гайтанджилъка още от 1848 година. Даже фирмата, която се създава, така се води от 1848 година. И полека-лека занаята прераства, така развива се при неговите синове, специално при Стоян, най-големия син, Христо и Груйо, тримата синове, които създават братя Стоян Стайнови, нали, по името на големия брат, Стоян братя Стоян Стайнови, тази фирма. И всъщност в последствие вече техните синове, всъщност внуците на Петко Стайново, какъвто и композитора, но в случая неговите други двама братя, Захари и Стоян, и техните първи братовчеди, двама по двама също братя, нали, те са били шестима души, нали, в случая Генчо Стайнов и Маню Стайнов, синовете на Стоян Стайнов, Петко и Алекси Христови Стайнови, синовете на Христо Стайнов, и двамата от синовете Захари и Стоян на Груйо Стайнов, нали, братята на композитора. Тези хора всъщност създават една от най-модерните вълнено-текстилни индустрии в Казанлък и в България съответно. И това тук в експозицията, ето виждате, на първия модул снимка на фабрика братя Стайнови, акционерно дружество братя Стайнови, или старите казанлъчани, както са и казвали, брат Стай, братя Стайнови. И тяхната емблема е била ножиците, разтворени ножици, братя Стайнови. А другото им голямо постижение в стопанско-индустриалната сфера, това е водно-електрическата централа Енина, която е основният стожер там, е Генчо Стайнов, по падовете на Енинската река, старата река, която минава през Казанлък, и тя и до ден днешен, от 1914 година до ден днешен, тя работи и дава ток.

0: Алетата е в чифлика на дядо си в село Овощник. Нормално детство в смях и игри.
1: Той расте като нормално, здраво, буйно дете. И на 6 годишна възраст при едно нещастно обстоятелство, случайност, при игра с нещо като малко ножче, остър предмет, си намушкал на божда дясното око. Част от окото в моментната ситуация изтича. Тук местен лекар, доколкото знаем, вместо да ампутира останалата част от неизтеклото око, почва да го лекува, което е било абсурдно. И така му причинява една зараза, тръгва по симпатия към здравото око и нервните окончания след 4 годишно прогресивно ослепяване. Петко Стайнов на 11 вече години окончателно от зримия свят преминава в света на мрака.
2: Това е било голям шок, както
1: за семейството, за родителите му. Да, абсолютно. Но някакси, познавайки рода Стайнови, всичките представители на рода, предци и потомци са били така хора с много сериозна воля за живот, за себепознание, за себеизява, за прогрес в сферите, в които са се занимавали през живота, който са преминали. Така и при Петко Стайнов нещата са се стекли по този начин. Въпреки нещастието, той продължава с огромна воля и желание за себепознание и за познание като цяло. Завършва местното Каренско основно родно училище. Там се намира Възродена искра. То стои зад пощата. Това училище, където той е завършил началния курс на своето обучение. И тук ето го, това е удостоверението, снимка на Каренското основно родно училище. Защото, защо Каренско? Значи тук кварталите, махалите имат такива имена, които са Каренското, нали, това е Каренската махала. Тук къщата, в която се намираме, родната къща на композитора, е в Новенската махала. Защо Новенска махала? Самия край на границата между 18 и 19 век, тук в този квартал идват няколко куприщенско-клисурски рода, които са бягали от кърджелийските набези в техния край и идват тук в тази част на града, тя е била свободна и тук създават Новенския квартал, Новенската махала, защото била нова и създават Новенската махала. И така другите български махали, това са Кълпакчийската, Куленската най-старата, която се намира от другата страна на реката, източната страна, на възвишението.
2: Между другото, тези топоними активни ли са в момента в паметта на местните хора?
1: Да, знаят се. Знаят се, да, разбира се, знаят се. Децата, които идват тук, аз винаги ги питам, вие знаете, защото от училището тук, близкото училище, което се намира тук на 50 метра на юг от къщата, аз винаги в началото, когато започвам да им разказвам, викам, знаете ли в кой квартал се намирате? Да. Децата не са чували, но е важно да им се казват тия неща. Аз го правя, защото смятам, че това е много важно. Колкото повече неща едно дете научи, толкова е по-добре, нали? За него самото и за познанието, което то придобива. А те са в такава възраст, че сега ги учат нещата много бързо и много така попиват. Така с кварталите, имената и съответно и черквите, и училищата са носили съответно Новенското училище, Новенската черква, Каренската черква и така нататък. И Каренското основно родно училище, ето виждате, съответно документа, който е издаден през 1906 година, с който Петко Стайнов всъщност завършва началния курс на своето обучение и през 1906 година всъщност баща му Груй го изпраща в София, в новосъздаденото по това време училище за слепи и за незрящи деца. Доколкото знам, имало е така сериозен проблем в онази епоха и доста деца от, може би, от всички краища на българските земи са отивали там да учат в училището, както и Петко Стайнов. И съответно Петко Стайнов учи там от 1906 до 1915 година и тук даже се виждат във витрините пособия на композитора, с които като още като ученик там е боравил, Клайновия апарат, с който са кореспондирали зращи и незращи, които не владеят Брайла, преди да научат Брайла. Да? И затова ние тук сме обърнали тези метални щифтове, които виждате с буквите и цифрите са като игли. Зрящия написва един Клайнов своеобразен текст и незрящия с върха на пръстите си, които са очите на незрящия човек, си

Петко Стайнов се ражда на 1 декември 1896 година в Казанлък, където прекарва ранните си детски години заедно с двамата си по-малки братя Захари и Стоян и сестра си Пенка.

0: става в случая, чете, и докато когато научи вече Брайла, самото дете, вече минава там на онази плоча и шилото, което виждате, Брайловата плоча и Брайловото шило, което е писалката на незрящия човек. Брайловата азбука се състои от, така, най-общо казвам, 6 точки, 3 по 3 вертикални, които в различна конфигурация значат буква, нота или цифра, и Петко Стайнов научава пълната гама на тази Брайлова азбука. Абсолютно пълноценно грамотен Брайло е бил. Перфектно е познала системата. Там даже се виждат и карта на Княжество България, която е правена от него по география, и две карти, по-малки карти на сърдечно-съдовата система по анатомия и по астрономия на слънчевото и лунното затъмнение. Съответно, всичко това се е учило с пръсти. Къде всъщност се корени музикалния талант?
1: Да,
0: къде
1: това ще излиза, да попитам, нали? Фамилната история, да. Изобщо не го подсказва.
0: Няма нещо, което да подсказва някой от тях да се е занимавал с музика, но някои библиографски данни сочат, че най-вероятно майката Анка е имала така някакви заложби, добре е пеела народни песни. Явно от някъде генетично е дошло това нещо. Та в училището Петко Стайнов всъщност проявява много, много сериозно музикалния талант. Усетен е от тези там на снимката големи български музикални фигури в онази епоха. Андрей Стоянов, Михаил Шикерджиев, Димитър Хаджигеоргиев, Мила Бачварова му преподава пиано, капел майсторите Швертнер и Краузе. Изобщо тези хора са... Да. И много е важно кой ще ти
1: подаде ръка
0: и кой ще усети от теб това, което... Там децата са учили примерно кушничарство, да плетат дамаджани и така нататък.
1: Да, с да ръцете си вадат хляба, да.
0: Да, защото ръцете вече стават основния инструмент за всичко, за живота на тия хора, и всъщност това при него, защото там са учили пение, както от
1: старата дума,
0: пение, нали, той е свирил на пиано, пееве в хора там, на детския хор и така нататък, и всъщност се откроява от останалите, и тези хора са всъщност усетили това нещо, започват да го напъстват, и всъщност той завършва под крилото на тези хора в училището като един завършен музикант. На практика пристига тук 15-та година, завършвайки като абсолютно професионален музикант, и не напразно това пиано, което видяхте в музикалния салон, което баща му груби му купува 1915 година, изиграва основна, съществена роля в началните етапи на неговото музикално развитие, нали, след училището. Ето тук даже се виждат снимки на читалище Искра, или както тогава то се нарича ученолюбива дружина Искра. И в тази ученолюбива дружина, чиято сграда тук сме показали на тази снимка, от края на 19-ти и началото на 20-ти век,

тази сграда, в нея Петко Стайнов започва да озвучава нямото кино. Много интересно нещо. И в последствие прогреса, когато се появява звука, нали, много музиканти са изгубили това препитание, този начин на препитание, свирейки и създавайки един много интересен спектакъл. В салона е бил претъпкан, казанлъчени са обичали такива неща. А освен всичко това, той създава през 1918 година ето този хор тук, като диригент ето го тук на хора, младежки хор, и всъщност той е дирижирал, участвали се в църковни богослужения. В архива има такива писма, с които църковните настоятелства, примерно църковното настоятелство на Църквата Света Богородица, Калпакчийската черква, му благодарят за участието на хора под негово диригентство в службата за Великден.

0: общо взето, той, както казахте, се връща като завършен музикант от София и живее в родния си град.
1: Да.
0: След това обаче, как надгражда образованието?
1: И вече 1920 година, заедно с брат си Захари, заминават за Брауншвайг. Брауншвайг, Петко се записва в консерваторията Розановски, а Захари в техническото училище за архитект.
0: Това в Германия?
1: Да, в Германия, да. Там изкарват една година, добре подготвен, след което 21-а година се местят в Дрезден. И там вече той записва в Дрезденската консерватория. Захари продължава в Висшето техническо училище там, отново с архитектурната си специалност. И 23-та година, лятото, ето тук даже уверението, документа, който му издава Дрезденската консерватория, Петко Стайнов завършва с две специалности – пиано и композиция. Малко преди това, предната година, 22-а година, в Виена се жени за Стефанка Мандаджиева. Ето тук даже двамата. Тя е също от стар казанъшки род. Познавали се от юноши, от младежи. Познанството им прераства в голяма любов. И 22-а година се женят в Виена, тъй като... Защо в Виена? Защото там са били майка му и баща му на композитора. Майката нещо е била там заболяла на лечение, но така стават нещата в живота, че баща му нещо става и умира в Виена. И там е погребан всъщност в виенската гробища е гроба му. И около 10 дни, една седмица преди неговата смърт, те се женят в Виена, за да, да родителите да видят...
0: Да видят сватбата.
1: Да, да видят това нещо. От този брак се раждат двама сина. Единия Григорий 1928 година, другия Стефан 1935 година. Връщаме се вече към 23-та година, когато се завръщат лятото в Казанлък. С онзи там пасаван, ето го тук пасавана, с който двамата Петко и Стефанка се завръщат.
0: Това е документа.
1: Документа, да. По Дунава се завръщат с параход и на Ломското пристанище спират, а това е входната врата по това време от Европа. Оттам той закупува своя роял Волфрам Дрезден, който е в историческия музей, на него се изнасят концерти. Интересното е, на скоба да отворя, че и двата инструмента всъщност са в Казанлък, дарени от синовете на композитора, от Григорий и Стефан Стайнови, и пианото, и рояла, и на тези инструменти добри музиканти така могат да музицират на тях.
0: Тоест, те са живи инструменти.
1: Живи инструменти, да. Духът на Петко Стайнов е жив през тези инструменти всъщност. И това е идеята на синовете на композитора, когато са ги дарявали на родния град.

0: връщайки се тук, отново живеят в този дом, в тази къща между 24-та и до края на 26-та, началото може би на 27-ма година, вече 27-ма година, Петко и Стефанка Стайнови се преместват за постоянно окончателно в София. Но преди това, в този пак междинен период, в който живеят тук, Петко Стайнов създава първата си значима творба, с която всъщност той е познат не само в България, а извън нея. Това е творбата симфонична сюита Тракийски танци. И тук даже виждаме щимове. В началото творбата е написана към края на 24-та година за нуждите на Казанлъшкия самодеен симфоничен оркестър, който всъщност към читалището изобщо. Даже Петко Стайнов така се опитва и разширява оркестъра до към 30 човека. Тук, разбира се, в града ни има сериозни условия това да се случи. Все пак тук Емануил Манолов създава първата българска опера Синомахиня. Тук изобщо българска опера в Казанлък за първи път е изпълнена. 10 години по-късно в София е изпълнена тази опера. И може да си представите, Казанлък, какво е. Манолов това го е направил, защото усетил огромния потенциал на града и на населението, което е имало, е било изключително добре подготвено музикално. Голяма заслуга за това има чешкия капел майстор Карел Йозеф Ярмарш, който в между двата етапа на Емануил Манолов, в този промеждутък, в който той отсъства от града, между 1886 и 1899, Карел Йозеф Ярмарш твори тук като капел майстор на 23-ти пехотен шипченски полк и прави така, защото града, след като Манолов се завръща, да го завари всички хора с свирли на цигулка, на китара и това е огромната роля на педагогическото училище, което е първото училище в Източна Румелия, 1883, което е разпръсквало учители след като завършат в цялата страна, и тези учители са преподавали по всички предмети и са били изключително добре подготвени музикално. В училището имало оборотни цигулки, които всеки следващ випуск е наследявал от предходния, и с тези инструменти учениците са свирили. Изобщо подготовката е била на невероятно високо ниво на тези педагози, педагогисти, както са ги наричали, които са излизали, нали, напълно завършени елитни учители. Се разпръсквали по цяла България, за да обучават поколения наред.
1: Златни години.
0: Да. Огромно желание на цялата ни нация за възвисяване на духа.
1: И са го направили.
0: Но това са хора, които са продукта на българското възраждане.

стана дума за тракийски танци, да, и всичко, което той прави тук с този оркестър. Тракийски танци в началото са известни, ето виждате щимове, отписани от ръката на съпругата Стефанка, български танц номер едно. Всъщност, създавайки тук първия, третия и четвъртия танц, той в началото ги кръщава български танци. 25-26 година преработва творбата, прибавя най-дългия танц, мечкарския, дълбок музика. И това, както казва Петко Стайнов, почувствах, че трябва да се издължа и на мечкаря, нали, с мечката, който е виждал в чифлика на дядо си, да, в Лошник, там мечкаря, как, нали, е свирил с гадулката на мечката, тя е играела и така нататък. Неща, които вече в днешно време, само тия, които сме виждали това нещо, можем да разказваме тези неща. Та написва и мечкарския танц и така завършва 4-частната композиция, която се вече появява като тракийски танци, и вече отивайки в София да живеят там със съпругата си, в началото на януари месец 27 година тази значима творба, как се казва, подписът на композитора е в случая, тракийски танци, е изпълнена от Народния филхармоничен оркестър с диригент Тодор Хаджиев на Парашкев Хаджиев баща му.

И след изпълнението на творбата, Добър Христов отива при него и му казва: ти изпълни един идеал. Това го разказва композитора в монографията на Венелин Кръстев от 57-ма година за Петко Стайнов. Сериозен труд, много сериозно изследване, още приживе на композитора. И казва: ти изпълни един идеал, който ние не можахме да осъществим, визирайки себе си първото поколение композитори, които са търсили националния звук симфоничен, но така или иначе, влияйки се от западната класика, все таки не са успявали да го оцелят точно като как да звучи това нещо. А Петко Стайнов, учейки в Германия и слушайки цялата немска класика, познавайки в дълбочина всичко това, той усеща, че за да може България да има свой национален автентичен симфоничен стил, той трябва да се опре на фолклора, на корените, на основите на българската музика, и с тракийски танци всъщност той прави точно това. Добър Христов усеща много добре този негов успех и точно за това казва: това ти осъществи един идеал, който ние не можахме да осъществим. От днес България има свой национален симфоничен стил.

С фрагмент от тракийски танци прекъсваме разказа за живота и творчеството на композитора Петко Стайнов, но ще продължим разходката си в неговата къща-музей в Казанлък следващата седмица. Наш гид отново ще бъде главният уредник Иво Косев. За радиоенциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Николай Данев и аз, Светлана Вълкова.

0: 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Александър Райчев. Третият випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Insight, за които се създават условия да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени днес на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природни науки. Като стимули, че остават да учат в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно и паралелно с следването си във факултета по математика и информатика на Софийския университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Insight. Ще трупат практически опит и в водещи технологични компании у нас. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика, астрономия. Част от тях отказват обучение в престижни университети в чужбина, след като са получили шанс да са част от програмата Explorer. Петър Попов от математическата гимназия в Гоце Делчев, медалист от международни олимпиади по физика, астрофизика, остава в България.
2: Тя ми дава невероятен опит да съчетая работата и придобиването на опит с ученето. Докато съм студент, да навлезна в индустрията. Ами да, да занимавам се с изкуствен интелект. Щастлив съм от това, че си останах тук.
1: Премиерът Румен Радев отбеляза, че вижда пред себе си бъдещето на България.
3: Това, което правите всички вие заедно, Insight, Софийския университет, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, изстрелва България в нова орбита. Благодаря за визионерството, благодаря за твърдата решимост, България да върви уверено по този път.
1: А професор доктор Елиза Стефанова, ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, каза, че днес се показва бъдещето на българското висше образование и на науката.
4: Ние създаваме условия тук, в България, на световно ниво, при които нашите български таланти да останат и да се развиват.
1: Министърът на образованието професор Георги Вълчев допълни.
5: Развийте в пълнота естествения си интелект, защото това ще ви помогне да бъдете много по-успешни в избрания от вас път. На добър час!
1: За новините Цветлина Стоянова.
0: Министерството на образованието и науката представи днес нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми на Intel, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Чрез тази нова платформа ще има възможност за пилотни проекти, въз основа на които всеки един учител и ръководител на младежки групи да може да създава свое съдържание, за да започне едно разумно използване на новите технологии в обучението, каза пред журналисти министърът на образованието Георги Вълчев. Насилието по време на ученическите протести във Франция продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж, предава кореспондентът Юлия Талева.
6: По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към

0: Мълчанието в реплика проследява творческия път на Георги Георгиев Гец и е част от инициативите по повод вековната годишнина от рождението му. Чрез изложбата Народният театър отдава почит към актьора и припомня неговото присъствие както на сцена, така и на екран. Какво означава за Народния театър да отбележи 100 годишнината от рождението на Георги Георгиев Гец? Именно с изложбата Мълчанието в реплика председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев разказва.
1: Ние се грижим за паметта на българския театър и за това днешните поколения да знаят кои са тези големи личности, които преди тях са творили, които са прокарали пътека за тях самите, за младите, да могат и те да се развият в сферата на театъра и кино.
0: Със свои възгледи за Георги Георгиев Гец се включва и неговият син Данаил.
2: Тази изложба съдържа някои от моите архиви. Те са около 10-12 големи платна с снимки от личния му живот и от сцената и от филмовия екран. Това беше организирано съвместно между

0: са около 10-12 големи платна с снимки от личния му живот и от сцената и от филмовия екран. Това беше организирано съвместно между Елена, от това е неговото родно място, и Съюза на артистите.
1: След изложбата публиката ще има възможност да чуе повече и за предстоящия спектакъл «Физика на тъгата». Режисьорът Ярней Лоренци ще разговаря с Георги Господинов за пренасенето на романа на сцената и за работата по постановката. Повече отново от Христо Мутафчиев.
2: Тази постановка задава един много верен тон за това българската литература да бъде оценена като литература, която може да бъде поставена на сцена.
1: За новините Александра Георгиева.
3: Цялото интервю с Данаил Георгиев чуйте в предаването «Какво се случва» веднага след новините. Тази вечер в Дома на културата в Пловдив е премиерата на «Интер алия» от Сузи Милър, автори на «Прима фация». След официалната премиера в София, това е първият град, в който новата пиеса се представя. Режисьорът Крис Шарков поставя «Интер алия» година след премиерата и на световната сцена през 2025-та. В ролите се превъплащават Радина Кърджилова, Пламен Димов, Петър Каменов и Андрей Трифонов. Репортерът Деси Маркова с подробностите.
4: Главната роля в тази пиеса авторката Сузи Милър отново е отредила на жена с професия съдия, разказва Татьяна Павлова от екипа на театър Артвент.
5: Тя е за жената, която е майка, съпруга, човек с кариера и която наред с всичко останало трябва да се справя с всяка една от тези роли и за жената, която е изправена пред голям морален въпрос.
4: В юридическата терминология интералия означава между другото или сред други неща.
5: Героинята наистина се изправя пред един много тежък избор, когато синът ти се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва. Нейните професионални принципи и вярвания се сблъскват с най-първичният човешки инстинкт, този на майката, която безусловно защитава детето си. И бих цитирала един от този след пиеста, че този спектакъл е за родители, за тинейджери, защото във времето, в което социалните мрежи, достъпа до информация, това, че всичко върви на бързи обороти и понякога доста липсва критично мислене, водят до ситуации, в която ти сам попадаш в сивия спектър на това да не знаеш кое е добро и кое е лошо, а то понякога е и двете едновременно.
4: До края на годината пиесата ще бъде играна в Бургас, Хасково, Шумен и 4 пъти в София. От Пловдив, Деси Маркова.
3: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Руслан Беров, редактора Емилена Лекова, музиката избира Цвети Бахарева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Години след рождението му, името Георги Георгиев Гец продължава да носи със себе си не просто спомена за голям актьор, а цели образи, които сякаш са останали

някъде между екрана и паметта ни. На 4 октомври 1926 година в Разпоповци, днес квартал на Елена, се ражда момче от бедно семейство. Момче, което мечтае да стане моряк. Помага на майка си и открива света на киното като награда за свършената работа. В читалищния театър, в родното му място, за първи път усеща магията на сцената. И постепенно морето остава в мечтите, а театърът се превръща в съдба. По-късно това момче ще стане един от големите актьори на българския театър и кино. Ще играе на сцената на Народния театър, ще създаде десетки образи и ще остави в тях нещо, което трудно се описва само с думи. Ще бъде Йордан в Селянинът с колелото. Роля, която му носи международно признание и наградата за най-добър актьор на Московския международен кинофестивал. Ще бъде поканен от Еторе Скола за главната роля във филма «Грозни, мръсни и зли». Възможност, която ще откаже. Ще премине през време, в което някои от филмите му са спирани или променяни, а други ще останат като свидетелство за една сложна епоха. Но за ролите има и друг гец. Чувствителен, трудолюбив, скромен, близък до хората и до мястото, от което е тръгнал. По думите на неговите близки, с душа на дете. И може би именно това е една от причините неговото присъствие да остане толкова силно. Той не просто изгражда образи, а сякаш намира в тях нещо от самия себе си. Днес в фоайето на първи балкон на Народния театър Иван Вазов беше открита изложбата «Мълчанието в реплика», посветена на 100 години от рождението на Гец. Фотографии, документи, архивни материали и лични спомени събират части от неговия път. От сцената и киното до семейството и личния живот. Самото заглавие «Мълчанието в реплика» е и ключ към актьорското му присъствие. Защото понякога една роля не се помни само заради думите. Остават погледът, паузите, жестът, начина по който актьорът присъства в кадъра. И може би именно там започва въпросът, който стои зад тази изложба. Какво остава от големия актьор, когато ролите свършат? Ще говорим с неговия по-малък син Данаил Георгиев. В идните дни ще бъдат излъчени филми с участието на Гец отново в негова памет. Преди разговора обаче ще чуем любимата музика на актьора. Тя е написана именно от неговия син, не случайно е избрана за основна тема в документалния филм за Георги Георгиев Гец. Подготвили сме ви и игра, но преди това музика.

0: Какво се случва?
1: 100 години след рождението на Георги Георгиев Гец си припомняме големия актьор, неговите роли, неговото присъствие и онова особено мълчание, което понякога казва повече от репликата. Мълчанието в реплика е и заглавието на изложбата, която беше открита днес в Народния театър и се

0: събира фотографии и документи и лични материали от неговия живот. Но зад актьора, когато познаваме от сцената и екрана, остава и един друг Гец, този, когато познават най-близките му. За него ще говорим в следващия час с сина му Данаил Георгиев Гец. Здравейте!
1: Благодаря, добър ден!
0: Много се радвам, че сте тук в нашето студио. Веднага казвам на нашите слушатели, че преди да заговорим в същина, сме им подготвили една игра. Така че всеки, който желая да се включи, може да го направи до 6 без 10. Става въпрос за книга за Гец. Имат възможност да спечелят нашите слушатели тази книга, която включва спомени за Георги Георгиев Гец, за негови колеги, близки, семейството, включително и Данаил Георгиев има своите разкази вътре. За да спечелите тази книга обаче, ще трябва да отговорите на въпроса кой е режисьорът на филма «Селянинът с колелото». Така че, уважаеми слушатели, ако имате желание, направете го сега. Отново повтарям, до 6 без 10 имате тази възможност да отговорите на въпроса. Първите трима, които отговорят правилно, ще спечелят книгата. И така, нека тръгнем всъщност от там какъв беше Гец, когато не беше Гец, когато всички познават.
1: Той беше човек на противоречия. Значи той едновременно беше уверен и плах. И беше такъв в различни ситуации. Много се колебаеше. Не може да вземе решение. Така както беше решителен и силен на екрана, той не беше такъв в личния живот. Не може да знаеш какво да очакваш от него всеки един момент, защото той се променяше. Такъв е в личния живот.
0: Това объркваше ли ви да го гледате по един начин на екран, пък съвсем по друг вкъщи?
1: Не, защото на екрана той претендира да е някой друг, така че аз приемах, че той ще бъде някой друг на екрана. Но в личния живот той беше различен от екрана и мисля, че ролята в Селянинът с колелото е най-близка до неговата същност в истинския живот. И по мое мнение, тя е най-хубавата му роля.
0: Не случайно получава и международно признание. Скола оттам го харесва и му предлага главна роля, но той отказва. Казвал ли вие защо всъщност го прави?
1: Истината е, че той не отказва, а те отказват. И той беше на една крачка да стане европейски актьор. Обаче той не говореше нито един западен език. Така че Торес Скола реши да не го използва заради това. Аз нямам съжаление, защото той постигна голям успех в България. Той си беше вече много известен и добър актьор. Но Еторе Скола отиде с италианския актьор Нино Манфреди. И това, което не проработи за Гец, беше неговата липса на езикова култура.
0: Трябвало да бъде дублиран, което пък също не е добър
1: да, няма,
0: вариант.
1: Няма да изглежда добре.
0: Но този Йордан, както казвате, е бил най-близък до него самия. Как се е готвил той за тази роля, особено когато толкова много успява да припознае себе си в нея?
1: Ето какво е много странно е, че ролята, за която той се готви най-много, беше ролята на Хлинов в «Горещо сърце». Това е пиеса от Островски. Той до края на живота си мислеше, че това е най-големия му провал. И това е ролята, за която той се готви много. А ролята, за която се готви най-малко, беше Йордан в Селянинът с колелото, защото тя беше близка до неговата същност. И с нея постигна най-голям успех. Е, това са странните неща от живота.
0: Парадокс, но може би си има и логично обяснение за това. Какво ви говореше за актьорската професия? Защото всеки си има своята представа за това, защо се занимава с това, какво му дава тази професия, че тя всъщност е начин на живот, въобще не е работа, макар и до голяма степен да превзема времето на човек и действително да се извършва една немалка работа и психическа, и физическа.
1: Той, когато е израснал на село, когато е растял, е бил много беден и майка му го е карала да работи на нивата и по техните зеленчукови градини, да носи дърва и какви ли не други селски, нали, занимания. И единствената му награда е била тя да го пусне да гледа кино. И затова той от малък започва да има тази идея, че киното е абсолютната награда за усилие. И затова става актьор. В по-късните си години, когато беше професионалист, той репетираше до убиване. Той репетираше повече от всеки друг, защото искаше толкова да знае своята роля, че да не трябва да мисли за нея. Аз съм музикант и знам как това е с свиренето на инструмент. Когато си обигран, когато си репетирал, нещата, така да се каже, ти влизат в пръв.

0: пръстите. С други думи, пръстите знаят какво да правят без ти да мислиш. Това е как той играеше. Той знаеше какво да прави без да трябва да мисли и само се концентрираше върху общото изпълнение, какво иска да каже, как иска да изглежда. Той репетираше изключително много.
1: Това мълчание в реплика не е случайно. Какво правеше той всъщност с паузите и с тишината? Как успяваше да говори чрез тях толкова въздействащо, че да помним именно това и днес?
0: Това аз самият не знам много добре. Той нещо мислеше в тези паузи и мисля, че това имаше общо с майка ми Цена, която беше неговия партньор и режисьор вкъщи. Тя го подготвяше за всички роли, тя ги четеше, тя ги анализираше, защото той беше много интелигентен, но не беше много образован. А тя беше много образована. Тя познаваше литература по-добре от него, тя знаеше световната култура по-добре от него. Така че тя го направляваше. Предполагам, че тя му е казала какво, колко да казва и колко да не казва във всяка роля, за да бъде максимално силна и въздействаща.
1: Вие сте музикант, композитор на филмова музика. Колко е важна тишината там? Паузите и мълчанието, колко са ценни всъщност?
0: Изключително ценни. Значи, когато ще идва нещо особено силно, предпочитам да млъкна преди това, защото хората започват да си мислят, какво сега идва? И тогава идва големия удар, така се каже. Аз пиша музика за филмова реклама, където не само тя е филмова музика, но тя е филмова музика, която е преекспонирана. Тя е по-голяма, по-силна от нормална музика, защото в рекламата няма време. Ние трябва за малко време да направим много работа. И паузата е много силна. Паузата постоянно работи, когато се използва правилно, разбира се.
1: На пръв поглед може да изглежда, че не сте последвали неговия път, но всъщност може би точно това сте направили, защото в крайна сметка струва ми се има музика във всичко, което правим, особено пък в актьорското майсторство. Как си го обяснявате вие, кога настъпи този момент за вас, в който избрахте уж да не следвате пътя на баща си, а под някаква форма избрахте творчеството и неговата дарба?
0: Този филм Селин с колелото, много странно, но аз играя в него също. Аз играех неговия син. И трябва да кажа, че не играх много добре. Имах две реплики и те и двете бяха отрязани, така че ролята ми остана без реплики. И аз тогава вече свирих на инструмент и тогава като че ли разбрах, че тази работа не е за мен. Аз не се чувствам комфортно пред публика, не съм добър изпълнител на живо, независимо дали е музика или игра. И по тази причина станах композитор, защото като композитор не трябва да съм пред публика. И това работи за мен.
1: Но пък създавате нещо, което изключително много въздейства на публиката. Какво въздействие имаше баща ви върху публиката? Вие сте го усещали по всички линии.
0: Не мога да отговоря на това добре, не знам. Той първо имаше много силен глас. Той можеше да влезе в голяма зала и да кънти залата.
1: Ако се обърнем към неговата театрална кариера, той е актьор от Народния театър и има впечатляващи роли. Какво открихте от него там, на сцената? Защото колкото и да са близки киното и театърът, в крайна сметка са две отделни вселени, които много си помагат една на друга и въпреки всичко имат собствена магия.
0: Значи той много, много се трудеше над това как да играе на екрана. Защото той е театрален актьор, а когато играеш театрално на екрана, това не върви. И той много се бореше и много съзнателно репетираше как да играе на екран, без да е театрален. Театралният актьор трябва така да говори, че последния ред на публиката да го чуе и да го разбере и да го види. А когато камерата отиде близко до тебе на кино, те гледат твоето изражение, твоето лице, твоите мигли, те гледат най-малката искра в окото и я забелязват. Това той много добре разбираше и много работеше по това.
1: Предлагам ви сега да чуем малко музика, но преди това припомняме на нашите слушатели, че имат възможност да спечелят книга за Гец, но за целта трябва да отговорят на въпроса кой е режисьора на филма Селянинът с колелото. Отново припомням, че можете да го направите до 6 без 10, когато ще обявим и победителите, а сега музика.

0: Какво се случва?
1: В какво се случва? Продължаваме да си говорим с Данаил Георгиев. Поводът е 100 годишнята от рождението на баща му, Георги Георгиев Гец. Откри се изложба по този повод в Народния театър, Мълчанието в реплика. И може би сега е моментът да заговорим и за тази изложба. Вие сте предоставили архиви, за да можем ние всъщност да се запознаем с актьора зад ролите. Когато подбирахте архивите, които да предоставите, преоткрихте ли го по някакъв начин, защото в крайна сметка ние се променяме с времето и имаме склонността да живеем спомени и в същото време да ги преоткриваме.
2: Аз зарових в архивите дълбоко, в моите семейни архиви и трябваше да прочета стари писма, да извадя стари документи на дядо ми, на баба ми. Беше много интересно, защото аз тепърва изучавам тяхното минало, сега когато почти няма кого да питам за това. Значи, тази изложба съдържа някои от моите архиви. Тя е също и съдържа от архивите на Народния театър или на, как се казва, Организацията за български архиви, на които сме също дали материали.
1: Държавна агенция.
2: Държавна агенция, да. Като такава, те сглобиха много умело и много хубаво представят целия му живот. Те са около 10-12 големи платна с снимки от личния му живот и от сцената и от филмовия екран. Това беше организирано съвместно между Елена, от това е неговото родно място, и Съюза на артистите. Мисля, че те много добре го съчетаха. Много добре съчетаха моето участие с семейни архиви, с държавното участие с архиви на България.
1: Но преоткрихте ли го, заравяйки се в тях? Колкото и добре да го познавате, колкото и да живее и в спомените ви в момента, колкото и да го гледаме на екрана, винаги има нещо, което сякаш забелязваме по друг начин с времето.
2: Да, прочетох негови стари писма, прочетох негови стари мисли. За голямо съжаление, той е писал поезия и аз нямам нито една страница от нея. Той я рецитираше наизуст, но аз, понеже бях малък, не запомних нищо. И това е едно нещо, което много съжалявам. Аз не мога да намеря неговата поезия, не мога да намеря неговите рисунки. Той е рисувал като малък. Колкото и да се опитвам, аз самият имам дупки в познанието на неговия живот.
1: Но както казахте и в началото, той наистина е чувствителен човек и самия факт, че е писал поезия, показва една много дълбока душевност. Това пречи ли ни всъщност? Пречи ли му е на него? Пречи ли ни и днес да имаме такава чувствителност към света?
2: Не, аз не мисля така. Мисля, че той на сцената направи всичко, което, дори повече от всичко, което е мечтал самият той. Мисля, че неговата кариера отиде много по-напред, отколкото и най-смелите му очаквания. Значи, ако просто гледаме неговите филми, за съжаление, не можем вече да го видим на живо на сцената, но колкото повече остарявам, толкова повече виждам колко е значителна неговата работа.
1: А кога разбрахте колко много го обичат хората?
2: Тези дни.

0: защото откровенно казано, аз живея в Америка и в Америка често идват българи, особено от младото поколение. И те като разберат, че съм син на Гец, те не знаят кой е той. И трябва да ми обяснявам, трябва да им разказвам. И аз започнах лека по лека да свиквам с мисълта, че може би неговата слава е преминала, може би той вече не е такъв фактор, какъвто е бил. И той не е, разбира се, България се промени много. Но като дойдох тук и като направихме тази книга, ние спонсорираме с моята снаха Грациела, значи такъв интерес има към него, че аз бях изненадан. Навсякъде имаме препълнен салон, навсякъде книгите не достигат. Ето, давам интервю тук, дадох две други интервюта. Значи нивото на интерес към него ме изненадва. Много съм радостен да го видя.
1: Хубаво е да съхраняваме паметта, нали? Всъщност важно е за нас самите.
0: Това е нашата култура. С други думи, той е част от културата на България и трябва да я съхраняваме. И аз ще направя каквото аз мога.
1: Интересна личност е бил определено, но в крайна сметка от всичко, което си казваме, както и в началото споменахме, един е бил вкъщи, друг е бил на сцената и на екрана. Но когато така си давате сметка за вас самия, като човека, който сте днес, откривате ли следите, които той е оставил във вас?
0: А и да, и не. В много отношения аз съм различен от него, но в много отношения съм еднакъв. Аз мисля, че ако трябва да обобщим какво е неговото централно качество, то е доблест. Той беше смел. Аз не съм толкова. И трябва да се уча.
1: Този смел човек как приемаше факта, че някои от неговите филми бяха спирани, други преработвани? Просто в такъв период от историята е живял.
0: Да, той има 4 спирани филма. И аз имах възможност да говоря с моята позната Роза, която е дъщеря на Йордан Радичков. Той беше човека, който беше написал Привързаният балон. И аз го гледах неотдавна и много ми хареса филма и го обсъдих с нея. И с нейно участие аз започнах да го разбирам по-добре. Това е един от забранените филми, които аз просто напоследък преоткрих. Други забранени филми, вчера гледахме Прокурорът, а има и други два. Това ми прави впечатление, че при тогавашната система, когато забраняват филм, обикновено сценаристът и режисьорът понасят щетите, защото изведнъж изпадат в немилост. Докато актьорите продължават да си играят в други филми, някак си актьорите не носиха вина за това какво са направили във филма. И така беше и той. Той знаеше за тези филми, аз съм чувал за тези филми, той е разказвал, но въпреки спрените филми, той продължаваше да играе навсякъде.
1: Единственото, което така някак е оставало в сянка, е трудът, който е положил за съответната роля в случая, но пък предполагам, че това му е помагало да се раздаде още повече за следващото нещо, върху което е работил.
0: Да, живота му беше изключително напрегнат. Той пътуваше, играеше в театър, играеше в телевизията, играеше в киното. Той играеше много роли едновременно на различни, нали, сцени и към края на живота си беше вече изключително претоварен, нервен, имаше здравни проблеми. Той се уби от работа. Това е, трябва да кажем какво стана. Той се уби от работа.
1: Това струва ми се много хора, които наистина обичат работата си, живеят като истински живот, някак успяват да изгубят, може би, този баланс. Според вас има ли как това да се овладее или всъщност, когато наистина правиш нещо със сърце, си неспособен да се възпреш?
0: Аз мисля, че големите неща изискват голямо усилие. И това има щети. Значи, ако човек иска да има спокоен живот, това не е професия за него. Той даваше 110% всеки път. И това е и за мен е урок за професионализъм. Няма значение дали играе пред един човек или пред 1000 души. Той даваше всичко от себе си. Само така се постига успех. Няма друг начин. И много е трудно човек да има семейство или личен живот и да го балансира с такава напрегната работа пред публика. Много е трудно. Нямам друг отговор за това.
1: Но ето и брат ви е избрал в крайна сметка, независимо какво е учил, да стане режисьор. Вие сте композитор. Тук ще припомня на нашите слушатели, че сте завършили в Бъркли. Също сте се отдали на, отново казвам, творчески професии, които изискват посвещаване.
0: Брат ми всъщност първо следваше литература една година. Той много обичаше да чете и той знаеше всичко, знаеше цялата световна литература. Аз не съм такъв, аз не чета много и трябва да кажа, че много от това, което знам за култура, е от брат ми. Той обаче искаше да бъде творец и затова напусна литературата и отиде в киното. А баща ми беше щастлив и с него, и с мен, и с нашите избори. Той не беше музикален, Гец не беше музикален, но много поддържаше и мен и брат ми. За съжаление, аз мисля, че си отиде много рано. Той не видя нашите

0: големи успехи. Той се отиде по време, когато аз самият се борех за оцеляване, а брат ми тък му започваше своята кариера като преподавател и той създаде компания с двама партньори за постпродукция. Но това беше още в началото.
1: Много е важно това обаче, че сте били подкрепени от него и че сте имали разбиране. Това за децата е изключително съществено. Ето тук ще чуем още малко музика, но разбира се, уважаемите ни слушатели могат да продължат да играят в нашата игра за книга за Гец, като отговорят на въпроса, кой е режисьорът на Селянинът с колелото. В края на предаването ще обявим победителите. В какво се случва, продължаваме само след музика.

Уважаеми слушатели, за да ви улесним максимално в играта, ви припомняме и какъв е нашият номер, а именно 0887-611-959. Очакваме ви. И защото го казах малко по-бързо, отколкото трябваше, записвайте 0887-611-959.

0: Какво се случва?
1: В заключителната част на нашето предаване сме, уважаеми слушатели. При мен в студиото е Данаил Георгиев. Говорим за баща му, Георги Георгиев Гец. Поводът е както 100 годишнината, така и изложбата, която е посветена на юбилея. Мълчанието в реплика, която може да бъде разгледана в Народния театър. Тя включва фотографии, документи и лични материали от живота на Гец. Трябва да ви кажа, че е много впечатляващо колко силно живеете с неговата кариера, защото когато заговорихме с вас в предварителния ни разговор за ролите му, вие знаете всичко до най-малкия детайл. Това умишлено ли се случва или всъщност в един момент човек осъзнава, че живота на родителя му под някаква форма е и част от неговия живот?
2: Да, точно така. Неговия живот беше част от моя живот и аз знам само част от неговите роли. И говоря за тези роли, които аз самият харесвам. Той е играл много неща, които аз не съм гледал, не съм виждал на сцената, особено в театъра. И както казах, вече не можем да го видим на живо. Някои от моите любими са, разбира се, Селинът с колелото, Гешев в Сами сред вълци, Емигранти с Георги Черкелов, това беше на каменната сцена на Народния театър, и Бяг от Булгаков. Това са моите лични, любими изпълнения на Гец. Не единствените, но неща, които си спомням много ярко.
1: С какво ви впечатли там?
2: Находчивост, значи. В Емигранти той играе нищожество. Той е точно обратното на това, което играе навсякъде другаде. В Емигранти той е човек, който няма абсолютно никакви постижения в абсолютно нищо. И той го правеше фантастично това нещо. Такъв диапазон на способности е много рядко да се види. Аз чак сега разбирам колко много различни характери той можеше да разбере и да пресъздаде. Значи, като вземеме Емигрант и Осмият, това са две полярности, две абсолютно различни, нали, зони. А също с нас е Заселенец с колелото, в който той беше човек в кризата на средата на живота, където той се съмнява във всичко и всички решения, които прави, са лоши. Всички сме го изживявали това в един или друг вариант. Той направи своя вариант.
1: Със сигурност е впечатляващо всичко това, но филмите, в които той е участвал, под някаква форма създават и вашата представа за българското кино. Какво виждате от това българско кино сега? Колко се е променило то?
2: Киното по времето на Гец беше държавно. И то беше спонсорирано и ръководено от държавата. Гледайки обратно, това има положителна и отрицателна страна, защото държавата, въпреки че прави кино, тя също прави цензура. Така че, според мен, той стана много познат, много известен актьор с това, че се вписа в държавното кино рано, когато се търсеха хора от народа, които да играят характери и герои от народа. И той това го правеше. Той започна с роли на бригадири, на партизани, на военни и полека-лека влезе в тази сфера, в която вече можеше да има по-проблемни роли, по-лични, като Вздъх на Бадеми, като, да речем, Селина с колелото, като много други. Но той вече беше много познат по това време. Аз мисля, че колкото и да е талантлив, и аз абсолютно

0: Разбирам това. Колкото и да работи, той също имаше късмет, защото ако беше с 10 години по-стар или с 10 години по-млад, тази възможност, този шанс, който той имаше, нямаше да бъде същият.
1: А какъв трябва да е според вас актьорът сега, за да може да се впише в нашето кино?
0: Много ми е трудно на мен да кажа, защото аз не следя българското кино отблизо. Според мен ние вече сме част от Европа и каквото и да правиме в сферата на изкуствата, то трябва да бъде европейско. И аз не казвам, че ние не трябва да играем български, национални, народни роли и истории, но ние трябва да ги правим за международния пазар. Мисля, че по това отношение сме назад. Ние не работим с 4 цилиндъра, така да се каже, да изнасяме филми. Малко или много, ние работим само за България, с няколко малки изключения, разбира се.
1: А какво от вашата работа достига до нас тук? Какво всъщност можем да видим, да чуем?
0: Почти всичко, само че моето име не е на екрана, така че никой не знае какво съм написал. Но аз съм писал за Междузвездни войни, за рекламата на тези филми, за Хари Потър, за филми с Робърт Де Ниро, филми с много различни холивудски звезди. Въпрос е, че когато дойде реклама за филм, никой не вижда кой е написал музиката. Аз съм един от, може би, аз не знам точната цифра, но бих казал нещо като 500 души в света, които редовно правят тази работа. И много от тях са в Америка, но вече и много от тях са навсякъде по света, включително и в България.
1: Това, че хората не знаят, че сте извършили тази работа, притеснява ли ви или напротив? Както споделихте, вие не искате да сте на сцената, а пък да знаят хората кой какво е направил, също е някак идея за фокус и да си под прожекторите.
0: Не съм се старал да бъда известен по никакъв начин. И работата в рекламата ми е изключително приятна, защото за разлика от филмовата музика, аз не съм поръчков. Аз трябва да задоволя пазара, а не продуцент. С други думи, като композитор в реклами, моята музика е моя, моя стил е мой, аз не имитирам никой. И по този начин, когато изберат музиката ми за голям трейлър, като например Iron Man 3 беше с моя музика от край до край, значи много съм доволен, като го видя това, и хора по света почват да я слушат и почват да я пеят. Имаше един барабанист, почна да свири на барабани, друг излиза на YouTube и показва на пианото как се свири темата, за да могат хората да я учат. Това ми е изключително приятно, защото аз им давам някаква малка част удоволствие и те са така, те се енергизират, като слушат моята музика.
1: Много е удовлетворяващо това. По същия начин и баща ви е въздействал на зрителите. Дори и днес тези, които продължават да гледат филмите, които са достъпни и които си спомнят за него, защото е провокирал емоции, провокирал е размисли, провокирал е отношение, което е изключително силно и важно. И като казах отношение в края на нашия разговор, тъй като споменахме малко по-рано как майка ви му е помагала за изграждането на ролите, какво научихте от тях двамата като семейство за отношенията между мъжа и жената, за отношението към детето? Това са много важни модели, които ние попиваме.
0: Те бяха абсолютен тим двамата. С други думи, Гец нямаше да бъде това, което беше без майка ми. Майка ми беше неговия партньор. Тя се отказа от своята собствена кариера, за да му помага на него. И те постигнаха голям успех заедно. Много често имаха разногласия, много често се караха, но това никога не е било зло по никакъв начин, никога не е било, нали, те не са имали никакъв раздор никога. Но беше трудно, а той беше много зает, той беше много нервен, много беше трудно понякога да бъдеш около него в такива моменти. Веднъж, аз споменах това в Елена, като бях, той веднъж ме удари. Аз си го заслужавах. Но той имаше така, нали, темперамент, който беше силен. И да, беше интересно да живееш с него.
1: Точно това го е превръщало и в толкова доблестен човек, с душа на дете обаче, което също си има своите предимства, точно като един актьор, който в крайна сметка преди всичко обича да играе. Защото те в това са най-силни и да се радват на живота. Желая успех на тази изложба, защото нейната цел в крайна сметка е да достигне до хората и да ни припомни нашата култура. Както казахме, паметта е много съществена за това, кои сме ние всъщност, и Георги Георгиев Гец е част от нашата култура и от нашата колективна памет, така че нека мълчанието в реплика да достигне доколкото се може повече хора. Много ви благодаря за този разговор. Данаил Георгиев.

Уважаеми слушатели, говорихме с Данаил Георгиев, синът на Георги Георгиев Гец, и отказаното може би става ясно, че големите актьори остават в паметта ни не защото ролите им са станали част от историята, а защото в тях продължаваме да разпознаваме нещо от себе си. Гец остава в българското кино и театър с гласа си, с погледа си, с онези образи, които не се нуждаят от обяснение, за да бъдат разпознати, а изложбата «Мълчанието в реплика» в Народния театър ни предлага и среща с фотографиите, документите, личните спомени и архива, който позволява на времето да не бъде само минало. Големите победители в нашата игра днес, които отговориха правилно на въпроса кой е режисьорът на Селянинът с колелото, а именно Людмил Кирков, са Таня Максимова от Враца и Красимир Костадинов. Те ще получат своята награда, книга за Гец. Ще им ги изпратим по пощата. Много благодаря за това, че се включиха в нашата игра. От целия екип на предаването и от мен, Таня Димова, приятна вечер!

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт отбелязаха Деня на толерантността с мотото «Заедно да сътворим добро». Събитието се организира по проект «Не ме променяй, приеми ме» с финансовата подкрепа на програма «Образование 2021-2027».
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете. Някой някъде ви чака да се приберете.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са две клиники на болницата Свети Георги и два медицински центъра. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно, че своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Вълчезар Вълев чуйте повече.
2: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация е била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написа в екс, цитирам: ужасяващ удар с два руски дрони. дрона по граждански кораб, собственост на Турция, в неутрални води, край на цитата. Според Зеленски на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар по втория по големина украински град Харков е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроенергия.

0: гори в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи New York Times през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
1: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
2: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7-те дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязват, че през 12-те месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фьючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините Силвия Петрова.
1: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
3: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
4: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
3: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
4: Ако има желание от страна на Европейската комисия, а и по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, за да си

0: всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
1: Но остава въпроса дали това отлагане решава проблема.
0: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
1: Затова България и още 5 държави настояват.
0: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
2: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават Ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите три кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио, а проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи, и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
3: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
4: Всички анкетирани са имали възможност да дават два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
3: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи и показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
5: 35% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите. Т.е. струва ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност прямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
3: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините Мария Филева.
2: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облекчаване на

0: жилищната криза в страната. Кореспондация на Димитър Драганов.
1: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери, след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че Народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от Вокс, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
2: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в

0: ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
1: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
2: Днес преди обед имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана почта кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
1: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
5: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
6: Нямате връзка с вашия лекар?
5: Не, нямам, те са изключени телефоните.
3: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пожарът в Източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени 2 хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
7: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и трудно достъпния пресечен,

0: терен. Източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
1: Повикани са на място два хеликоптера, като пожара от Низов е преминал към Върпов. На терен има 13 автомобила пожарни, около 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно за да може да бъде овладян.
0: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от Черен път в гората. Образовано е досъдебно производство,

0: което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
2: Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. Първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдята на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс Деминор. Австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на Деминор.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса.

0: В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго-исток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значителна ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км отново в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогерминалната

0: Тази седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогенетиката. Това е метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Даян Йотов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
6: Имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
10: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! По програма Христо Ботев започва концерта Еврорадио, който излучваме като член на Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът, който подготви това издание, сме Росен Григоров на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. Днес избрахме концерт от програмата на летния фестивал на Балтийско море. Симфоничният оркестър на шведското радио, водени от финландския диригент Еса-Пека Салонен, представят интересна програма. Шведската премиера на концерт за саксофон от естонския композитор Ерки Свентюр с солист Асия Фатеева и мащабната симфонична творба Кулерво на финландеца Жан Сибелиус, в която участват Афродита Патолидо Сопран, Петър Матей Баритон и световно известния мъжки хор от Упсала Орфей Дренгар. Музикално събитие от фестивала на Балтийско море, състоял се на 29 август тази година в Бердвалдхален в Стокхолм, избрахме да представим днес. Това е заключителният концерт от фестивалната програма. Най-напред ще прозвучи концерт за саксофон

от естонеца Ерки Свен Кюр. Концертът е написан през 2026 за Ася Фатеева и е създаден по съвместна поръчка на шведското радио и музикалния фестивал в Шлезвик-Холщайн, Германия. Именно там, в Кил, творбата има своята световна премиера през това лято. Един от отзивите в пресата казва, че концертът за саксофон създава калейдоскоп от завладяващи звукови картини, в които соловият инструмент се откорява като самотна фигура, преди отново да се слее с цялостната музикална тъкан. Концертът за саксофон се състои от 4 части, изпълнявани без прекъсване. За разлика от по-ранните творби на Тюр, тази няма заглавие. Той обяснява, че просто не е успял да измисли такова. А самата композиция представя последния начин. Концертът за саксофон започва с кратко въведение, в което възходящите пасажи на алт-саксофона мигновено задвижват целия оркестър. Звукът увисва във въздуха като незавършено изречение, като огромен въпросителен знак. След това изглежда, сякаш саксофонът е загубил способността си да говори и започва да издава отделни тонове, предимно чрез техниката слаб, рязко затваряне на клапите, които отекват също толкова сухо тук-там из оркестъра, неспособни да образуват думи, камо ли изречения. Тази издържаност обаче постепенно се засилва, от време на време се появява доловима пулсация, която отново изчезва, като отстъпва място на разгръщащи се лишени от пулс звукови мехури, в които саксофонът изпълнява различни мултифонични съзвучия. С напредването на творбата, солистът сякаш се учи да изгражда мотиви или срички и дори свързани фрази. Именно тук за първи път се появява важен тематичен елемент – нисходяща мелодична линия, която, макар да запазва сходна структура и да се развива чрез различни вариации, се завръща в трансформиран вид и в следващите части. Вторият тематичен елемент, представен чрез кратки мотиви, се основава на пасажи от въведението, но непрекъснато се видоизменя и същевременно последователно се преплита в духа на камерната музика с различни групи на оркестъра или с солови инструменти. Първата част завършва с отзвучаваща нисходяща мелодична линия, съпроводена от ниските струнни инструменти и вибрафон, свирен с лък. Втората, по-динамична част, започва в мрачни тонове и плахо, но постепенно набира увереност и устрем. Тук се разгръща все по-интензивен диалог между солист и оркестър, а тоналното развитие също клони към все по-светли багри. Преходът към третата, бавна и медитативна част, се осъществява чрез плавно, почти неусетно преливане. Чуваме дует между саксофона и тубата, обгърнат от бързи вихрени фигури на дървените духови инструменти, а за миг темата от втората част се появява отново като реминисценция, макар че темпо блоковете й придават различен характер. Последващия епизод напомня за древен хорал, в който звездно небе, изградено от хармониците на струнната група, се издига над ниските регистри, оформени от меките акорди на ниските медни духови инструменти, които съпровождат солиста. Четвъртата бърза част се отличава със светъл и тържествен характер, дървените духови инструменти заедно с оркестровите камбанки, глокеншпил, създават звукова каскада, която започва високия регистър на флейтите и се спуска надолу чак до контрафагота. Към тази звукова тъкан се прибавя още една вариация на нисходящата мелодична линия, изпълнена този път от сопран-саксофона. Взаимодействието между солист и оркестъра все повече прераства в кипяща енергия и след третата нисходяща звукова каскада започва соловата каденца, която пък от своя страна води към най-драматичния оркестров епизод. В неговия край сопран-саксофонът поема материала, въведен от алт-саксофона в началото, но сега фразата не остава да виси във въздуха, а намира своето окончателно разрешение. След това, доста подробно описание, което композиторът Ерки Свен Тюр ни дава за своята композиция, нека чуем и самата творба. Концерт за алт и сопран саксофон. Ася Фатеева е солист на симфоничния оркестър на шведското радио с диригент.

0: Аплодисменти за солистката Асия Фатеева и симфоничния оркестър на шведското радио с диригент Еса Пека Салонен. В тяхна интерпретация прозвуча шведската премиера на концерт за саксофон от естонския композитор Ерки Свентюр, написан по поръчка на солистката. Съвременен музикален език, преплетен с разнообразни изпълнителски техники, композиционна тъкан, изградена чрез кратки тематични ядра и появи на кратки линии, ярки контрасти с експлозивни и съзерцателни моменти. Това ни предложи тази музика. Ерки Свентюр отбелязва, че концертът му за саксофон носи следи от прогресив рока на 70-те години в оркестровите части. Това бе и първата музикална среща на диригента Салонен с композиция на Тюр.
1: Програма Христо Ботев.
0: Уважаеми слушатели, продължаваме концертната вечер по линия на Международния радиообмен с втората творба от програмата на симфоничния оркестър на шведското радио и диригента Еса Пека Салонен. Това е мащабната симфонична композиция на Жан Сибелиус «Кулерво». Сибелиус започва да скицира творбата в началото на 90-те години на 19 век, докато е млад студент във Виена. Музикалните влияния са много и разнопосочни. Той учи при Роберт Фукс и Карл Голдмарк, които са видни фигури в музикалния живот там. Брамс и Брукнер са все още живи, а Малер и Шонберг те първо се появяват на музикалната сцена. Музиката в този период се обогатява с националните елементи, които композитори от различни новосформирани национални школи носят в себе си. Логично в тази тенденция се включва и Сибелиус, който проявява интерес и търси вдъхновение в финландския национален епос Калевала. Дори се твърди, че той има съвсем лични причини за това. Като финландец от шведски произход, чието майчин език е шведският, той чете Калевала най-вече за да се почувства по-близък до годеницата си Айно и нейните финландски корени. Резултатът е първата му мащабна симфонична творба «Кулерво», която наистина му помага и в личния живот. Но най-вече го утвърждава като

значим композитор. Симфонията Кулерво е написана за оркестър, мъжки хор, сопран, баритон и се състои от 5 части. Първа, втора и четвърта част са инструментални, докато трета и пета включват вокални партии по текст от две руни или песни от епоса Калевала, които разказват историята на Кулерво и неговия злочест живот. Той е, може би, най-трагичният герой в Калевала, фигура, която, макар и надарена с магически сили, оцелява след всичко, освен след собствения си позор. Заглавията на петте части са Въведение, Младостта на Кулерво, Кулерво и неговата сестра, Кулерво отива на война, Смъртта на Кулерво. В първата част, Въведението, Сибелиус изгражда митологична звукова атмосфера и предава първичната сила на характера на Кулерво. Втората част представлява вълнуващ цикъл от вариации върху приспивна песен, който описва нещастното детство на Кулерво. От този мрачен фон изплува драматичното ядро на творбата. В третата част, с участието на хори солисти, Кулерво съблазнява млада жена, без да подозира, че тя е неговата отдавна изгубена сестра. Щом научава истината, тя се хвърля в реката от отчаяние и слага край на живота си. След тази трагедия, Кулерво тръгва на война в четвъртата част. Сякаш насилието би могло да заглуши чувството му за вина и скръбта. И все пак, както

Мрачна драма ще чуем в изпълнение на симфоничния оркестър на шведското радио, към който се присъединяват световно известният мъжки хор от Упсала Орфей Дренгар и двама изявени солисти. Баритонът Петер Маетей в ролята на Кулерво и сопраното Афродита Патолидо в ролята на сестрата. На пулта е почетният главен диригент на оркестъра Еса-Пека Салонен.

Трагичният финал на голямата симфонична творба на Жан Сибелиус, която разказва за живота на героя Кулерво, персонаж от финския епос Калевала. Слушахме изпълнение на солистите Афродита Патолидо, сопран, Петър Матей, баритон, мъжкия хор Орфей Дренгар и симфоничния оркестър на Шведското радио. Всичките обединени под палката на диригента Еса Пека Салонен. Запис от 29 август 2026 година от Бердвалдхален в Стокхолм от фестивала на Балтийско море. Уважаеми слушатели, завършваме днешното издание на музикалната ни вечер с една покана към вас да бъдете на честотите на програма Христо Ботев на 14 октомври тази година, когато директно от Варна ще излъчим закриването на Международния музикален фестивал Варненско лято с участието на симфонични оркестър на BBC под диригентството на Сакари Орамо и с участието на пианиста Франческо Пиемонтези. А сега, като кратко въведение към това събитие, ви предлагам изпълнението на симфонична поема Финландия на Жан Сибелиус, изпълнението на симфоничния хор и симфоничния оркестър на BBC на диригентския пулт е Сакари Орамо. Така завършваме днешната музикална вечер. Приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, от мен Радослав Чичев. Добре дошли във времето на Аларма. Тази вечер ще се понесем из кулинарната карта на Пловдив. Останете с нас.

0: звукова карта на вкусовете на Пловдив. Сега ще разберем за бомбара, жабешките бучета и още много истории, благодарение на Гергана Кабаиванова. Има градове, които можеш да разгледаш. Има градове, които можеш да прочетеш. Има и градове, които можеш да опиташ. Пловдив е от тях. Защото един град не е само улиците му, къщите, тепетата, реките, пазарите и площадите. Градът е и онова, което хората са слагали на масата. Това, което са готвили в къщи, което са продавали на пазара, това, което са поръчвали в кръчмите след работа и това, за което са разказвали на децата си. В тази звукова разходка няма да търсим една единствена истинска пловдивска кухня. Ще търсим вкусове, които са пътували, рецепти, които са сменяли състава си. Ястия, които са пристигали отдалеч, но са оставали тук. И храни, които може би никога не са били измислени в Пловдив, но с времето са започнали да звучат като негови. Ще минем през бомбара, ще стигнем до жабешките бучета, ще спрем при пирожките, ще опитаме ашуре, ще надникнем в една история за смокинята и ще се върнем отново там, където всичко започва. На масата.
1: Темата за храната и историите, които тя разказва в съвремието, отключват ренесанс. Има различни начини да разкажеш една история чрез аудио, чрез видео. Разказа на храната също е мултисензорен и ти възприемаш историята, която тази чиния ти разказва чрез сетивата си, чрез ароматите, чрез зрението, чрез това, което чуваш като разказ от самия сервитьор или готвач, начина, по който са облечени хората и целият контекст, който идва заедно с чинията.
0: Ако храната разказва история, Пловдив е град с много гласове. И те не винаги говорят едно и също. Рецептите пътуват през търговията, през хората, през преселванията, през семейните истории. Но когато една рецепта присъства на ново място, тя не пристига сама. С нея идват местната почва, местният климат, местните продукти и местните предпочитания. И тогава една и съща рецепта започва да има различен вкус.
1: За една територия може да кажем, че най-статичното нещо по отношение на гастрономията, това е почвата и хората, които я населяват, защото те най-трайно са позиционирани върху тази територия. Рецептите, те по търговски път идват от всякакви страни. В нашата територия, по-скоро да кажем, най-характерни са рецептите, които са дошли от Близкия изток. Рецептите, когато говорим в минало време, те са начин да приготвиш дадена храна, но не и сигурен вкус, който получаваш заради рецептата. Вкусът идва от съставките, от подправките, от начина, по който се формира един химически и биологичен състав на един плод, на един зеленчук. Той може да е на вкус различен в различните територии. Така че, примерно, когато говорим тук за станимашките сърми, които са си рецепта, идваща от Близкия изток, можеш да опиташ тази храна по различен начин, да усетиш вкуса ѝ в България, в Турция, в Гърция и в Иран, в Ирак, защото тя като концепция

0: концепция за приготвяне на долмата или на сармата може да е много сходна като происход на техниката, но когато е дошла по нашите земи, вкуса се е формирал въз основа на характеристиките на почвата, на климата, на обичаите, които имаме тук, на вкусовите предпочитания. Примерно при нас се еде по-сладка храна, имаме предвид по-неутрална, докато в Близкия изток все още се яде много люто. И всичките тези специфики оформят даденостите на местната гастрономия.
1: Така че, ако искаме да начертаем карта на пловдивските вкусове, тя няма да прилича на граница. По-скоро ще прилича на пресечна точка. Място, на което различните кухни се срещат и започват да се променят една друга.
0: Специфичното за Пловдив е, че е на кръстопът на много търговски пътища и тук са се позиционирали различни етноси, различни общности и култури, които си правят среща в града, в кръчмата. Можем да кажем, че Пловдив е сцена на всичките тези мултикултурни гастрономии, които са си намерили пресечна точка тук в града и най-вече в кръчмите. Ако говорим за типични местни тук условия за развиване на кулинарията, то зеленчуците, Пловдив е зеленчукарски район, също така лозарски район, тук са специфични по зеленчуковите леки храни, с по-малко млечни животински съставки, с повече яйца, ако говорим, нали, за животински продукти от животински произход, винената култура, ракияната култура. И много интересно, с навлизането на католическата павликенската общност идва и кухнята на субпродуктите, преработването на всички продукти от едно животно до максимална степен, така че нищо да не бъде изхвърлено, всичко да бъде приготвено вкусно и насищащо.
1: И тук се поставя един от най-интересните въпроси. Кога една храна става местна? Когато е измислена тук, когато е приготвена тук достатъчно дълго или когато хората започват да я разказват като своя. Бомбара е почти идеален пример. Самата рецепта не е родена в Пловдив, но историята му в Пловдив е толкова силна, че с времето той започва да носи местен привкус.
0: Бомбара е типично арабско ястие, което идва, нали, от Близкия изток. Не е нещо, което в Пловдив е било открито, но именно покрай католиците много често се е приготвило в семействата, защото в повечето случаи са се занимавали с касапство, нали, с преработка на месо, и това, което не е могло да се продаде, се връща в семействата, за да се приготви. И по този начин много често са приготвили неща с субпродукти. След като са се хранили с такъв тип храна, съответно и в ресторантите, в кръчмите има такова търсене на такъв тип ястия, така че тази кухня за субпродуктите, тя вече е намерила място не само в католическите семейства, но в другите семейства, които са видяли, че това ястие примерно е вкусно, харесали са го и са започнали те да го приготвят. И тук в централната част на града, понеже съвсем наблизо тук е била павликянската махла, е била популярна тази тип преработка на субпродукти. И когато се построява Пловдивския панаир, се построява и хотел Тримонциум, и управителя на хотела, късните 50-те, 56-та, 57-та, управителя на хотела Байкунчо Павлов се е замислил как да се представи по най-интересния, най-добрия, запомнящ се начин на гостите на панаира, с кухня, която наистина да подчертава идентичността на града. И тогава той е преценил, че може да излезне с бомбара като специфичен и характерен продукт за пловдивската кухня. Това, което прави и бомбара популяра, не е толкова практиката в Пловдив да се приготвя, а по-скоро неговата, на Байкунчо, неговия маркетингов подход, ако трябва да кажем, в съвремието, за това да обособи винарната, ресторанта към хотела, като място, в което се предлага бомбара заедно с каничка вино. Тоест, нали, хората са започнали много да харесват тази комбинация червено вино с бомбара и са идвали специално в винарната, за да опитат точно тази комбинация.
2: Започвайки да го наричат бомбарника.
0: Да, бомбарника е бил много по-популярен от бомбара.

0: и придава пловдивския почерк на бомбара като местна храна, но не защото е произлезна от града, а защото се е развил като такава култура покрай бомбарника.
1: За да продължим, трябва да знаем какво има в чинията.
2: Рецепта на бомбара.
0: Да, може би в съвремето ще звучи странно, но това ястие е напълнено дебело черво, овнешко черво с дреболи, най-вече черевца, бял дроб, черен дроб. За бомбара специфично съвсем малко съдържание на ориз, докато при бахора, неговия братовче, така да кажем, има повече ориз и повече подправки. Тук местната съставка, дреболиите, са в по-голям процент, който пък му дава една плътност и по-така приятно съчетание с червеното вино. Червеното вино е маврут, нали, местния сорт, така че двете ястия много добре са се вързали вкусово и като чисто визуална концепция на масата стоят много добре.
1: Но храната не живее само в рецептите. Тя живее там, където хората се срещат. В Пловдив това дълго време са пазарът и кръчмата.
0: През последните векове Пловдив е бил така най-жужащите, най-живите места на града са били пазара и кръчмите и са били съвсем естествено свързани кръчмите с пазара. Но хората, когато са приключвали работа и са искали да се почувстват човешки, са отивали на тези места, за да си поговорят с съседите и с местната общност, да се почувстват заедно, да споделят храна, да споделят вино, да направят, нали, този жест с наздравицата. Ето, ние сме заедно в края на деня, да си споделят тревогите и клюките. Тези събирателни точки са били центровете за оформянето на местната общност тук в града.
1: Затова някои вкусове са трудни за документиране. Може да няма старо меню, може да няма рецепта, но има човек, който помни, и човек, който разказва. Ако има вкус, който днес звучи като градска легенда, това са жабешките бучета. Някога деликатес, днес спомен.
0: Тук идва въпроса с жабешките бучета, които са били деликатес. Честно казано, аз в Пловдив и изобщо в България не съм опитвала жабешки бучета. Опитвала съм в Гърция. Много интересно месо, много интересно, но пък и много специфичен вид жаби, за да можеш да добиеш това буче и да е подходящо за ядене. Определено в този момент, в който това е било деликатес, е имал такъв вид жаби. В момента нямам информация дали все още може да се намери такова нещо и дали тези жабешки бучета, които се предлагат в някое пловдивско заведение, действително са от Марица. Но ето, нали, това е една култура, която се е наложило да я пуснем, просто защото обстоятелствата са такива.
1: Но някой все още помни вкуса.
3: Съвсем детски ми спомен за жабски бучета е малкият бунаджик и големият бунаджик на бунаджик, които бяха едни много така хубави заведеница, в които идваха и софиянци, специално да едат според мен жабски бучета. Томато Павлов съм собственик, управител и готвач в ресторан Чичовци. Аз имам ясен детски спомен за прекрасни жабски бучета. Твърда, че това е традиция пловдивска. Сигурен съм, че е традиция. Има няколко места назад във времето, които са предлагали и са били култова храна.
1: Тук документът не трябва да решава спора. Достатъчно е да запази гласа. Защото понякога градската история не започва с доказателство. Започва с аз помня.
4: Свикнали ли са пловдивчани да ядат тези храни или са забравени, били са характерни, да кажем, във времето, изчезнали са? Чувствате ли, че възвръщате нещо, което е изчезнало, или по-скоро продължавате нещо, което е неизменна част, да кажем, от пловдивската кухня?
3: По-скоро възвръщам. Не само аз и други колеги, естествено, които държат на пловдивското. Според мен тия неща бяха забравени, ние така залитнахме за добро или лошо по модерната и различната кухня. Естествено, това има много плюсове и разнообразие, но позабравихме нашите не само пловдивски, български неща. Преди дни тук така периодично си отварям един стар комунистически рецептурник, така известният рецептурник български, и си преглеждам вътре, има фантастични неща, които вече абсолютно никъде не се предлагат.

0: Вкусовата карта не е само карта на това, което е останало. Тя е карта на това, което почти е изчезнало. Има храни, които са не просто храни. Те са повод, ритуал, спомен, а понякога начин да си спомним за човек. Това е ашурето.
1: Във времето ашуре правихме в къщи, когато има и починал, а някога и просто като десерт. Това е нещо, което правят най-добре турците. Те го имат в менюто си и не само турците, при нас, но и на изток всичките сирийци. Всеки влага своето творчество и обогатява с плодове, с различни неща и се получава един приятен десерт. Това е като тяхен патент най-вече. Но тук идвам и аз вече години и вкъщи съм си правила, тук идвам и с удоволствие и си хапвам и защото сме свикнали с ашурето. Да са живи и здрави тези, които го правят.
2: Как е по-добре, от дома или в някоя легендарна сладкарница?
1: Определено тук, определено там, където го правят, нали, вече с натрупани опит и кулинарни способности. Във всеки край по различен начин го правят това, като ние сме били едни, семейството ни, едни от хората, които преди 40-то правим ашуре, топло с орехи. Това е за починалия. Тук се прави ашуре, за това да са доволни хората, да се насладат на хубавото.
2: Има ли магическа подправка, която задължително трябва да е вътре?
1: Канелата се слага така или иначе винаги, но обогатено е с тези плодове. То просто е прекрасно. И с някакви ядки, евентуално. Сега го правят много богато.
0: Една и съща дума, различни поводи, различни семейства, различни начини на приготвяне. И точно в тези различия намираме традицията като жива. Понякога разликата между два вкуса е една единствена подправка. Един човек я слага, друг не. Едно семейство я помни, друго не я познава. В разговора ни се появява кимионът. И една много

0: Проста, но важна идея. Вкусът също има география.
1: Много от подправките дълго време не са били отглеждани на, по нашите земи, но са идвали пак по търговски начин и особено по-заможните семейства са си позволявали да ги приготвят, а пък по-бедните вече са им подражавали, стремяли са се, нали, те да влезнат в този тренд и да ползват такива подправки. Подправките на времето са били нещо много луксозно, както и захарта.
0: Една подправка може да бъде търговски маршрут, може да бъде знак за заможност, може да бъде и семейна хроника, а може просто да бъде вкусът, който някой помни от бабината кухня. И сега една храна, която не изглежда като исторически обект. Няма музейна витрина, няма табела, няма нужда някой да ви обяснява как да я ядете. Пирожката просто е там. И именно за това е част от града.
2: Ето не е моя. Това работеше като, като пирожки. Това място тук. И мене ме изпратиха по разпределение от Тоха. Завърших 4 години сладкарство. И общество храни ме изпратиха да се избирам дали тук или в някой сладкарски цех. И като тук имам место, за тебе тък му се освободи, ние скоро докарахме там една машина. Ти си младо момче, тук по главната, там аз на 22 години. И се съгласих. И останах тук и така продължих 53 години и 4 щани очи на това място.
3: Какво беше тогава? Какво си спомняте от тогава?
2: Това си спомням, всичко си спомням. Аз започнах да правя тия пирожки на машината. И така. Друго няма. Имаше една машина, после се смени с друга, защото беше стар модел. Беше към хлебозавода по едно време, после го прехвърлиха към обществено хранене. И като дойде реституцията, хората от евреите си взимаха тази къща и приключиха с държавната работа. И аз вече минах си на частно. Даже 3 години бях на по постановление 56 под аренда, който където си е работил, можеше да си остане да работи тук. И така, и после пък стана демокрацията и аз останах тук и така още продължават пирожки да съществуват.
3: Ама пирожката е интересно. Може да разкажете за...
2: Какво да кажа? Рецепта ли да кажа?
3: Може и рецепта.
2: Не, искам да казвам.
3: А, рецептата не се казва.
2: Ама не се казва никога сега. Тук и са мъча там да правят пирожките. Няма да... Нашите ги няма никъде. Най-хубавите пирожки са тук. Опитахме и с сирени да правим няколко месец така, ама сиренето не става с сирени, защото той става ме по-трудно. Защото сиренето тук като се нагрейва в барабана и почва да излиза извън пирожката. И като излезе, влиза в олиото. Там става солено олиото, почва да горчи. И трябва да го сменеш всеки ден, пък няма такава възможност. Освен това сиренето е много по-скъпо. И ще дигне цената и за така решихме да си останем на мармелад. Тия проби с сиренето приключиха. Няма кой ти доставя толкова много килограми, тонови сирене тук да върви.
3: Как го възприемате? Защото това си е част от града, от облика на града.
2: Да, е така, идват софиянци, идват от всички градове. Стара Загора, Пазарджик, особено много, Асеновград, по 10 горе-долу си взимат, защото като идват, тъкът ние носим в София, носим там и се познават хората, които взимат за повече, значи явно ще ги носят някъде. Харесват ги и така, радвам се, че още успяваме да поддържаме машината и качеството на пирожката.
3: А какво се промени за вас през годините?
2: Аз съм тук легенда. Тук имаше едни бараки с хот-дог, дед-мак още. Аз при комунизма 73-та година, кой е очаквал, че така стане? Халите, какво имаше вътре, тук какви магазини са били наоколо, какво имаше в капана, това всичко ме е ясно на мен и съм бил тук жив свидетел. Ама това всичко се промени, само ние останахме тук с непроменени като закуски.
3: А вие самия хапвате ли си от време на време?
2: Много, много. Почти всеки ден. Не ми уръда, толкова ги обичам аз. И така.
3: А през годините променяло ли се нещо в самата рецепта на пирожките?
2: Не.
3: Тя си остава.
2: Така си остава, за да са хубави.
0: 53 години. Една машина, една рецепта и град, който се променя около тях.

0: Понякога звуковата карта на един град се прави именно от такива места. Малки, всекидневни, почти невидими. Докато един ден не разбереш, че ако ги няма, градът вече не е същият. Има и храни, за които спорът не е какъв е вкусът. Спорът е, как се казват, дали принцеса или странженка, филия, топъл сандвич, кюфтена филия. Едно и също ястие може да има различни имена. И едно име може да означава различни неща.
1: Темата за принцесите, значи има спор между Пловдив и Враца за това откъде е происходило това ястие. Има такива кръчмарски истории, които се носят, нали, те дори не са документирани, няма и меню, от което наистина да се докаже, да се види, че това наистина е било така. Но има такава легенда, че през 56-57 година тук на Гроздовия пазар, където наистина е имал зеленчуков и плодов пазар, е имало едно заведение Тихия кът, чийто собственик Бай Пешо Папукчиев е решил да предложи оригиналната идея, вместо в една чиния да сложи кюфте и хляб, той е намазал кюфтето върху филията и по този начин, нали, се е получил кюфте върху филия. До тогава не се е говорило изобщо за принцеса. Сега има нюанси в тази история, че това кюфте е било татарско, но аз бих спорила, че е било такова, защото татарското кюфте с плънка от кашкавал и е пълно, но с разни неща и някак си няма как да го нанесеш върху филия. То е друга бира, както се казва. И скачам на врачанската история, където малко по-късно през 65-66 година се разкрива Могиланската могила, в която археолозите откриват съкровище на млада принцеса. И точно в този момент местната хранителна индустрия, така да кажем, баничарниците от Враца, решават, че ще предложат такава филия, на която е намазана кайма, и във връзка с новината на деня с принцесата ще я нарекат тракийска принцеса. И вече във времето отпада тракийската и остава само принцеса, но да, в момента не може да се твърди със сигурност от кой град точно е произлезнала тази принцеса, но за да си стиснем ръцете и в крайна сметка за добрия вкус, можем да кажем, че произхожда самото ястие от Пловдив, а пък името на принцесата идва от Враца.
0: Може би за това въпросът откъде е, не винаги е най-интересният въпрос. Понякога по-интересният е кой продължава да го прави. Защото преди храната да стане на рецепта, тя е действие. Събиране, приготвяне, чакане, разговор, мълчание и после сядане около масата.
1: Приготвянето на храна винаги е било ритуал за българите, най-вече, нали, за жените, които по комшийски са се събирали, често са правили заедно дадено ястие и по този начин са се учили на рецепти, нали, защото то е нямало едно време тетрадки, от които да си записват. Са си гледали в ръцете и са се споделили разни хитринки как да приготвят храната. Съчетанието тук на сърмите с мавруда е съвсем естествено, просто мавруда е много-много типичен сорт грозде и вино за района.
0: И тук храната отново ни връща към началото. Не към рецептата, към хората. А ако трябва да оставим една малка закачка към края на тази карта, тя може да бъде смокинята. Не защото е единственият пловдивски вкус, а защото в нея има нещо от самия град. Дворове, лято, сладко, листа, истории и малко преувеличение.
2: Според мен кулинарният символ на Пловдив трябва да бъде смокинята. Не само защото я има във всеки двор, буквално на стария град, на старите части на Пловдив. Всеки има баба с смокиново дърво в двора и винаги е трябвало да бере смокини и му е ставало лошо, разбира се, от това. Но след това му става много хубаво, защото едно от традиционните сладка на Пловдив е това от зелени смокини. А другото традиционно сладко, което идва по-скоро от арменската

0: за да се постигне този цвят на кихлебар и за да запазят наистина вкуса на лятото в себе си. Но не само това, много традиционно е използването на смокинови листа, в които се завива месо или риба. В дните, когато рибния пазар на Пловдив е бил в долната част на главната сега, където е река Марица, традиционните рецепти за риба са включвали завиването им в смокинови листа и пекането. В момента много популярно е, разбира се, сироп от листа на смокини, което се консумира не само в рецептите на прабаба ти с цел за сваляне на кръвната захар или на холестерола и повдигане на либидото, а и с чисто приятна цел, като подправка за коктейли, като част от най-готините напитки в момента.
1: А след това историята става още по-хубава.
0: Смокиновия лист сам по себе си е един свещен символ, тъй като смокиновото дърво е първото дърво, реално споменато в Библията с името си, защото ябълката е една по-късна интерпретация на художниците, които рисуват грехопадението, докато в Библията това е споменато като дърво, от който е взет плода. Веднага след като Ева взима плода и го отхапва, от първичния срам, от стреса, от паниката, която я обзема и от феромоните, които се отделят от това, смокиновия лист, който тя си слага, за да прикрие частите си, е приел аромата на първата жена. И това е запечатало първичния истински аромат. Това е усещането за жена. Това е Сента Валоман, според пловдивската традиция.
2: За къде идва тази история? Това, много интересна.
0: Аз съм си измислил. Така ни действа смокинята винаги толкова магично, защото най-магичното е да откраднеш смокиня, да откраднеш целувка под смокинята, да разкажеш някаква история в тия дълги пловдивски августовски дни, когато всичко мирише на нагряти скали и смокинови дървета. Историите взимат друг неочакван край в тия случаи. След като биват изгонени от рая, Адам и Ева, разбира се, взимат със себе си най-ценното, всички хубави дървета, плодове, зеленчуци, и идват къде? В най-стария обитаван жив град в света, Пловдив, разбира се, и донасят тук всички плодове от рая. Затова тракийската низина е истинската райска градина. Да, това е райската градина в нашия живот. И мисля, че трябва да я пазим и да я обичаме. Аз съм Александър.
2: Майстор, може би, на сладка.
0: Майстор на разкази с неочакван край. Може би, не знам. Произвеждам нещо свежо. Лимонади и сиропи по оригинални домашни рецепти. Традиционни плодове от традиционни цветове и цветя от райската градина Тракия.
1: В началото тръгнахме да търсим карта. Къде е Пловдив в храната? Къде започва и къде свършва? Но колкото повече слушаме, толкова по-трудно става да сложим граница. Бомбара идва отдалеч. Жабешките бучета са спомен от Марица, а шорето носи различни семейни и културни истории. В центъра на града е пирожката, която стои на едно място от десетилетия. Принцесата сменя името си според мястото. Смокинята расте в дворовете и постоянно се превръща в история. А зад всичко това стоят хората. Хора, които готвят. Хора, които помнят. Хора, които разказват. И хора, които сядат заедно на масата.
3: Храната е за това, за да се споделя, че с храната можеш по най-краткия път да стигнеш до една непозната общност и да я опознаеш. И храната е това, което винаги не събира, така че местната култура на хранене трябва да се поддържа, да се развива и да се адаптира към съвремието.
1: И може би точно това е най-точната карта на Пловдив. Не карта на ястията, а карта на срещите.
3: Традициите, те не са нещо статично. Не можеш, можеш да ги затвориш в буркан, в музей, но те, за да живеят, трябва да се адаптират, което означава да се променят, да не застиват във времето.

0: най-вече да се употребяват, да се консумират, за да могат да живеят.
1: Така че следващия път, когато вървите из Пловдив, можете да го разгледате и по друг начин. Не само като град, а като една голяма маса, като пазар, като кръчма, като кухня, дори и като спомен. А защо не и като вкус, който е дошъл от някъде и е останал тук? И ако се чудите откъде започва звуковата карта на вкусовете на Пловдив, може би започва точно оттам, където някой ви казва: заповядайте на нашата маса, и ви подава нещо за ядене.

Fala.

rest.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Интересно нещо беше сутрината минаване и продаване на един особен вид, би го нарекал чай, на един прибор, не зная как точно би го приличил, висок, около 1,70 м, може би даже и повече, обкован отвън с лъскава ламарина. В основата си малко мангалче с запалени дървени въглища, над него казанче, в което ври горещо, приготвен отварка ли е, какво е точно, от растението салеп. Самия продавач на пояса си има наредени чаши, изважда чашата, оплаква я от едно метално ибриче и налива с кранче, пуща и налива от салепа. Когато е с сиропа, налива и сироп, за да го подслади, и той напевно казваше: салеп, пари гуша, вади кашлица, и даваше чашата, нали, на клиента си.
3: Това е един от характерните възгласи, огласяващи младата столица след освобождението. Продавачите на салеп, буза и ледено са оформили специфичния градски живот по това време. Чухме спомен на Стоян Бахчеванджиев, автор на първите текстове на детски радиопиеси, излъчвани по Радио София през 1937 година. Той си спомня София от началото на века. В новия епизод на Градски детектив ще разгледаме географията на сладкарския живот в София от освобождението до 1944 година. От продавачите на открито, характерни за османския период, до първите сладкарници от европейски тип. Ще видим как изтока и запада си влияят и как по специфичен начин създават нова култура. Наш гид ще е Албена Шкодрова, кулинарен журналист. Тя ще ни разведе из сладкарниците на Стара София, заедно с спомените на Райна Костенцева, Димо Казасов, Петър Мирчев и Георги Каназирски Верин. Ще чуем и характерните сладкарски реклами от това време и ще се сладкосаме доволно.
4: Зефир от ябълки. Опечи, обели и направи на каша по гореизказания начин 5-6 големи ябълки. Разбъркай 1-2 белтъка от яйца и половин чаша ситен захар. Бъркай и бий тоя смес с дървена лъжица в хладно място, докъдето побелее и се сгъзди до толкова, щото да може да се държи лъжицата отгоре му. И стискай тогава върху него половин лимон, поразбъркай още малко и сипи в паница, изглади го и го поднаси, като го посолиш с изкълцан дърчин, като млечния крем. Рецепта от книгата «Семейно съкровище» на А. Н. Делев от 1891 година, споделена от Албена Шкодрова във Фейсбук.
5: Това съчетание между изток и запад е, според мен, изключително интересно и ние не си даваме много ясно, според мен, не сметка, колко присъствена е била източната кухня, не само присъстваща като сладкарски изделия, защото любовта към халва, баклава, тулумби, всичките тези сиропирани, много сладки, такива напомпани с ядки и сладкиши от ориенталската източната кухня, независимо от всичките настроения за освобождение на България и цялата тая вълна от възрожденски дух в края на 19 век, е много интересно да се види в каква степен някакъв респект, някакъв тип

0: привързаност, може би, емоционална към големите градски центрове, най-малкото на Османската империя, си остават да живеят у хората.
1: Всички сладкарски изделия бяха дело на домакинята. Сладкарници с европейски пасти още не бяха открити. Единственият европейски сладкиш беше пандишпанът. Разнасяха го и амбулантните продавачи, а почнаха да го приготвят и домакините, които желаяха да научат бързо новостите в кулинарното изкуство. По това време нямаше захар на пясък, а на едри късове. Килчета, които се разчупваха с специални клещи, наречени каргали. Обикновено сладкишите имаха турски произход, поради което и самите им наименования бяха турски. Корабета, баклава, реване, ашуре, пелте и прочие.
2: Това си спомня Райна Костенцева в своята книга «Моят роден град София». В първите години след освобождението в столицата още не е имало сладкарници, а само кафенета, предимно посещавани от мъже. В тях са поръчвали чай и кафе, поднасяни с парче лукум, набучен на клечка или купичка бяло-сладко. Бузата, сладоледът и лимонадата са се разнасяли от амбулантни търговци.
3: Сладоледа се продаваше с количка. Трябваше да застанеш до количката. Леденджията изважда една чинийка продълговата, подобно на ладийка. Отваря по-големия, те са единия по-голям съд, кръгъл, теникиен, в който се съдържа белия, млечния сладолед, тогава сметанов нямаше, с една лопатка бръква вътре, настъргва от сладоледа, поставя в чинийката, затваря капака, отваря по-малкия капак, там има пък плодов сладолед, направен от сироп ягодов, малинов, лимонов, портокалов и добавя в чинийката, дава една лъжичка и клиента изяда сладоледа и връща съдинката с лъжичката. Но тъй като по това време през деня никъде нямаше вода, то леденджиите не измиваха отвън чешмичката, не измиваха съдовете, а просто ги пущаха вътре. След това бръкне вътре, разклати във водата чинията, изтръска я зад гърба си и слага сладолед. По такъв начин цял ден, целият сладолед, който има той, докато го свърши, с една и съща вода се ползва до края.
2: Продавачите на сладолед, леденджиите, които предлагаха стоката си на колички съндъци с две колелета, се превръщаха зимно време в продавачи на кестени. Те махаха гюмовете за сладоледа, слагаха на съндъка на дупчена ламарина и разпалваха дървени въглища под нея. Леденджията предлагаше стоката си, като се движеше из целия град, а продавачът на печени кестени заставаше на завет край някой кръстопът.
0: Тук е интересно според мен тези сладоледи, защото в рекламите навсякъде от 1940 година вече сладоледа се изписва като сладолед. Докато много интересно, че в готварските тефтери, които съм събирала, изследвала и намирала през годините, много често, дори през 50-те и през 60-те, тая дума сладолед още не е била навлязла и много често е фигурират като ледено сладоледите. И това ледено, което някъде може би от 20-те години още, явно е било по-популярно, докато сладолед може би е дума, която аз си мисля е навлязла от градската култура през точно заведенията.
1: Мислехме си и бяхме убедени, че ако леденото се постави в кукленските съдове, ще бъде многократно по-сладко, отколкото ако се постави в какъвто и да е друг съд. Всички продавачи на лакомства за децата из улиците, като че ли се бяха наговорили да уеднаквят цените си, защото всичко онова, което те продаваха, струваше все по 5 пари или едно петаче. И тащето с пуканки, и чашката селеп, и канчето боза, и захарните изделия, гривничката, петленцата, захаросаната ябълка.
3: Другото нещо, много характерно за времето, това беше продажбата на боза. Самата боза се съдържаше в метален съд, а металният съд влизаше в дъл.

0: Първен съд. През лятото возаджията поставяше вътре натрошен лец с едра сол, за да може дълго време да бъде силно охладена, което се предпочиташе твърде много от купувачите. Боза се продаваше и през целия ден. Имаше даже домакинства, па и ние някога сме правили, сме употребявали вечерно време да вечеряме само с боза, с хляб и боза. Имах учител в трета мъжка гимназия, едър, двуметров човек, който редовно на обед обядваше топла питка с фабрична боза. Срещу нашата гимназия на самия ъгъл беше фабрика за боза. И редовно, гладнишки се казваше той, по гимнастика, редовно си обядваше това. Топла питка и боза.
1: Готварските книги в рекламите от този период бозата липсва. Може би, защото не е толкова престижна, колкото европейските пасти и сладкиши, и въпреки това, тя е част от кулинарния градски пейзаж.
0: Точно срещу джамията, срещу ЦУМ, на празното място беше бозаджийница. Тази бозаджийница имаше 6 вида боза едновременно, редовно. Прясна и кисела ръчна боза. Прясна и ферментирала леко фабрична боза. Боза с шоколадената наречена и боза с сироп по желание. Било малинов, било ягодов по желание. 6 вида редовно и тази бозаджийница се затваряше най-рано в 1 часа. София имаше изключително много кинотеатри. Самите кинотеатри имаха по 2 вечерни представления. Едното започваше в 20 часа до 22, а другото от 22 до полунощ. И тези хора, затоплени в кината, излизаха, особено от централните кина, Модерния, Одеон, наоколо вече Пачев и другите, и отиваха и след 12, след полунощ, 24 часа, отиваха и пиеха тази боза.

0: постепенно столицата ни започва да се европеизира, тогава се появяват и първите сладкарници.
1: Едно от най-така наситените със сладкарници места по това време е булевард Дондуков, който е централен булевард, разбира се, в Стара София. Един от първите, които, в които не са, вече човек не си е губил галошите, когато вали дъжд. Значи на Дондуков първо е имало една фабрика, която се казвала Звезда. И ние знаем за тази фабрика от една готварска книга от 1925 година на Теодора Пейкова. Има реклама вътре за фабрика Звезда. И фабрика Звезда е имала производство и магазини за шоколад на няколко адреса. Един от които е на Дондуков, като на Дондуков е била и самата фабрика. И фабриката е имала също клонове в Пловдив, също в Лом, Варна и Русе. Тоест, става дума за една доста сериозно производство. След това също на Дондуков е бил този колониален магазин Измир. Той е бил на Дондуков 8. А за него знаем, че в него е имало добро какао за глазури, добро брашно за штрудел, желатин, орех и бадени и всички други продукти за сладко. И пише в рекламата на магазин Измир, че продуктите се употребявали в готварски курс при Стопанското училище Мария Луиза. Било е някакси начин да се покаже, че са качествени продуктите. И това също от една готварска книга от 1926 година, която е някакви 90 рецепти за зеленчуци. Там е поместена реклама на този магазин. И мисля, че това е същия магазин, за който и Каназирски Верин пише, но той не го назовава. Той казва, че той е магазина на колониалния магазин на брата Димитрови на Дондуков. Предполагам, че това е същото място. И че трябва да е бил там между началото на века и 30-те поне. Значи поне 30-летия там. До този колониален магазин, значи в началото на Дондуков, е имало руска парна чайна.

0: И пак Каназирски Верин пише, че тези такива чайни тогава в София имало много в началото. Значи това е края на 19-ти, началото на 20 век. По Витушка, по Алабинска и по Свети Крал ги нарича той тези улици така. И по много други места. Но пак на Дундуков, някъде в съседство до руската парна чайна, се е намирала една много митична сладкарница Роза, която се е държала от Едуард Холчук. Не знам, име, чуждестранно, някакво славянско, ма какво, или арменско, може би. Кой днешен генерал, като юнкер, не е ял пастите на Холчук, пише Каназир Поверин.
1: Кой днешен запасен генерал, като юнкер, не е ял пастите на Холчук? Кой от тях не е сънувал за хубавата прислужничка с голямата руса перука Роза, която даде името си на сладкарницата? Празнични дни галерията на сладкарницата беше изпълнена с отпускари юнкери, днес всички те са генерали от запаса. Стотици пакети от по 10 пасти се изнасяха за вкъщи. Хубави, вкусни, шоколадени или кремови пасти, добуш, мока и прочие по 10 стотинки парчето. Ще седнете на тротуара или вътре в сладкарницата, Роза ще ви поднесе на избор пълна чиния с разнообразни пасти и две чаши студена вода. Хъпнете си 2-3 пасти от чисто масло, без заместител. Пийнете водица, платете 30 стотинки. Каква ти язва? Какви ти киселини? Кой познаваше тогава тези болести?
0: В много от тези места, както и Каназирски Верин споменава, че се изнасят пасти, много други от тези сладкарници обясняват и се рекламират като сладкарници за поръчки. Което означава, че по това време е имало изключително популярно, това става ясно от други готварски книги, е било много популярно да се дават нещо като домашни приеми. И на тези приеми е било практика не да се готви, а да се взимат от сладкарници големи количества разнообразни продукти. Пасти, торти, кремове, сладоледи и всякакви такива неща.
1: Прескачате улица Търговска, минавате покрай заложната банка на Стефанович, чиято жена, румънка, ходеше винаги с нови обувки и девствени подметки, минавате покрай магазина за военни шапки на Попов и ето, че сте пред сладкарница, хотел и кафене Йоан Панах. Първокласна сладкарница, а в кафенето се сервира шварц кафе, капуцинер с мляко или шоколад, какао с кифла или срезан козунак за 50 стотинки. И все пак, често не можехме да си ги платим.
0: След като Панах фалира и бяга в Истанбул, той я оставя на унгареца Гараш. И това е вероятно мястото, откъдето София започва да се запознава с торта Гараш. Според Верин, Гараш работи доста дълго там, след което отстъпва пак на свой сънародник към вече края на, значи така става, към 40-те, вече Гараш го няма. Защото Верин пише тая книга през 49-та година, и по това време вече Гараш не е там, а ми е предадена сладкарницата на Кенда, се казва, другия унгарец.
1: Дали торта Гараш е създадена в България или е пренесена от Унгария? Историята е любопитна. Преди да стана управител на сладкарница Панах, австро-унгареца сладкар Коста Гараш пристига в Русе, България, през 1885 година и става управител на тогавашния Гранд Хотел Исляхане, който се намирал до резиденцията на княз Александър Батенберг и в него са се посрещали видни за времето гости, като румънския крал Карл II, сръбския Милан Обренович и шведския Оскар. Твърди се, че именно за тези приеми създава известната си торта Гарш. Смята се за българската версия на торта Сахар, направена с яйца, ядки и шоколад. Вдъхновител е торта Пишингер, създадена през 1881 година от австриеца Оскар Пишингер. Едно свидетелство за този факт е, че тортата е наречена Пишингер торта Гараш в книгата на Иван Маринов «Ръководство по сладкарство и готварство». За първи път рецептата се появява в книгата на Поликсена Семерджиева и Христо Семерджиев «Практическо ръководство по модерно сладкарство и част от вегетарианска кухня», издадена през 1935 година в Горна Оряховица. По-късно рецептата се среща и в множество други кулинарни книги.
0: И сега пак на Дундуков 14 и на Дундуков 7 има още две сладкарници. Едната сладкарница е на Иван Пачев и Васил Чалушев, а другата на Дундуков 7 се казва сладкарница Охрид.
2: Сладкарница Охрид на булевард Дундуков номер

0: 7 е прочута с изпълнение на поръчките на доброкачествен материал. Младият син, Пасков, специализира 3 години сладкарство в Германия. Благодарение на това сладкарница Охрид поднови производството си. Телефон 2-43-37. Сладкарница Иван Пачев на Васил Сте Чаушев. Финни сладки произведения, бомбони, бисквити, торти, пасти и прочие. Телефон номер 1547, булевард Дундуков 14.
1: Тези реклами от 1940 година публикувани са в една книга на Иван Маринов, което се казва «Ръководство по сладкарство и готварство». Чудесна книга, която от мен е най-пълната и космополитна сладкарска книга, книга за сладкарство, излязла в България преди 1944-та, всъщност може би и след това, дълго след това. И тя всъщност е уникален документ, защото в нея има може би 25 такива реклами подобни. В другите книги обикновено се срещат по една-две, но тази е наистина много интересен източник, защото толкова много има в нея. И издадена явно вече с началото на войната. Не мога да преценя дали това е формула, която може би толкова много реклама се е стекла, точно защото е била война и по някакъв начин хората са опитвали да задържат нормалността. А затова, в смисъл, тя излиза точно в края на този добър живот последните години.
2: Сладкарниците и пекарниците на Иван Миладинов на улиците Трапезица номер 6 и Лавале номер 11. Производството на пасти и бисквити се извършва от реномирани майстори-сладкари с най-доброкачествени материали. Сухарите и хляба са ненадминати. Там ще намерите винаги разнообразно и прясно производство от съдържателя Иван Миладинов.
3: Сладкарница Радост, улица Гурко номер 10. Сладкарско производство на всички видове пасти, торти, бисквити, петифури, бомбони и други. Поръчките се лично произвеждат от съдържател майстор сладкар Филип Кондов. Голямата клиентела, добита в късо време, е гаранция за доброкачествена стока. По желание се изпълняват всички рецепти от ръководството, различни кремове и сладоледи по поръчки.
4: Сладкарница Славейков на Александър Колевски. Всеки час пресни закуски и сладкиши. Фурната е непосредствено до магазина му. Чувства се преснотата на сладките. Квартал единодушно хвали хляба и сухарите на Сандо.
5: Сладкарница Изгрев, улица Граф Игнатиев, номер 34, София. Всекидневно прясно производство от най-различни ароматични пасти, торти, бисквити, бомбони и други. Приемат се поръчки за торти и кремове и се изпълняват най-грижливо. Съдържател Цветко Гемечиев.
2: Ресторант Бирхале София на Георги Трендафилов, булевард Цар-Освободител номер 10. Първокласна кухня, европейска и ориенталска, качества ненадминати. Напитки по баухаусов вкус. Въпреки изключителните времена, готви се само с масло и свинска маса.
4: Кафе-сладкарница Витоша Палас. Комфортна обстановка, красива гледка към площад Александър I и Витоша. Всеки ден музика и танци. Семейен локал, където може да се прекарат приятни часове. Сервират се първокачествени сладкиши, разхладителни напитки, ликьори, сладоледи и други.
1: Цялата тая еклектика в вкусовете в България, цялата тая смесица от изток и запад, толкова, толкова разнообразна е сладкарството, което вътре се поднася. И всичките тея, цялото това изобилие от цвят, нали, всичките тея места, които се завъртат изведнъж в главата ти, като я прелитваш, всичките тея улици на София, всичките хубави сгради, вече построени сладкарниците там в наместени. И целият този живот също началото на войната.

всичко, което е, знаем за, за живота и което е описано за обществения живот по заведенията от преди 44-та, целият той е бит на разнасене, да речем, те улични търговци, които са разнасили кебабчета и чай по такъв абсолютно истанбулски начин в нашата градска култура, в началото на века. Пък всичката тая, цялата аристокрация, значи всичкото това абсолютно прекъсва.

Това беше нови епизод на Градски детектив. Една боза от 6 стотинки и торта гараж. Ние сме Радослав Чичев, Ана Благова и Яна Пункина, заедно с музиката на Ангел Добов. В епизода чухте и гласовете на Теодор Иванов, Георги Петров и Вероника Димитрова. Специални благодарности на тях и на нашия гид Албена Шкодрова, кулинарен изследовател, дългогодишен главен редактор на списание Бакфус, автор на книгата Соц Гурмен, която специално за нашия епизод представи изследванията си върху рекламите от този период. Слушайте ни на сайта detectivepodcast.com и във всички приложения за подкасти, както и при медийните ни партньори Дневник и предаването Аларма на програма Христо Ботев.

Джаз импровизация. Слушай, открывай, импровизируй.

Джимми Коп е американски джаз-барбанист. Той е част от първи велик секстет на Майлз Дейвис. Първата пиеса, която чухме, бе On a Clear Day в изпълнение на неговото трио. Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз-импровизации, подготвено и водено от мен Сибил Лилова. А ние продължаваме с пиесата This I Dig a Few и Джимми Коп.

Джимми Коб е роден във Вашингтон на 20 януари 1929 година. Преди да започне музикалната си кариера, той слуша джаз албуми и предаванията на симфонистите от Нью-Йорк. Тъй като е възпитан в католическата вяра, докосва се и до църковната музика. Той започва концертната си дейност през 1950 година с саксофониста Ерл Бостик. Впоследствие Джимми Коб свири с джаз певицата Дайна Вашингтон, пианиста Уинтън Кели, саксофониста Канънбъл Адърли, басиста Китър Бетс, още Франк Уест, Лил Паркър и Чарли Раус. На уебсайта му се споменават и негови изяви с Били Холидей, Пърл Бейли и Дизи Гилеспи, състояли се през 1957 година. А ние сега ще чуем в негово изпълнение, както и на негови колеги, пиесата Едуард Ли.

Джими Коб се присъединява към Майлз Дейвис през 1958 година като част от неговия първи велик секстет, след като Канънбол Адърли го препоръчва на Дейвис. Най-известната студийна издява на Коб е в албума на Дейвис Kind of Blue от 1959. Барабанистът е последният жив участник в записите, статут, който запазва в продължение на близо 3 десетилетия след смъртта на Майлз Дейвис през 1991 година. Коб свири и в други албуми на Дейвис, включително в Sketches of Spine от 1960, Someday My Prince Will Come 61, Miles Davis at Carnegie Hall от 62, In Person Friday and Saturday Night at the Black Walk Complete, както и за кратко в Porgy and Bess от 59. Неговото сдържащо и ненатрапчиво поведение печели възхищението на мнозина, включително на самия Дейвис. Това обаче означава и че Коб не получава същото ниво на признание като другите барабанисти. Той по природа избягва публичността и записва първия си албум като ръководител на състав едва през 1983 година с издаването на So Nobody Else Can Hear. А ние ще чуем сега талантливия барабанист в пиесата I Will Wait and Pray.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай. Джими Коб напуска формацията на Майлз Дейвис през 1963 година и сформира трио с пианиста Уинтън Келли и басиста Пол Чембърс и двамата част от ритъм секцията на Майлз Дейвис. Тримата концертират и записват в този състав, като същевременно той работи и с музиканти като Кенни Бърел, Уелс Монгомери, Джон Хендерсон, Джей Джей Джонсън и други. Чембърс умира през 69-та, а Келли две години по-късно. Малко след това Коб се присъединява към Grey Jazz Trio заедно с Хак Джонс пиано и Еди Гомес бас. През 70-те години Джими Коб също така концертира с Сара Вон, преподава в Станфордския университет, както и в университета на Северна Каролина в Гринсбърго и в музикалния колеж Бъркли. Свири в трибют групата Four Generation of Miles заедно с Рон Картер бас, Майк Стърн китара и Джордж Колман тенор саксофон. Ние сега ще го чуем в още две пиеси Every Time We Say Goodbye и Eleanor.

През юни 2008 година Джими Коб получава наградата Дон Редман за принос към музикалното наследство. На 17 октомври същата година барабанистът е един от шестимата музиканти, удостоен с наградата Джаз Мастър на Националния фонд за изкуства.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, подготвено и водено от мен Сибил Лилова, тази вечер ви предложих музика, композирана и изпълнена от американския джаз барабанист Джимми Коб. Останете с програма Христо Ботев.

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакърджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води по тръгнат турски и търговски кораб след пожар на борда, за който украински президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуация.

0: сайта. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакарджите край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен, съобщи областния управител Георги Челаков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления и извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините, Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиер на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМНЕ, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза,

0: че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
1: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция, и со България. Што се случи, тие намерно ги влошува односите, ги заострува, префрла едни и други. Тоа ли е суштината? Што ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Што ги прави Бугарија? Зошто треба да се оди Бугарија, кога ние имаме работа со Брисел на темата? Зошто сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат прашањето, кога не е?
0: След 6 часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румения Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илия Боложан. Кандидата за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от 2 руски дрона. Корабът Тороят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги.

0: с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
1: Европейски политики приняли это молча.
2: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
0: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская Сергей Хаджикорбанов е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
3: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
4: Насилието покрай ученическите протести продължава.
3: Ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
4: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително в Ленс, северна Франция. Ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
3: Спорт, Кристина Иванова.
5: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за днешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21-45. Причината са физическите проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат двама негови сънародници, а клубът води разговори и с български специалисти за треньори по физическа подготовка и на вратарите. Дебютът на Гиздол начало на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
6: Времето е с Калин Петров. Добра нощ.
7: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера на лягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус.

0: област. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Колекція.
1: Херман Хесе, Сіддхарта, 17-та частина.

тази най-последна и гнусна зависимост Сидхарта бе изпаднал по странен и коварен път, чрез играта на зарове. Защото по времето, когато сърцето си бе престанал да се чувства самана, Сидхарта се впусна в играта на пари и скъпоценности, която инак бе играл небрежно и с усмивка като нещо присъщо на хората деца, все по-нарастваща ярост и страст. Всички се бояха от него, малцина се осмеляваха да играят, толкова високи и дръзки бяха залаганията му. Играеше тласкан от неволите на сърцето си. Проиграването и пропиляването на жалките пари му доставяше някаква гневна радост. По никой друг начин не можеше да покаже по-ясно и по-подигравателно своето презрение към богатството, този идол на търговците. И той играеше с високи залагания и безпощадно. Ненавиждайки сам себе си, подигравайки сам себе си, спечели хиляди, загуби хиляди, проигра пари, проигра накити, проигра една своя лятна къща, после пак спечели и пак загуби. Обичаше страха, ужасния изкуваващ страх, който го изпълваше, докато хвърляше заровете, докато тръпнеше за високите си залагания. Обичаше го и все търсеше да го поднови, да го засили, да го повиши. Защото единствено в това чувство все още можеше да изпитва нещо като щастие, нещо като упоение, нещо като по-виш живот сред неговия сит, блудкав, безцветен живот. И след всяка голяма загуба започваше да кори планове, как да възстанови богатството си. Залавяше се по-усърдно с търговията, принуждаваше с по-голям

голяма строгост длъжниците си да платят своите дългове, защото искаше пак да играе, искаше пак да прахосва, искаше пак да показва своето презрение към богатството. Сидхарта изгуби спокойствието, с което някога приемаше загубите в търговията. Изчезна неговата добронамереност към просеците, изчезна радостта, с която подаряваше или заемаше пари на просителите. Той, който с едно хвърляне губеше по 10 000 и пак се смееше, стана все по-строг и по-дребнав в търговията, дори нощем от време на време сънуваше пари. А щом се събудеше от това отвратително опиянение, щом видеше в огледалото на стената на спалнята си своето застаряло и погрозняло лице, щом го обземаха срам и отвращение, той хукваше по-нататък към нова хазартна игра, хукваше към опиянението на сладострастието, на виното, а оттам отново към страстта на трупането и печалбата. Тичането в този безсмислен кръговрат му донесе умора, донесе му старост, донесе му болест. И тогава, като някакво предупреждение, го споходи един сън. Беше прекарал при вечерните часове при Камала в нейната красива градина. Разговаряли бяха под дърветата и замислената Камала бе изрекла думи, зад които си криеха тъга и умора. Беше го помолила да й разкаже за Гаутама. И не можеше да се наслуша колко чист бил взорът му, колко кротка и красива била устата му, колко добродушна била усмивката му, колко спокойна била походката му. Дълго трябваше да й разказва за възвишения Буда и накрая Камала бе рекла с въздишка. Някой ден, и той може би не е далеч, аз също ще последвам този Буда. Ще му подаря градината си и ще се приобщя към неговото учение. Веднага след това обаче го бе приласкала, беше го въвлякла с болезнена пламенност в нова любовна игра, сред ухапвания и сълзи, сякаш искаше да изтиска и последната сладка капка от тази суетна тленна наслада. Никога досега Сидхарта не бе чувствал с такава смайваща яснота колко близко е родството между смъртта и насладата. После се бе отпуснал до нея, гледал бе лицето на Камала близо до своето, а под очите и около устата й бе прочел по-ясно от когато да било някакво плахо писмо, някакво писмо от тънки штрихи, от едва забележими бръзди. Писмо, което напомняше есен и старост. Така както самият Сидхарта, който отиваше към 40-те, бе забелязал тук, там и смолистите си коси и посивели места. Умора бе изписана по красивото лице на Камала. Умора от ходенето по дълъг път, който не завършва с нищо радостно. Умора и начало на повяхването и скрита, все още неизказана, дори може би все още неосъзната боязън. Страх от старостта, страх от есента, страх от неотвратимата смърт. С въздишка се бе сбогувал той с нея, с безотрадна душа, изпълнена със скрита боязън. А от дома си Сидхарта бе прекарал нощта с танцорки и вино, играл бе сред себеподобните си ролите на човек, който ги превъзхожда, а това вече не беше истина. Изпил беше много вино и късно след полунощ се бе отпуснал на леглото си уморен и въпреки това възбуден, на крачка от плача и отчаянието. И дълго и напразно се бе мъчил да заспи със сърце пълно с горест, за което му се струваше, че няма да може да понесе пълно с отвращение, от което се чувстваше проникнат, както от блудкавия, противен вкус на виното, на твърде сладникавата празна музика, на твърде разнежената усмивка на танцорките, на твърде сладникавия мирис на косите и на гърдите им. Но повече от всичко друго се отвръщаваше от себе си, от мириса на косите си, от винения дъх на устата, от ленивата отпуснатост и безотрадност на кожата си. И както някой, който след като е ял и пил прекомерно, повръща сред мъки и все пак се радва на облегчението си, така и на лишение от сън Сидхарта, обхванат от чудовищно отвращение, му се приска да се отърве от тези наслади, от тези привички, от целия този безсмислен живот и от самия себе си. Едва в дрезгавината на утрото и при първото пробуждане на уличния живот пред дома му, той се бе унесъл в дрямка. Намерил бе за няколко минути нещо като упоение, някакво подобие на сън. В тези мигове му се яви едно съновидение. Камала държеше в златен кафе с една малка и рядка бойна птичка и так му тази птичка му се присъни. Присъни му се следното. Птичката, която инак огласеше утринта, бе замлъкнала и понеже това му направи впечатление, той пристъпи към кафеза, погледна в него и видя, че тя е мъртва и лежи бездиханна. Извади я, задържа я за миг в шепата си и после я изхвърли навън, на улицата.

И в същия миг ужасно се изплаши. Сърцето го заболя, сякаш ведно с мъртвата птичка бе изхвърлил от себе си всякаква ценност, всякаква доброта. Сепна се от съня си, обзет от дълбока тъга. Струваше му се, че е водил живот без всякаква стойност, без всякакъв смисъл. В ръцете му не бе останало нищо живо, нищо ценно или такова, което си заслужаваше да бъде задържано. Беше самотен, изпуста душа като корабокрушенец, изхвърлен на брега.

0: Най-доброто от програмата.
1: Здравейте, вие сте с среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Валери Леков, музиката избира Марги Заберска, а Росен Григоров е звукорежисьор.

0: започва с театралната постановка «Обена», която е най-новият спектакъл в репертуара на драматично-кукления театър Иван Радоев – Плевен. Постановката по прочутата пиеса на Йордан Йовков е дело на режисьорката Анастасия Събева. Премиерата се състоя в края на миналата седмица, а Рада Стойкова от програма Христо Ботев ни среща с режисьорката Анастасия Събева.
1: Албена е част от златната българска класика и вече 100 години не слиза от сцените в цялата страна, но лично през вашия поглед на човек от 21 вече век, къде е силата и красотата на тази Йовкова пиеса?
2: В работата си по Албена сега с нашия екип някакси осъзнахме, че тя е толкова модерна и толкова съвременна, без ние нарочно да го правим, без нарочно да искаме да я осъвременяваме, дали с костюми, дали с декори, така нататък. Но най-актуалното и вълнуващото в тази пиеса всъщност са хората. Човешките взаимоотношения, които са толкова дълбоки, толкова същински, толкова плътни, че и сега можем да си представим такъв любовен триъгълник, невъзможен за решаване.
1: Вие какво казахте на актьорите в началото на репетициите? Какъв спектакъл да се стремите да се получи, когато ви предстои да работите по такъв важен за нашата литература текст?
2: Много за мен беше важно да направим чувствен спектакъл, откровен, почтен, защото хората според мен справо са много ревниви. Всъщност ние като нация сме много ревниви към нашите национални гордости. Албена е една от тях. И справо пак казвам. Затова за мен беше много важно да работим почтенно, да не насилваме текста, да не го усъвременяваме нарочно, но според мен ние направихме съвременна Албена, без да сме целяли нарочно да е модерна.
1: От една страна всички сме учили Албена в училище, но аз си мисля, дали това не е нож с две остриета, когато трябва да се постави вече и в театър текста. Сега при новата ви среща с тази пиеса, видяхте ли историята с други очи? Открихте ли в нея нещо, което до сега ви е обягвало, или сте разбирали по друг начин, когато сте учили Йовков в училище?
2: Да, разбира се, защото когато, особено когато като млад, нали, задължително трябва да учиш нещо или трябва да прочетеш нещо, неминуемо се натоварваш с всички клишета, които то носи. Докато сега някак успяхме, според мен, да изведем ядката на историята, същината ѝ, и всъщност за мен тя започна да се превръща в все по-вълнуващ разказ за човешките съдби и хората, които искат да се предпазят от гряха, същевременно извършат все по-тежки грехове. Почти библейска история за мен това.
1: А защо наричате Албена българската Мадона?
2: Защото смятам, че ние, хората на Балканите, както бях казала, си представяме живота един, а същевременно правим другото. Ние всъщност и хората в селото, героите на Йовков, мислят Албена и си я представят съвършена, красива, бяла и добра. Същевременно тя е толкова вълнуваща и интересна за това, че да, тя е така и същевременно много грешна. Извършва непростими неща.
1: Над какви въпроси ви спря да се замислите тази пиеса, вас и целият екип, докато създавахте спектакъла?
2: Ами докъде можем да простим и докъде имаме право ние хората да съдим нас самите и околните, защото всъщност за мен това е основната тема

0: можем да простим и докъде имаме право ние хората да съдим нас самите и околните, защото всъщност за мен това е основната тема, поне на нашето представление. Докъде имаме право човеците да казваме кое е правилно и кое е грешно и къде всъщност само Бог може да решава.
1: Като казвате това, се питам дали в хода на работата по спектакъла се уловихте в някакво пристрастие? Дали към Албена, дали към останалите замесени в историята?
0: Аз не мога да кажа така, защото това е рискуван отговор. Мисля, че не, между другото, защото много хора очакваха аз да се припознавам в Албена и някакси шеговито или не. Така ми го споменаваха това. Аз обаче поне рационално и съзнателно не го мисля, защото, да ви кажа, аз не съм страдала от една такава сентиментална симпатия към Албена, когато сме започвали ни най-малко. А обаче пък и не смятам, че пак казвам, че имаме право да я осъдим и да кажем тя дали е крива или права, общо взето. Мисля, че не ни е дадено, не сме способни да казваме това.
1: Тоест спектакъла не може да посочи кои са грешни, кои са безгрешни, има ли жертви, има ли виновни?
0: Жертви има, жертви със сигурност има. Виновни има, но пак казвам, ние не можем да кажем кой колко е виновен и кой е прав, кой не е прав, защото вината, разбира се, има трагическа вина, защото е извършено убийство. И всички ще страдат от това. Няма как.
1: Актьорите какво коментираха по време на репетициите? Според вас, тях какво ги докосна най-силно в тази история?
0: Смятам, че те се вълнуват от тази история, което за мен беше даже неочаквано. Не искам, нали, да съм леко груба. Обаче, нали, понякога хората и актьорите си казват, сега поредното българска класика, българско заглавие.
1: Още повече, като е от учебната програма.
0: Да. С всички клишета, пак казвам, с които е натоварено това заглавие. Мисля, че в процесито стана истински вълнуващо за тях. Мисля, че когато някакси избистрихме финала, няма да ви казвам точно какъв е, някакси се нацели много цялата постановка и разбрах какво искам да кажем с нея. И смятам, че те също, както, нали, както казах, работеха много, много отдадено и почтено към текста.
1: Избрали сте за ролята на Албена актрисата Симона Юлианова.
0: Да.
1: Само, че за нея тази роля е дебют на професионална сцена. Не сте ли я хвърлили в твърде дълбокото още в прощапалника и като актриса?
0: Ами вижте сега, тя първо спечели кастинг пред 5 души комисия от театъра. И смятам, че доста почтено го спечели. Така че всъщност избора не е бил само мой. Това рядко си го позволявам. Обаче, всъщност, този избор е на 5-членната комисия от театъра. Смятам, че тя напълно заслужено някак върви по този път. И общо взето не мисля, че ще има разочарование от нейното присъствие, защото за млада актриса тя успява с изключително големи крачки да върви в тази професия. С много силен характер и много вярна природа. Така че аз съм доволна от нейното присъствие, от нейната работа.
1: Симона, как прие новината, че тя е одобрена за ролята на Албена?
0: Зарадват се, като всяко младо момиче.
1: И не се оплаши?
0: Най-голямата ми бележка към нея е била, че някога е твърде млада за някои реакции, някои неща, които прави. Mm-hmm. Да, но тя пак казва, но изключително устойчив характер и понякога това е едно от най-важните неща в нашата професия.
1: Каква е Албена на Симона Юлианова?
0: За мен тя е чувствена, красива. Както и казах, един текст, който е отшибил, казах, че искам да изиграя странна смесица между жена, дете и дявол. Това е описанието на Йордан Йовков за Рада отшибил. Mm-hmm. Така че да, тя е една странна смесица между жена, дете и дявол.
1: Представете и останалите в екипа.
0: Тази сценография, която за мен е много красива и общо взето придава атмосферата, която ни се искаше, е на Елиса Георгиева, костюмите на Полина Николаева, музиката на Асен Аврамов и хореографията на Александър Мънчаков.
1: Каква е визията на спектакъла?
0: Пак казвам, ние се стремяхме не да правим нарочно модернизиран спектакъл, но да изтеглим

0: обена в едно друго време, в една друга епоха, която в никакъв случай не е модерна, по-скоро ретро даже си ги, през 40-те и 50-те години. Така че това е атмосферата, която постигнахме с момичетата. Мисля, пак казвам, че е красиво.
1: Красиво. Като да, обена?
0: Да, като обена с едно необятно небе в дъното, доброджанското небе.
1: Анастасия, каква публика се надявате да спечели този ваш спектакъл?
0: Ами, всъщност аз се надявам да има дълъг живот и многообразна публика, защото мисля, че има нужда, както учениците да намерят своята обена и да я гледат, именно защото е в тяхната програма учебна, както и по-възрастната аудитория, която всъщност милее и обича българската литература. Така и младите хора, които пък искат да преживеят нещо ново и различно и постоянно търсят къде се случва то, защото смятам, че спектакъл без да е нарочно, дава различен прочит на обема.
1: Да, още повече, че Йовков, казахме, се учи в училище и вашата постановка е наистина шанс за децата да се потопят наживо в Йовковия свят, чрез спектакъл от сцената, а не просто да четат нещо на хартия.
0: Да, да, това разбира се също е рисково. За мен винаги е по-добре да са прочели Албена и тогава да я гледат, за да формират своето мнение не само от нашата гледна точка и от личната. Но да, за мен ученическите спектакли са изключително важни, винаги са били, защото в крайна сметка ние трябва да се грижим за културата на нашите деца.
1: Ако искате, изберете си за финал на нашия разговор някоя реплика от Албена, която много обичате или ви е много важна за спектакъла.
0: Честно казано, нямам такава даже... Да, нямам такава реплика. Аз по-скоро се надявам и така искам да поканя хората да преживеят Албена през нашите очи.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Художникът Александър Величков отбелязва своята 75 годишнина с експозиция в регионалната библиотека Стилян Челингиров в Шумен. Под надслов изложба живопис авторът представя над 30 творби в характерната си смесена техника, съчетаваща колаж и апликация върху платно. Миглена Стефанова от Радио Шумен разговаря с Александър Величков.
2: Господин Величков, продължават ли образите на децата във вашите картини да бъдат реални прототипи от живота ви или са един събирателен образ на детството въобще?
3: Ами по-скоро второто, тъй като аз дори собствените си деца не съм рисувал толкова, колкото други деца, които винаги съм бил обграден с такива. Мисля, че е любима тема и тъй като картината е нещо, което се прави винаги, тази тема като че ли ще остане с мен така до края на живота ми. Между другото имам и юбилей, това забравих да кажа. Правя 75 години.
2: Това завръщане към началото ми се струва много подходящо, ако децата всъщност са началото. Като начало на равносметка.
3: Ами и така може да се каже. Аз всъщност съм почнал от дете и дори се колебаях за един автопортрет, който е юношески, почти детски, но пак с тая моята колажна техника мислих да го включа, но после ми се видя по-себично. Автопортретите, нали, са правят по причина, че ти си най-достъпният лесен модел.
2: Отново силно залагате на колажа, на апликацията. Какво ви дава това навлизане на реални текстури в пространствата на класическата живопис?
3: Тук като ми задавате въпрос, сетих за Илия Бешков, който така за мен е един много интелигентен художник и той даваше един пример от една случайно капната капка туш, нали, може да се почне цяла композиция и това много артисти са го доказвали. Случайното и рационалното това, което човек си поставя за цел да постигне, са в едно така взаимодействие, което за мен това е просто един процес и трудно мога да кажа кога една работа е свършила. Нали, хубаво е човек да запази това чувство на вдъхновение тогава, когато ти се рисува, но това е божа работа.
2: В пейзажите си, в фигуралните си композиции, вие балансирате на тази тънка граница между абстрактното и реалистичното. Как определяте кога да спрете?
3: Може би никога няма да мога да отговоря на този въпрос. За мен тия, даже мога да дам стотици примери за големи артисти, които дори създателите на абстрактното изкуство имат страшно много реалистични работи. То върви заедно, нали, човек почва от природата, почва от нещо реално или поне така е почнал на младини и много често стига до абстрактното. Нали, има и обратен път, когато от абстрактното се придържаш

0: някаква форма. Но едно мога да кажа, че когато изляза от ателието и видя, защото процесът продължава, и видя едни клони, едни листа, една пътека, прозорци, всичко това е по-хубаво от моите картини и като че ли рисуването по някакъв невидим начин продължава.
1: Как се появяват всъщност цветовете в вашите картини? Спонтанно или предварително имате някаква концепция в главата си?
0: Цветовете са всъщност израз на настроението на човека. И сега си спомня, например, за един Гьоте, който е освен велик писател, драматург и художник, но също и теоретик на цветовете. Той е цитиран и от Димитър Аврамов, е много изкуствоведи. Дори лично съм посещавал Ваймар и съм се възхищавал на тая катедра, на която той е пишал прав, за да бъде винаги духа му обуден. Дали ще бъде настроението минорно, дали ще бъде мажорно. Процесът на работа на изграждането на картинното пространство може да се променя. Търси хармонията, баланса. Понякога само едно малко питанце може да балансира едни по-мрачни тонове.
1: Промени ли се творческия ви почерк от предишната ви самостоятелна изложба?
0: По-скоро отговорността ми към тая красива зала е пораснала малко повече. Едва ли нещо съм променил, всеки е това, което е. Но вложих така доста старание, мислене, коя картина до коя да сложа, как те ще си не точно хармонизират, но допълва, защото може хубава картина да бъде унищожена от лошо аранжиране и след всяка изложба човек вижда, че това е просто едно друго изкуство.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Нова Загора е домакин на четвъртото издание на Националния фестивал за стари градски швагерни песни в прегръдката на Танголита. Фестивалът събира над 300 изпълнители и 50 участници от 24 населени места в страната, които се състезават в три категории – индивидуални изпълнители, камерни състави и вокални групи. Зорница Семерджиева от Радио Стара Загора ни среща с Петко Танев, ръководител на вокална група Танголита.
2: Здравейте на вас, вашите слушатели. За четвърта поредна година се провежда фестивала и е включен в програмата, посетена за празника на град Нова Загора, 14 октомври, Петков ден.
3: Това всъщност е първата проява, с която ще бъде открита тържествената програма на Нова Загора. Колко групи вече са заявили участие в този национален фестивал?
2: 50 участници имаме в трите категории – вокални групи, камерни състави, индивидуални. Това са над 300 изпълнителя, които ще бъдат на сцената в Нова Загора.
3: Ще има открита сцена?
2: Да, гласим фестивала. Дано е времето да е с нас, да бъде на откритата сцена, която е на площада.
3: Поне за сега прогнозата е за хубаво време. Ще бъде то с вас, за да си проведете всичко както е планирано. А кой ще оценява участниците?
2: Журито е в състав председател примата на старата градска песен Бони Милчева, госпожа Захариева, кмет на община Нова Загора, която е и музикант, Андония Спасова, директор на Обединената школа по изкуства Илия Аврамов, град Нова Загора, доцент доктор Дончо Донев, хоров диригент и моя милост.
3: Вокалния ръководител на групата Танголита. Има ли фенове много все още тази музика, старата градска песен? Вие сте млад човек, да кажем за нашите слушатели, които не могат да ви видят в момента. Защо един млад човек се увлякал по тази музика?
2: Ами, това е малко позабравен жанр, но това пък е градския ни фолклор, който трябва да се възражда. И точно тези фестивали е място, където да стане това. И ние имаме от 24 населени места тази година участници. Ако ми позволите, мога да спомена някои градове.
3: Разбира се.
2: Шумен, Шабла, Балчик, Девин, Велинград, Враца, Казанлък, Велико Търново, Ямбол, Сливен, София. И дано не пропусна някой.
3: Представени са всички краища на България.
2: Да. Започваме утре вечер с официално откриване, концерт, в който ще участва моята група, Бони Милчева като специален гост и лауреати от предходни издания. В събота стартираме с посрещане на участниците с плодово вино и сладки целувки пред историческия музей. Оттам тръгваме с дефиле до откритата сцена, където ще бъде конкурсната част.
3: Радва ли се на много посетители този фестивал?
2: Интересът наистина не намалява и имаме и каня всеки, който харесва този жанр, който иска да го опознае, да заповяда от 2 до 4 октомври в град Нова Загора песните на времето, които ни прегръщат и днес.
3: Преди да завършим, кажете ни малко повече за вокална група Танголита, която е и домакин, организатор на този фестивал.
2: Да, вокална група Танголита съществува от преди 5-6 години. Ние на ръководител съм аз.
3: Вие ли я основахте?
2: Да. Танголит

0: Всъщност това е една героиня от оперетата Бал Савой, понеже танго, танголита, тематично са жанра. Оттам дойде името и на фестивала в преградката на танголита, понеже години наред ходим на фестивали с цяла България и дойде и нашия ред да посрещаме и ни гости от цяла България.
1: Благодаря ви за това участие и пожелавам успех на домакините и на всички гости и участници в този фестивал.
0: Благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Книгата «Хроника на една традиция» проследява 50-годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова от Радио Пловдив.
3: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
4: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад.

0: само влияние. Трудно ми беше емоционално отново да съпреживе историята на хора. Знаете, хор на полските момчета е третия момчешки хор в България. Първият е създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София, хора на софийските момчета. След това професор Марин Чонев създава хора на варненските момчета през 69-та година. И Стефка Благоева създава хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи. Казвам го в контекста на това, което казахте, че ви е било трудно да се преживеете отново.
0: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето. Това съм го написал в предговор към книгата, че тяхното сияние е пътят, който все още повежда много български деца към живот, обогатен от красотата и магията на хоровото изкуство.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
0: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Благодарение на тези паметни книги, наистина вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налагат в път на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
0: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа преди много години, още 70-те години, двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. И двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя, докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. На нея винаги се случиха някакви такива неща. Самата професор Делирадева каза и тя говореше малко полски, отиде на рецепцията и успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръстена. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич. Тя в едно интервю споменава, че имала три москвича. Може би това беше последно москвич, който аз познавам, и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва: ох, гледай. Един кумшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито, и явно чувалите са били спукани. Тя, когато е мияла колата отгоре, и хвърля вода, и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
0: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ме натъжи, но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
1: Какво още ще научим от книгата?
0: Ще научите всъщност и моя личен поглед по някои теми, свързани с хора, с града и с дома на културата и с нашето време. Книгата е разделена естествено на периоди, започва от 75-та и завършва до този сезон, 2025-6-та. И между тези сезони, обединени на по 10 години, аз съм сложил едни малки есета, в които разсъщавам, например, за момчешките хорови в България и по света. Има едно есе, което е посветено на лагерите. Сега вече такива творчески лагери по-рядко се правят.
1: За трудните моменти на хора,

0: Има ли в книгата?
1: Има. Споменал съм онези трудни моменти, когато началото на демокрацията в профсъюзния дом нямахме парно, просто нямаше пари. Мисля, че от тогава до сега нещата много малко са се променили, защото проблемите в днешно време пак са от финансов характер. Е, сега парното не спира, слава Богу, но в 90-те години репетирахме в хола на Стефка Благоева. Не искаше да спира дейността на хора и ни разделяше по групи и репетирахме с нейния хол. Имало е много трудни моменти, но пък за сметка на това хора е успял да оцелее благодарение на неговите ангели-хранители, онези хора, които са се борили в името на идеята.
0: Пловдив има много музикални институции, но хора на пловдивските момчета сякаш се е превърнал в част от идентичността на града. Какво прави една културна формация част от паметта на града?
1: Аз винаги слагам не само хора на пловдивските момчета, но винаги споменавам и хор Детска китка. Съответно, това е и момичешкия хор в Пловдив. Това са два състава, които са всъщност като една люпилня за бъдещите музиканти и не само музиканти, но и за бъдещите младежи и възрастни на града, които все пак са се докоснали до една по-различна култура. Тези деца не са израснали на улицата и смея да твърдя, че са получили едно допълнително възпитание, което в много случаи ги е отвело на едно по-друго ниво. Това ги прави уникални. Затова, защото децата се учат не само на музика, но и на обща култура. Защо хора на момчета е емблематичен? Емблематичен е, защото тези деца се превърнаха в едно общество. Това общество би го сравнил като един малтийски орден.
0: Как се възпитава сега любовта към хоровото пеене у нас?
1: Слава Богу, първоисточниците съществуват. Как се възпитава по същия начин, както и преди. С тази разлика, че по-трудно е събирането на деца и може би дигиталната ера прави по-трудна нашата работа. Това е което споделят моите колеги. Държавата все още стои зад детските хорови, слава Богу.
0: А какво от това момче от хора на пловдивските момчета продължава да живее днес в диригента Кръстин Настев?
1: Ами любовта към хоровото изкуство идва от хора на момчетата и аз виждам, че ще бъда свързан до края на живота си с този хор. Продължавам да обичам хоровата песен и много често казвам, като му питат, ама сега ти какъв диригент си? Аз казвам, ами аз съм просто диригент. Хоров ли си, оркестров ли си? И такъв въпрос ми зададе една колежка миналата година. И казвам, аз съм диригент, аз обичам еднакво да дирижирам и хор, еднакво да дирижирам и оркестър. Момчето в мене също се проявява тогава, когато се срещна с тези момчета, с които съм започнал в хора на момчетата.

0: На 3 октомври в Крумовград бе дадено началото на първия фестивал «Надпяване и надиграване под тополите». Събитието събира 27 фолклорни състава и танцови групи от Кърджалийска, Хасковска и Смолянска област. Интервю на Божидар Чолаков от Радио Кърджали с Лейля Юсеин, директор на ОДК Крумовград.
1: В Крумовград се провежда концерт «Надпяване и надиграване под тополите». За първи път едно такова подобно събитие, организирано от читалището в града, също така и от ОДК Крумовград, с подкрепата на община Крумовград и също така с под патронажа на кмета на общината Себихан Мехмед. Повече подробности за това събитие ще ни разкаже Лейля Юсеин, директор на ОДК Крумовград. Здравейте, госпожо Юсеин.
2: Здравейте.
1: Как се роди тази идея за това надпяване и надиграване под тополите?
2: Ами, надпяване и надиграване под тополите се зароди от идеята в Крумовград да има такъв фестивал или концерт. Тази година го нарекахме концерт, но с идея да прерасне в фестивал, за да може да съхраняваме местните народни песни и да ги предаваме на бъдещите поколения. Ние решихме, жените от самодейния фолклорен състав Демет, който е част от Сдружение за турска култура и изкуство, да сме така идейните хора, които написаха този проект и го представиха пред община Крумовград. Обърнахме се и към читалище Христо Ботев 1914, които също приветстваха идеята. И така община Крумовград, Народно читалище Христо Ботев 1914 и Сдружението за турска култура и изкуство направиха всичко възможно на 3 октомври на Саид Баба да се състои този концерт.
1: За първа година и може би като първо организиране на такова събитие е малко трудно, докато хората го разпознаят като свой фестивал, като свой концерт. Разкажете ни, откъде ще бъдат участниците?
2: Ами, участниците, първоначално мислехме, че за толкова кратко време няма да имаме много участници извън община Крумовград, но първите заявки дойдоха от град Ардино, от тяхното читалище Родопска искра. Дойдоха от град Кърджали ученици от Владимир Димитров Майстора, които ще пеят песни. От село Чепинци народно читалище ще има, които ще се представят. Народно читалище към Ивайлов град ще пристигат също, за да се изявят. От град Хасково имаме, от град Кърджали имаме. Ансамбъл Букет, група Дослар, които също ще се изявяват. Значи местните ни групи са към Център за подкрепа за личностно развитие, общински детски комплекс, група за турски народни танци Ачелия и български народни танци Силивряче. Имаме също и самодеен клуб танцов състав Жарава, танцов състав Ритмика, към народните читалища, към село Егрек, Малък Девисил също ще участват. И самодейната женска фолклорна група Демет също ще участва със своите певици.
1: И толкова много състави, групи, танцови...
2: Общо 27 различни формации. Състава на журито е с председател Крум Георгиев.
1: Ще има и конкурсен характер.
2: Красимир Димитров и господин Фахрин Нур, които са изявени хора в фолклорното изкуство.
1: Казвам, че има и конкурсен характер.
2: Да, имаме и конкурсен характер.
1: А какви са...
2: Идеята беше всяка година да се изявяваме на сцената и всяка година ние да се сравняваме в същото време и да се развиваме.
1: А какви са наградите в този конкурс?
2: Наградите ще са купи и плакети за участие. Нямаме парични награди за сега.
1: За първа година толкова много участници, това дава ли ви надежда за

0: Следващата година?
1: Ами идеята е ежегодно да се провежда под патронажа на кмета на община Крумовград и могат да се включат и другите читалища, като са организатори в община Крумовград и, разбира се, Сдружение за турска култура и изкуство Демет Крумовград, защото това изисква голям екип, голяма работа и голяма организация, разбира се, за да посрещаме гости от цяла България.
0: Ами, да.
1: Разбира се, до година очаквам и от Северна България да имат присъствие.
0: Това е за първа година и все още съставите от много-много далеч не го знаят този фестивал. Надявам се с годините напред да го научат и все повече участници да посетят Крумовград и този фестивал и да стане една традиция за Крумовград.
1: Да, традиция за нас и традиция и за всички хора, които ще присъстват на нашия празник и с нетърпение ще очакват гостите от другите фолклорни области. И ние ги приветстваме с добре дошли и се надяваме все по-голямо участие да имаме всяка една друга година.
0: Разбира се, и да, всичко това в името на българския и на турския фолклор, защото разбирам, че ще се изпълняват и песни, и танци с всички етноси, които живеят в този край.
1: Да, всички етноси в Република България са добре дошли. Български, турски, ромски, родопски, изобщо арменски, татарски, каквито народности има в Република България, ние ги каним на нашата сцена.
0: За да се получи един пъстър букет от фолклор и традиции в Крумовград, наистина пожелавам ви го това да се сбъдне и усилие, усърдна работа всъщност, за да го правите пък всяка година.
1: Да се надяваме.
0: Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех.
1: Успехи на вас.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Лейля Юсеин, директор на ОДК Крумовград, за фестивала Надпяване и надиграване под тополите в Крумовград.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци – художника Цанко Лавренов. За градската художествена галерия Пловдив, която е приютила значима част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на твореца, превърнал стария град в мит и икона. Живка Танчева от Радио Пловдив разговаря с Красимир Линков, директор на градска художествена галерия Пловдив.
2: През тази година Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци, художника Цанко Лавренов. Градската художествена галерия, която е приютила значителна част от неговото наследство, тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на

0: галерия, която е приютила значителна част от неговото наследство. Тази годишнина не е просто календарен повод, а дълг към паметта на твореца. Какво включва проекта «Памет на Цанко Лавранов» в Пловдивската галерия, ще ни разкаже директорът Красимир Линков. Здравейте, господин Линков!
1: Здравейте!
0: Имате лекция днес, а също така и серия инициативи, дори арт-конкурс. Откъде да започнем? Вие изберете.
1: Разбира се, от лекцията, която ще се осъществи днес с водеща доцент доктор Сузана Николова от Националната художествена академия. Тя ще направи 4 лекции днеска, утре и след това малко по-късно в края на месеца още 2 лекции. Като лекциите имат за цел да запознаят с творчеството на Цанко Лавренов, с неговото изкуство и ще се проведат в самата експозиция на Цанко Лавренов, т.е. всички посетители ще бъдат разведени и експозицията ще бъдат коментирани някои от неговите творби, както и неговата творческа биография, така че ще отдадем заслуженото на творчеството на Цанко Лавренов, като разбира се това е една малка част от всичко това, което сме замислили. Ще излезе един двуязичен каталог с текст от мен и от Анелия Николаева, директора на Националната художествена галерия, който ще включва всички произведения, които ние притежаваме.
0: Колко са те?
1: Ние притежаваме около 40-50 художествени произведения. Като не мога да ви кажа точната бройка сега в момента. Но този каталог ще представи цялата ни колекция, плюс текстове за автора. След това ще изготвим няколко постера с изображения от картини на Цанко Лавренов, които ще могат да бъдат достъпни не само на тази годишнина, и въобще в самата експозиция, в другите наши щандове. Ще изготвим картички с репродукция на негови произведения. Ще направим няколко значки, както и книгоразделители. И разбира се, този детски конкурс, който може би е така най-атрактивния и най-масовото застъпване на празнуването на годишнината на Цанко Лавренов. Той е насочен преди всичко към деца от най-ниска детска възраст, от момента в който започват да рисуват, до ученици, до 12-ти клас в художествените училища, художествените паралелки. Така че в този конкурс ние ще стимулираме въображението на децата, както по отношение на познание и разбиране на творчеството на Цанко Лавренов, така и по отношение на това да се запознаят с забележителностите на Стария град, неговата история, Пловдив въобще, а и свободно отношение към изобразителното изкуство, към боравенето с цвят, форма, това, което всъщност е в основата на възпитанието по отношение на разбиране.
0: Изложба ще има ли на децата?
1: Да, изложба ще има. Тя ще бъде открита в градската художествена галерия Къща мексиканско изкуство, където се намира постоянната експозиция на Цанко Лавренов. Тя ще бъде открита на 27 октомври, като интересен е и процесът на журиране. Най-напред творбите ще се журират от преподавателите по изкуствата в училищата и в детските школи. След това до 3 творби, творбия може и малко повече, ще бъдат представени на едно голямо жури, което ще бъде съставено от служители и специалисти от Градската художествена галерия и изложбата ще бъде експонирана в залите на къщата, постоянна експозиция на Цанко Ларенов.

0: практика тя ще кореспондира с творчеството на Цанко Аврамов.
1: Господин Линков, този каталог, за който споменахте, картичките, значките и какво беше още книгоразделителите, кога ще бъде завършен, кога да ги очакваме и къде могат да се открият?
0: Те вече се работят и ще бъдат готови някъде към средата на този месец. И ще могат да бъдат разпространени, както казах, в самата експозиция на Цанко Лавренов и в другите наши щандове, в изложбените зали и в другите музейни експозиции. Така че ще бъдат достъпни. Разбира се, една част ще подарим на участниците в конкурса, а пък друга част ще бъдат също заплащане достъпни в нашите щандове, в нашите експозиции.
1: А когато е рождения ден бил на Цанко Лавренов на 24 ноември, тогава всъщност ще е изложбата с децата и...
0: Точно така. На рождения ден ще се открие изложбата на участниците в конкурса.
1: Да, всъщност има и награди от екипа на галерията, от общината, така разбирам.
0: Да, ще има награди. Най-напред искам да изкажа благодарност на община Пловдив, защото тя финансира цялото това събитие в нейната програма за отбелязване на годишнини на известни личности. А пък ще има награди както и от общината, така и от нас. Разбира се, тези награди ще бъдат свързани преди всичко с дейности и въобще интереси във връзка с изобразителното изкуство, албуми, бои, четки и други такива инструменти, които се ползват за създаване на произведение на изобразителното изкуство.
1: Казахте, 40 или 50 творби на Цанко Лавренов са в Пловдив, другите са в наследниците на големия наш български художник. Къде има на друго място? Може би в Националната галерия?
0: Цанко Лавренов и най-значимите му творби се намират, разбира се, в музеите в България, в художествените музеи. Националната художествена галерия, да, там има много богата колекция на Цанко Лавренов. В Пловдив е може би най-богатата, защото на времето община Пловдив е купила наведнъж една цяла изложба на Цанко Лавренов и така е създала и постоянната експозиция на Цанко Лавренов, която показва различни цикли от неговото творчество и която всъщност може да проследи различните етапи в творческото развитие на художника. Естествено и в други галерии в страната притежават творби на Цанко Лавренов, но това са двете най-големи колекции, които се съхраняват. Разбира се, наследниците също...
1: Лавран Петров, поканихте ли го за честванията?
0: Да, имаше разговори с Лаврен Петров. Бяхме готови да сътрудничим заедно, но някак си не се случи това сътрудничество. Разбира се, имаме неговата подкрепа и неговото съгласие, но в края на краища това, което организираме, ние го организираме сами и с наши средства.
1: Проектът Памета на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия. Благодаря за това включване на директора на Градската художествена галерия в Пловдив, Красимир Линков. Днес от 14 часа можете да чуете първата лекция на доцент доктор Сузана Николова от Националната художествена академия. 60 минути е тази лекция, входът е свободен, а мястото е улица Артин Кидиков, номер 11.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Инициатива събира историите на жителите на видинското село Иново, за да не бъдат забравени. Зад Иново разказва стои Нина Александрова, един от младите жители на Иново, избрали живот в селото пред този в града, счетоводител по образование и координатор на фондация Искам Бебе Видин по призвание. Стефка Павлова от Радио Видин ни среща с Нина Александрова.
2: Инициатива събира историите на хората от видинското село Иново. Зад нея стои Нина Александрова, един от младите жители на Иново, избрали селото пред града. Инициативата Иново разказва дълго време била само идея, която Нина решава да превърне в реалност преди дни на 15 септември. Целта ѝ е да събере живите истории на хората от родното си село, които след време да издаде в книга или да представи в изложба.
3: Аз съм избрала да остана да живея там, където съм израстала, село Иново. За мен семейството и родът имат голямо значение. Всеки човек трябва да знае откъде идва, кои са били хората преди него, как са живели, какво са преживявали и какво са оставили след себе си. От известно време имам една идея, която много ми е на сърце. Нарекох я Иново разказва. Искам да събера спомените на хората от село Иново, какво е било селото едно време, как са живели хората, какви са били техните семейства, училището, читалището, празниците, трудът, нивите и градините, как са се женили, как са се обичали, как са си помагали, какви истории са се случвали. Ще се срещам с хората и ще разговарям с тях. Искам да чуя техните лични спомени и разкази, защото вярвам, че именно те са живата история на едно село. Някои от тези истории никога не са записвани. А ако не ги съхраним сега, може след време те просто да изчезнат. Ще търся хората, които пазят тези спомени, но искам всеки, който има какво да разкаже, да се чувства поканен. Ако някой има стари снимки, писма, документи, предмети, свързани с живота на Иново, бих искала те да намерят място в моята история. Мечтата ми е един ден от тези разкази да се роди книга, архив, изложба или музейна сбирка, нещо, което да остане за хората след нас. Искам да съберем не просто факти за Иново, а човешките истории за тях. За мен това е и начин да свържем поколенията. Тези преди нас са оставили нещо на нас. Ние днес имаме възможност да го запазим и да го предадем нататък. Не искам да мислим само за днес. Искам да имаме онази дългата мисъл. Да мислим за това, което ще остане след нас. Защото едно село не е само територията. Не са само къщите и улиците му. Едно село са хората, техния живот,

техния труд, техната памет и дух. Не пиша и история за миналото. Опитвам се да спася от забравата хората, които са го живели. Искам след 20, 50 или 100 години някой да може да чуе гласа на човек от Иново и да разбере как сме живели, какво сме обичали.

0: какво сме преживявали и какво сме оставили след себе си. Защото бъдещето започва от това, което днес решим да не забравим. Не само да живеем в Иново, да оставим следа в Иново. Иново има минало, има памет, но Иново има и бъдеще.
1: Хората познават Нина от местната земеделска кооперация, където повече от 15 години е била счетоводител. Знаят я и с работата й като координатор на фондация Искам Бебе във Видин. Канят я в домовете си, споделят спомените, даряват документи, снимки и дори истинска булчинска рокля.
0: Хората приемат Иново, разказва много емоционално. Радват се, впечатлени се и най-вече ме насърчава да продължавам. Много от тях ми казват, че до сега в Иново не е правено нещо подобно. Някой да ги потърси и да седне до тях и просто да поиска да чуе техните спомени. Мисля, че точно това най-ги е докоснало, че някой иска да ги чуе и да покаже, че техния живот и техните истории имат значение. Проектът започна на 15 септември, първи учебен ден, не случайно избрах тази дата. Първият ми разговор беше с семейство учители Кирил и Христина Върбанови, които са съпрузи от вече 60 години. Христина, тогава Христина Маринова е от Сопот, а Кирил е от Иново. Запознават се като студенти в Пловдив и именно там започва тяхната любовна история. По-късно идва да живеят в Иново, създават семейство и започват да преподават в местното основно училище. Кирил ми разказа за своите баба и дядо, за родителите си, за годините като учител, за сватбата си в Иново, за читалището, за живота на селото от онова време. А историята вече има и своите материални следи. Получих снимки грамоти за принос в читалищното дело, а Христина ми обеща да ми подари своята булчинска рокля. Тя е шита от майка и в Сопот, която е била майстор-шивач. При нея са идвали и заможни хора, за да им шият дрехи. Така една рокля ще се превърне в история не само за едно семейство, не само за занаята, а в история на едно време. Когато отивам при хората, не обичам да ходя с празни ръце. Това съм го научил от моята баба, баба Верка, светла и памет. Когато влизам в чужди дом, трябва да нося нещо от сърце. Затова нося домашни корабийки, за мъжете бутилка вино, а за дамите цветя от моята градина. А ако нямам цвете, както и баба ми е казвала, може да занеса само едно добро послание. Важното е да прекрача прага с уважение, с добро и с благословия. Защото за мен тези срещи не са просто интервюта. Аз отивам на гости при хората и заедно се връщаме назад във времето към един живот, който постепенно изчезва, но който заслужава да бъде запазен. Ако някой има снимка, писмо, документ, предмет или просто спомен, който иска да сподели, нека се свърже с мен, нека го запазим заедно, защото Иново има минало и това минало е в хората. А аз просто искам само да помогна то да не бъде забравено.
1: За да популяризира инициативата си, Нина споделя снимки на своите баба и дядо, на младо семейство, празнуващо своя сватбен ден и на едно бебе, което всъщност е самата тя. Така събира миналото, настоящето и бъдещето, защото смята, че хората от Иново трябва да гледат народното си село не само като на място, в което живеят, а и като на връзка между поколенията преди и тези, които ще дойдат. За тях трябва да остане следа, събрана и записана от Иново разказва.

Това бе всичко от предаването Среднощен Радио Експрес. С вас, уважаеми слушатели, се разделят Марги Заберска, Росен Григоров и аз, Валери Леков.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Обещах ви в Jazz Plus, че ще слушаме изпълнение на Джон Батист. Започваме с неговите пиано серии, които излязаха съвсем наскоро като Volume 2, т.е. музиката на Моцарт. А след това ще продължим с два албума, излезли абсолютно в същия ден. Те се казват Monk Meditations и Monk Movements.

Ще слушате изпълнение на ансамбъла Калейдоскоп Чембър. В началото ще прозвучи първата из цикъла 6 песни опус 13 по стихове на Хайне с автор Клара Шуман, а след нея клавир